Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

als niemand van jou hoort nie. Als niemand van jou weet nie. Kan jy toch niks verloor nie? Kan niemand jou vergeet nie? As niemand jou bemin nie. As niemand jou ooit raak nie. Kan niemand trou versin nie? Kan niemand jou versaak?

0: Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. Romeine 11 vers 36. Hierdie woord behoort elke Christen se grootste begeerte te wees. Die Christen kan begeer om sy karakter te verbeter. Maar net met die doel om God te verheerlik. Jy behoort deur niks anders gemotiveer te word nie. Moenie dat enigiets vir jou so belangrik word soos jou liefde vir God nie. Laat God jou enigste vreugde wees. Jou begeerte om God te eer moet 'n groeiende begeerte wees. As God jou met ervaring verryk, loof hom dan met 'n sterker geloof as wat jy aanvanklik gehad het. Het jy deur die jare kennis ingesamel, dan kan jy soveel te meer sy lof besing. As jy tye van vreugde beleef het, maak dan musiek tot God se eer. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die feit dat ons weet dat u ons altyd op die pad sal hou, die regte pad. Die pad na u toe, die geloof wat sterker word. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie naweek. Ons vra dat u ons gesond sal hou, ons warm sal hou. En dat ons sal alles doen tot eer en verheerliking van u heilige naam. Ons vra al hierdie dinge om Jesus wil. Amen.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Hartlike goeiemôre. Hier op Blyster FM 90.6 en ook 89.6, jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie.
1: Goeiemôre almal, dis Fanie de Villiers wat praat. Dit is Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Blyster FM, hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie, onthou om in te skakel.
0: Ja, dan het julle dit, hierdie program natuurlik op Blyster FM 90.6 en 89.6. Saterdagoggend buite in sport. Met Marius en De Leon, goeiemôre.
2: Marius, goeiemôre. Wat is start to the day?
0: Ja, ek moet sê, ons het amper die...
2: Die deure afgebreek.
0: Ja, nee, kyk, twee dinge het gebeur vroeg vanoggend. Ons is besig om UFC te praat en ewe skielik, hier is ons lewendig. En dit kan 'n probleem afgeef, maar nou ja.
2: Want ons raak so begeesterd oor hierdie manne. Absoluut. As jy praat van Pereira, kyk hier. Ja. Dan gaan die gemoedere hoogloop, nee.
0: Ek moet sê, dit is natuurlijk Donald Trump se 80ste verjaarsdag, maar nog belangriker is Amerika se 250ste verjaarsdag.
2: Jo,
0: en hulle gaan by die White House, in Washington DC, op die South Lawn, het hulle 'n kruit opgestel en hulle gaan daar die UFC doen. Morgenoggend.
2: Hoe het jy nou by hierdie informatie wat ek nou glad nie eers toegang beskikking tot gehad het en jy kom, is jy nie binnenkring by Donald Trump?
0: Ja, nee, kyk, meneer Warren nie. Soos ek altyd sê, dit is altyd lekker om hier in te val in die oggende, veral op 'n saterdagoggend en 'n koel saterdagoggend. Ijskoud die buitenkant, ek hoop julle is lekker warm, jy hoef hier op te staan nie. As jy kan, kry vir jou kopie koffie, lê daar in die bed,
2: As jy krag het,
0: ja, laat ons nou nie, ons probleme ja, hier.
2: Die oggend het vir my baie donker begin.
0: Ja, dit is altyd lekker. Baie dankie dat jy ons gekies het om na te luister. Jy kan natuurlijk met ons saamgesels 082-33-33-67. Sê vir ons wat jy vandag gaan doen. Dis amper skoolvakantie, dis amper tyd vir die Kruivenweek en die Akademieweek en die Damesweek.
2: En die Damesweek, korrek.
0: Damesweek natuurlijk ook by Grey op die Pollokveld, soos wat Venner vir ons laas week gesê het. En die Kruivenweek proper op die Coliseeveld. Kan nie wag nie.
2: Dit gaan uitstekend wees. Ek dink dit gaan 'n wemeling wees van jong talent.
0: Ja, weet jy, dit is altyd so.
2: Ja.
0: En die scouts, en dan vat hulle weer ons kinders, okay, wacht, nee, ek wil nou nie negatief raak.
2: Nee, ons gaan nou nie weer aan die gang raak soos laas weekie, maar wat ek vir jou wou sê, ja, en ek en jy bly dit altyd sê, as jy net 'n bietjie slim is, sal jy gaan kyk en jy sal notas vat, al is dit dan nou die kaart met die naam.
0: Ja.
2: En dan sal jy daar gaan tik. Wat is ons toekoms en hoe lyk ons toekoms?
0: Absoluut. En dan natuurlijk die week na is dit die Akademieweek by Bergsig. Mm-hmm. Maar ook jou Sassa by NMMU.
2: Jo.
0: So ons het 'n rugbybelaide 3 weke wat voorlê.
2: Ja, praat nie eers van die bokke wat gaan kom kuier.
0: En die bokke natuurlijk volgende Saterdag in die huis. Hulle kom môre hier aan, hoor ek. So, kom ons kyk.
2: Mario, ek wil net vir jou een ding sê, Marius, ek moet nou maar vir jou accolade gee, die bille van jou laas week ERC verdien om in te kom. Pollard se skopvoet nou nie op die dag gewerk nie, maar jy weet, hy gaan terugkom.
0: Is die meeste stress wat ek in 'n plek gesien het, is toe Pollard die skoppe mis, doodse stilte in 'n kroeg area. Ek het dit nog nooit in my lewe beleef nie. Maar doodse stilte. Maak jy saak vir wie jy support het nie. Dis 'n Suid-Afrikaanse span.
2: Ja, dis 'n Suid-Afrikaanse span.
0: En toe hy miskop, die kyk wat die mense mekaar gegee het, was scary. Niemand kon glo dat Andre Pollard dit kan nie een keer nie, maar 3 keer kan miskop.
2: Nou kyk, dat hulle teruggekom het, is nou nie teenstaan. En ek bedoel, die illusies van hulle, Marius is next level.
0: Absoluut.
2: Ons het gister geselskap, ons het 'n gesprek gevoer oor wat is ons keuses in Suid-Afrikaanse rugby. Weet jy, as dit kom by ons losvoorspelers, is ons, soos hulle sê, ons is gespoil for choice.
0: Ja, jo, absoluut.
2: Jy kyk die bille, die Stormers het hulle wou nie, hulle wou maar nou net nie aan die gang kom nie.
0: Hulle kon nie aan die gang kom, ongelukkig. Ek dink is tyd dat ons 'n bietjie musiek maak, is so 12 minute oor, of nee, kom ons doen gou die terugblik. Natuurlik die Blitsbokke wêreldseries kampioene.
2: Yes.
0: Absoluut. Alexander Zverev, eerste keer 'n Grand Slam. Welverdiend.
2: Welverdiend.
0: De Leon, ek moet vir jou sê, as hy nou 'n ou is, 29 jaar oud, verdien dit soos nog iets.
2: En jy kon sommer sien na die tyd, weet jy wat die aura wat hy skep, sy mense wat hy intrek, en saam met die bal joggies, foto's en daai tipe van ding, jy kan sien, hy is 'n speler vir die mense, maar jy kan sien ook in sy soos hulle sê, sy body language, what a nice guy, jy weet, uitstekende kampioen.
0: Ek moet vir jou sê, hy dra die kroon met soveel grasie, welverdiend, regtig, regtig waar. Dan natuurlijk, kom ons praat gauw 'n bietjie oor Bafana Bafana. Hier is my punt. Hulle kon nie in gang kom nie. Is in Mexico stad 88,000 hoeveel?
2: 420.
0: Hoeveel keer speel hulle voor soveel mense?
2: Ja.
0: Daai gees was iets anders. En ek dink, en ek is nou nie, ek is maar 'n leek wanneer dit by sokker kom. Maar dit het die wind uit ons seile uitgevat.
2: Ja,
0: en die rooi kaart het niks geld.
2: Ja, en Hugo Broos het, as ek sê Hugo Broos, ek probeer om nou reg uitspel. Hy het vir hulle gesê en hy het vir hulle probeer waarsku. Julle gaan die skare gaan intimiderend wees. Ek het nie dit verwag nie.
0: Ek myself nie.
2: Crazy. Toe ek begin kyk en ek in daai skare, dit is erger as dat WP teen die Noord-Transvaalers op belofte speel.
0: Ek was gou besig met iets. Ek het die wedstrijd aangesit, ek het gekyk na die opening, en ek het die afskop gekyk. Maar toe hulle na 9 minuut het die doel aanteken, toe kom die mense uit die kamers uit gehardloop, sê die TV bietjie sagter, want die geraas was net oorverdowend. Dit was iets anders.
2: Ja, ek dink, dit gaat nie net so wees met Mexico nie. Ek dink, al die wedstrijde, soos ons weet, is die grootste spektakel, as ek het so
0: kan,
2: in die wereld. So daar is niks, die kykerstal is verstommend. Dit is oor 1 biljoen mense wat daar daar gekyk het. Dit is groter as NFL wat jy kry in Amerika.
0: Ja, dit is groter as enige iets, né?
2: As enige iets. So vir die volgende ruk gaan daar sokker gespeel word.
0: Ja, vir die volgende omtrent 'n maand kan jy weet dat daar gaan sokker fever in die wêreld wees. Kom ons kyk. Is kwart oor, is tyd dat ons ons tema liedjies vir julle speel en 'n bietjie asem skep.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Zuid-Afrika in alle afdelings van die spel met 17.6.
1: Kijk, al was net een. Spikkerish, natuurlijk.
2: Dat zal net een wees.
1: Gerard, wat wil jy? Natuurlijk, Spikkerish en Annie Jewels fantastisch. Sam Robbie Wisselsbok van Blerk. En hulle sê Tox en Chops. Natuurlijk, ons is lekker in die gang hier op Zaterappen sê ek Tox en Chops. Zaterdag ontbijt en sport natuurlijk. En ek sien die 94ste weergawe van Le Mans. Uit die wedren van die naweek plaas die uitgemergelende uitdaging. Is nie net uiters moeilik vir elke renjaar in Spanje, maar vir een renmotor om 24 ure aan een om een 13,626 kilometer baan te jaag, is bijna een onbegonne taak. Toe jou te hou die baanrekord op die circuit de la Sartre in Le Mans, Frankrijk, Mike Conway het in een verstommende 3 minuut en 17 secondes oor 13 kilometer gejaag. Conway het dus een gemiddelde spoed van 248,6 kilometer per uur gehandhaaf. En sy topspoed was in die Mulsanne pijlvak en dit was 341 kilometer per uur. Lieve vader.
2: Hy bakkie vir my kinders hoef vinnig.
1: In 1990 is daar twee spierdraaie in die pijlvak aangebring, want die groep C renmotors het meer as 400 km uur op die pijlvak gehaal en dit het die motors deur wind laat opskep wat soos 'n vliegtuig opgestyg het. Ek kan amper nie glo wat ek hier lees nie.
2: Ja, dis en onthou alles in die wêreld in wêreldsport, alles wat met wiele gepaard gaan is die spoed en alles is net besig om op en op en op te gaan.
1: Ja, absoluut. Nee, ek stem met jou saam en ek kyk hier so, ek moet vir jou sê, so die van julle motorsport is omtrend vir jou motorsport naweek hierdie naweek, want dit is natuurlijk die Barcelona Grand Prix ook.
2: Ek wou nou vandag vir jou gesê het, ja. Om terug te gaan na laasweek met Monaco. Kyk, die circuit van Monaco is dan maar, as jy al daar was, as jy gesien het al hoe nou die paie is.
1: Yeah.
2: Maar dit is om net vir die luisteraars die idee te kan gee, as jy jeugweg hier by die hier by die Luister FM studios vat.
1: Yeah.
2: Dit is die breedte van die paie. Vooral in die S-Bands, die waar hulle so deur kom en ek het al gestap. Luister nie so om daar wat die ouders doen met die voertuie oor die karre.
1: Is ongelooflik.
2: Het raak net al hoe beter.
1: Ja, kyk, het is 5 uit 5 vir die 19-jarige Kimi Antonelli. As jy al iemand gesien het wat een sportsoort getref het soos een brander, soos een tsunami, is het Kimi Antonelli. Ek en jy het in die begin van laas jaar, nee ek ook, in die begin van die jaar, het ons gepraat oor die jeug
2: yes.
1: In die Formule 1. Ons het gepraat van die 18-jarige mannetjie, hy is nou 19, dis Kimi Antonelli. Ons het gesê dat, hulle sê, as daar iemand is wat hierdie ding kan gryp, is dit hy. En hy doen het, 5 uit 5. Wanneer laatst het dit gebeur? Ek kan nie onthou nie.
2: Precies wat jy nou gesê het, is die jeug wat deurkom, maar wat een waardige kampioen. Ja. Op die 19-jarige ouderdom en op die skouers, is een baie ervare, volwasse kampioen.
1: Ja.
2: Hy hanteer mense goed. Jy kan soms sien sy span is lief vir hom. Hy is vir sy span.
1: Ja, absoluut.
2: En soos ons nou terecht gesê het, hoeveel wedrenne het hy nou op die trot gewen?
1: Ja, 5 in 'n ry.
2: 5 in 'n ry.
1: Hier is 'n foto waar hy en sy ingenieur in die see gespring het na die tyd. Al wat ek een bykie teleurgesteld was, is die manier hoe die wedren gestop het. Daar was yes. Probleme met die oppervlakte. Een stuk van die asfalt het afgebreek. Maar driver safety first.
2: Ja.
1: En die rooi vlag is gewys. En Antonelli het gewen. Hy was voor met 30 secondes op in Monaco. 30 secondes is amper een halve ronde. Maar wel verdiend hierdie ookie is omtrent vir my. Ek hou daarvan, jy wil nie altyd die selle ons moet wen nie.
2: Correct.
1: En Max het nou bietjie baie gewen, alhoewel ek is 'n groot voorstander van hom, maar Charles Leclerc, Lando Norris, Lance Stroll, hy stof al hierdie manne af.
2: En weet jy die beste?
1: En Lewis Hamilton.
2: Dit soos jy dink, jy sien legendes wat gemaak word, en ja, Max Verstappen, is allemaal legendes wat gemaakt is door die loop van die jaren. Dan kom daar Kimi Antonelli in en hij begin vir jou weer wijs dat daar is nog, in die achtergrond is daar nou nog meer van die jonger mannen wat deurkom.
1: Absoluut.
2: En naam vir jouself maak.
1: En ons in die, as sportenthousiaste het nieuwe ouwens nodig. Ek dink is belangrijk. Ja, kom ons kyk nou maar.
2: Ja, dit gaan interessant wees waar hulle nou gaan jaag.
1: Ja, dit gaan bitter interessant wees. Ons lees een paar van julle boodskappe. Laat ek het gou sien hier. So, Hugo sê vir ons amen. Ja, lekker, dankie. Keith Huber sê goeiemorgen. Baie dankie vir die oordenking. Kan julle net vir my sê waar die skriflesing vandaan kom? Baie dankie ook vir julle program elke Saterdag. Keith, ek gaan nou vir jou skryf waar ek alles kry op 'n Saterdagoggend. Morgen Marius en De Leon, welkom by my huis. Dankie vir die woord en die gebed en geniet julle naweek, sê Bertha vir ons al die pad.
2: Morgen Bertha.
1: Hey Jeffries. Kobus van Uitnaag, hy sê morgen Marius en De Leon. Dankie vir die woord en die gebed, sien Uitnaag, goeie program saam julle. Dankie Antoinette vir my koffiekie en 'n broodjie, baie lief vir jou. Morgen Koola, Johan en Fossie, lekker dag vir julle, lekker dag vir julle twee ook Marius. En De Leon en veilig ry. Hy is toe, sê Kobus. Kobus, duisende dankies. Dankie dat jy ook altyd ingeskakel is. Valerie sê vir ons, give flowers while you can. Baie waar, my ma sê ook altyd.
2: Ja.
1: Sê wil jy blomme op haar graf sien nie, sê wil dit nou hee.
2: Maar is ek, jy moet luister hee. Want daar is nou baie pressure op ons gesig ja. Voor ons huis toe gaan.
1: Dan het JC vir ons die volgende gesê.
3: Morgen, morgen, goeie morgen, Marius de Leon.
1: Morgen.
3: Dis JC Blauwbul Ferrari, so. Nee. Kijk, my twinkies het weer gekrol saterdag na die rugby. Jammer net oor die stommels dat hulle kon hier gegaan het nie. Ja. Wat baie nabij gewees.
1: Ja.
3: Dink glad nie hulle het slecht gedoen. Ek dink hulle kan hulle koppe hoog hou.
1: Ja, ek stem.
3: En ja, ek soos ek julle sê altyd, julle weet, die Blauwbul, jy weet nie van verloor af nie. En hy eet ook nie van die vloer af nie. En ek geloof sterk, vrijdag aand gaan ons hy Leinster eet. Van my haar by hulle in Ierland. Jy kan soms sien na die game saterdag. Die manne sy belief en sy confidence, as mens die Engelse woorde kan gebruik, is nou opgehoog. Hulle piek op die rechte tyd, dink ek. Maar ja, het gaan een grote wees. Maar ek weet wat gaan het doen. En dan, maar ja, manne, die ouds moet nie vergeet nie, wat Formule 1 die naweek weer. Hulle rymos in Barcelona. So is Alonso se laaste reis seker in Formule 1 per dag op daai trek. Ja. So ek dink hy gaan 'n grootte wees. Gaan interessant wees. Paar spanne wat nou weer upgrades gebring het. Ons wag om dit te sien. En ja, Bafana, eish, wat kan man nou sê? Al wat hulle uit die kan uitvat is, hulle moet onthou die Springbokke. Hy het ook hulle opening game geverloor in een World Cup en toe wen hulle die World Cup.
2: So ja, nie. Ek hou van dit.
3: Hulle kan seker maar bietjie positief daar uitvat. Maar as reg ons, geniet julle dag. Dankie vir 'n lekker program en wees veilig.
1: Hey JC, duisende dankies. Ja. Paar ware woorde wat jy daar gesê het.
2: Ware woorde, dankie vir dit.
1: Dan, morgen Marius en De Leon, welkom by my huis. Ek wil net vir my vriendin Jenny sê dat ek baie na verlang en ek is baie lief vir haar. Koos, duisende dankies vir die ene. Ek denk, is op die kop half, is tyd, laat ons bykie muziek maak, ons gaan bykie terug in tyd. Vierwerk is een wille weste, voor Jackson en Jill, dan natuurlijk Ampie de Pree en ook A.B. de Villiers.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Natuurlik trots Suid-Afrikaans. Sweatband 1986. This boy. Kijk, wat 'n liedjie was
1: dan. Ek onthou daai tye soos
0: gister.
1: Soos gister. Helder oomblikke.
0: Dan natuurlik het ons die hele tyd teruggegaan in tyd. Abby de Villiers en Ampie de Preuze, Maak Jou Drome Waar. Paul Jackson en Jill natuurlik, Timothy en die Wilde Wilde Weste. Lekker vier in 'n ry hier op Saterdag ontbyt en sport. Ek sal verkeerd wees as ek niks sê oor hy Somaliën skeidsregter wat nie mag optree in die wêreldbeker nie, De Leon.
1: Dit is bietjie wat dit
0: ongelooflik dat daar sulke kontroversie in die grootste ding, die grootste sport by is groter as die Olimpiese spele, die wêreldbeker sokker. Die grootste die eerste keer wat drie lande dit aanbied. Mexico, Kanada en die VSA. 48 spanne die meeste nog ooit. En toch het ons kontroversie.
1: Toch het jy kontroversie en onnodig. Onnodig.
0: Totaal en al onnodig.
1: Ek sien, hulle is nou bezig om te werk aan die aan die skeidsregter, nie te werk aan hom nie, maar hulle gaan nou reël dat hy een van die groot wedstryde like,
0: een van die grootste wedstryde.
1: Wat hy gaan hy
0: absoluut gaan en wel verdiend.
1: Ja, ek dink dit is ons met
0: die salaris wat hy gaan wat hy verloor het, want jy word betaal per wedstryd. Iewers moet FIFA vir hom daai geld gee.
1: Ja. Maar dit is net vir my skokkend en hartseer dat 'n mens in ons wêreld waar ons onsself bevind, ja,
0: stem sa.
1: As gevolg van omstandighede wat nie in ons wat buite ons bereik wat is die groot manne wat wil spiere bot te mekaar.
0: Ja.
1: En nou kos dit jou op 'n sport arena, in die sport arena.
0: Maar is vernederend vir die ou.
1: Yes, kan nie so werk.
0: Om 9 ure ondervra te word, hy's 'n cricket skeidsregter for crying out loud. Hy gaan na die wêreldbeker toe, hy moes so opgewonde gewees het. 9 ure ondervra, toe gedeporteer, op 'n vliegtuig gesit terug Turkye toe. Ek verstaan nie hierdie goed.
1: Ja, dis nie die reg in enige boekie, Marius.
0: Wat het stede soos Tokio, Boston, Berlyn en Kaapstad in gemeen? Hulle almal spog met 'n Abbott World Marathon Major status. Jep, daar was 'n paar uitdagings langs die pad, soos toe die wedloop in 2025 afgelas moet word. Maar nou het die Kaapstadse marathon sy veldtog wedloop suksesvol voltooi. Hy tel nou onder een van die draf wêreld se grootstes. Die nuus is Woensdag deur die organiseerders bevestig. Dit is vir my 'n groot voorreg om Kaapstad by ons familie te verwelkom. Ek het gesien hoe hierdie wedloop in grootte en aansien groei en ek is trots om aan te kondig dat Afrika sy eerste major marathon het. Het Dava Stone, WMM se hoofuitvoerende beampte, Woensdag in Kaapstad gesê.
1: En wat 'n mooier platform in terme van die reisie self kan jy dit beter skets nie.
0: Daar kan nie mooier wees as daai.
1: Yes, die mooiste wedloop in die wêreld.
0: Absoluut. Maar kom ons bly sommer by marathon.
1: Ja, wat gebeur môre?
0: Môre is dit die Comrades marathon.
1: Môre heilig weer van begin tot einde, soos hy manne kruip oor hy eindstreep. Maar ja, Marius, sien uit om te kyk weer eens. Ons kan nou maar seker die Golden Girl noem.
0: Sy is omtrent die Golden Girl, of jy daarvan hou of nie. Gerda Stein.
1: Of sy dit gaan regkry, dit is, jy weet, ons het altyd gesê, Bruce Forrest was die koning van die Comrades gewees. Ja. 9 wenne. Maar kyk, Gerda Stein is net in 'n ander klas. Maar dit gaan nog steeds. Dit is nie 'n gimme nie, soos hulle sê. Ja. En as die mense haar dop hou, haar voorbereiding is pinpoint. Ek skuis dat ek nou die woord moes gaan uitdruk, maar pinpoint. Jy gaan sien hoe sy in die Alpe waar sy oefen. Hoe sy by Dalstroom haar voorbereiding doen saam met die mense. Om môre op te laai vir daai Comrades. Man, soos ek jou sê, môre.
0: Hulle sê as Gerda Stein Sondag die vroue afdeling of môre die vroue afdeling in die Comrades marathon wedloop wen, sal sy haar by 'n klein maar 'n verskriklike uitgeleese groepie atlete aansluit wat hierdie roemryke wedloop 5 of meer keer gewen het. Sy kan dan in dieselfde geselskap wees as Bruce Forrest, 9 keer, Arthur Newton, Hardy Ballington en Wally Haywood, 5 keer, Elena Nugareleva, wat 8 keer eerste geëindig het, een van de tweeling.
1: Yes, ek onthou.
0: Letty van Zyl, Heather Loos, Frith van der Merwe, Maria Bak het elk 3 keer gewen. Stein en Ellen Rob is die enigste 2 atlete wat 4 oorwinnings in die wêreld se oudste, grootste en gewildste ultra marathon wedloop behaal het.
1: Ek sien
0: kan nie wag vir môre.
1: Ek sê mos môre is dit comfort food. Daar word potjie kos gemaak en daar word skomreeds gekyk in die Van Rooyen huishouding.
0: In die Van der Walt huishouding gaan ons eers bietjie die UFC kyk.
1: O ja.
0: En dan skakel ons 6:00 oor en kyk ons self die comrades.
1: Ja, en ons moet bietjie gesels oor die UFC, maar net so op die comrades homself. Ek sien dit wat nou baie goed is dat ek sien die wedstryd die wedloop prysgeld. Die wenners elk 925,000, dis nie te versmaai nie.
0: Yes.
1: Ek dink Bruce Ford hy sê nou my wagtig dat ek maar kan ek die jare terugdraai nie,
0: maar ja, absoluut.
1: 925,000 wat die wenners sal kry. Dit is dan natuurlik ander bonusse wat ook geplaas word, maar dis goed om te sien dat kyk in die wêreld van sport is dit nou maar kyk dit is 'n professionele sport. So dit is hulle lewens dit is hulle verdienste.
0: Yes.
1: Maar ja, 925,000, dis nie te versmaai nie, jy moet so klein bietjie hardloop. Maar die totale prysgeld wat 8.2 miljoen beloop. Jog, dis dan maar nou
0: 8.2 miljoen.
1: Ja.
0: Sjoe.
1: So die totale prysgeld wat betrokke is. En ons kan ons kan
0: maar kyk. Ek het die verkeerde sport gedoen toe ek jonger was.
1: Ja, ek is nie gebou vir daai verskriklike lengtes nie.
0: Ja, kyk, ongelukkig ek is ook nou nie ingesit met daai nie. Ek sien hier's 'n klomp boodskappe. Ons gaan nou by julle uitkom. Moenie bekommerd wees nie. Daarvan kan jy doodseker wees. Baie baie dankie vir elkeen. Sê vir my, julle kan natuurlik met ons saamgesels 082-333-367. En Letitia vra vir ons op watter kanaal is die comrades? Hy is op SABC2.
1: Dit is reg.
0: En ook op DSTV.
1: Ja.
0: Op 3 kanale. Ek gaan nou vir jou kyk wat die kanale is. En dan sal ek het definitief vir julle post. Is 8 minute voor 7:00 bring ek vir jou die nuus. West en Dennis East, vat ons nou die nuus toe.
2: Luister FM

Môre Luister FM. Môre Marius, môre De Leon. Uit 'n koue Port Elizabeth. Ek is op pad werk toe. Baie dankie vir die woord en die gebed vanoggend. En dan baie dankie vir die sport en die boodskap elke oggend deur die week, Marius. Ons waardeer dit opreg. Mag julle manne 'n geseënde dag hê en veilig wees en dan mag julle manne 'n geseënde dag hê en veilig wees en dan let's go boys. Ja, ek het 'n bietjie vergeet laas ek in Saterdag, maar daar is hy nou.

0: plaaslike regeringsverkiesings en die Ebola-uitbreking versprei na 'n oorvol kamp vir ontheemdes in die Kongo. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hier is die Sewiernuus. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof van Kaapstad ingedien om die parlement se aanklagproses rakende die Palapala skandaal van miljoene rande te verhoed. Ramaphosa vra dat die proses opgeskort moet word terwyl hy die artikel 89 paneelverslag betwis. Die verslag het 'n prima facie bewyse van moontlike grondwetlike oortredings en wangedrag gevind. Die konstitusionele hof het vroeër van die jaar beslis dat die parlement voortgaan met die ondersoek na die ambtsklag. Ramaphosa sê onherstelbare skade kan veroorsaak word en 'n grondwetlike konflik kan ontstaan indien die proses voortgaan. Adjunkt-president Paul Mashatile het jong Suid-Afrikaners gevra om aktief deel te neem aan die komende plaaslike regeringsverkiesings. Mashatile het in sy hooftoespraak tydens die tradisionele en die Khoisan leierskap byeenkomste in Limpopo gesê: "Die verkiesing bied kiesers belangrike geleenthede om dienslewering, verantwoordbaarheid en ontwikkeling van hulle gemeenskappe te beïnvloed." Hy het tradisionele leiers gevra om jong mense aan te moedig om te registreer en te stem.
1: South Africa will conduct its local government election, which serve as a crucial opportunity not just to select councillors, but also to influence the future of service delivery. It is essential to encourage young people to participate as well actively in the electoral process to ensure that voices are represented throughout their lives.
0: Die verkiesingskommissie het intussen hy versterk vennootskappe met gemeenskapsstrukture, polisie en die wetstoepassingsagentskappe om 'n veilige en geloofwaardige plaaslike owerheidsverkiesing in November te verseker. Die kommissie sê alhoewel verkiesingsveiligheidsweek werkswinkels voortduur, is daar kommer oor bende geweld en misdaad in provinsies insluitend in die Wes-Kaap wat kiesersdeelname kan ontmoedig. Die voorbereidings vir die kiesersregistrasie naweek is 20 en 21 Junie en dit is steeds op koers. Die Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba is streng ondervra by die Midlandla kommissie omdat hy na bewering versuim het om die polisie van sekere onwettige aktiwiteite in kennis te stel. Dit volg te midde van aansoeke na die Eriton dwelmonderskepping in 2021. Kommissaris Sessie Baloyi, streng soos nog iets, het Shaba se bewering betwis dat hy sulke sake altyd na die SAPD verwys het en het vorige bewyse aangehaal oor lughawe bedrywighede insluitende nagemaakte diesel. Maar Shaba het geweier om verder kommentaar te lewer toe hy uitgevra is oor beweerde byverdienstes.
2: I've always called the police if something is out of my scope.
3: That's not always the case. You have the airport operation, which is outside of your jurisdiction. You did not call the police. So your answer saying I always call the police must be qualified.
2: Can I please not comment?
0: Ongelooflik. Die VN se agentskap vir vlugtelinge het die eerste Ebola-verwante sterftes in 'n kamp vir ontheemdes in die ooste van Kongo bevestig, met hulpwerkers wat gewaarsku het teen die hoë risiko dat die siekte vinnig in oorvol plekke kan versprei. Die agentskap sê in 'n verslag dat twee slagoffers was binnelandse ontheemdes van die Kapangla-kap met 30,000 mense. Die virus is nou oor 3 provinsies versprei, sê dat die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking van op die 17de van verlede maand tot 'n noodtoestand van internasionale belang verklaar het. En tenslotte motorsport. Die huidige wêreldkampioen Lando Norris het in 2 oefenrondes van die Barcelona Grand Prix by die Catalunya renbaan gewen en het slegs 0.009 sekondes voor die Mercedes van George Russell oor die wenstreep gejaag. Norris se spanmaat Oscar Piastri was derde. Die Italiaanse sensasie Kimi Antonelli, wat na 5 achtereenvolgende oorwinnings die kampioenskap voorloper is, was vijfde in die ander Mercedes met Charles Leclerc van Ferrari vierde. Die viermalige wêreldkampioen Max Verstappen was sesde, Lewis Hamilton van Ferrari negende. Die tuisgunsteling en Spaanse tweemalige wêreldkampioen Fernando Alonso was 'n teleurstellende 21ste in sy Aston Martin. Ja, daar is glad nie goeie nuus vir die Spaanse nie.

0: Ja, bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00 weer saam met my. Dit is 5 minute oor 7. Ek hoop jy is wakker, ek hoop buurman is wakker. Ek hoop jy neem 'n video.
1: Laat die honde los.
0: Laat die honde los.
2: Luister FM.

0: Ja, Katrina and the Waves, one last walking on sunshine. Ons loop nou vanoggend op 'n bietjie wolke, maar ja, dit is nou maar hoe dit is. Dan natuurlik, ACDC, ons temaliekie net na 7. Thunder Struck.
1: Bierman se voete jek, papie.
0: Ja, nee, Liesel sê vir ons, môre Marius en môre Bierman en Marius, ons wag vir die dansmusiek om warm te word. Sy het dit 6:55 gestuur, ons het 6:55 daai liedjie begin speel.
1: Sy het ons gevoel.
0: Dat ek net doodseker maak, ja, 5, ja. So ek hoop julle het hom gedans, het lekker gedans.
1: Marius, terwyl ons oor boodskappe gesels, wil ek net die tyd vat. Ek het 'n groot shout-out vir twee dames wat vir ons kom kuier het in die Ooskaap. Mm-hmm. En hulle is van Boksburg af. En weet jy, hulle luister elke Saterdag, luister hulle vir ons.
0: Yes.
1: So, Luan en Rensha, baie spesiale mense wat ook werk in my tipe van werk in die logistieke bedryf. Ja, groot shout-out, welkom in PE en julle is hierso vir Janie Pio, dis haar verjaarsdag, so hulle kom kuier.
0: Ja.
1: So julle moet 'n heerlike dag hê en ja man, goeie rooi.
0: Ja.
1: En welkom hier by ons, dankie dat julle vir ons luister.
0: Dit is omtrent waar, ons waardeer dit natuurlik opreg en dis altyd lekker. Jy wag voordat ek daai musiek begin, dit is op die kop kwart oor. Gryp vir mama, gryp vir papa, die buurman, die buurvrou, die hond, die kat, die mop, die besem, skoffel. Gaan ons koffel. Elf Wiggle, André Gerard en die Boerebedrijf Orkest. Maak vir ons boeremusiek.
2: Luister FM

0: Ja. Amper alweer.
1: Ons kry nie al die woorde in nie.
0: Kers vals wat die boerebedryf orkes. Kapkarretjie van André Gerard en ek het nou hier op die lys gesien wie was dit? Dit was Valerie. Wat sê being spoiled with Kapkarretjie. Baie dankie. Dis 'n groot plesier Valerie. Ja, dit is omtrent lekker om saam met julle te kan kuier so elke oggend. En jy het vir ons 'n storie.
1: Ja, ons het
0: oor Tristan Lates.
1: Tristan Lates. Ja, so ons het vinnig geraak aan die blitsbokke wat natuurlik in die hoog wel eerste op die ranglyse geëindig het. Nie meer die beste, afronding van hulle laaste wedstryd nie, maar ek dink ons soos hulle in Engels sê, we get spoiled for choice.
0: Ja.
1: En maar dit is nie die gehalte wat ons verwag van hulle nie, maar waarby ons uitkom, Tristan Lates. Nou, ek dink as enige iemand wat die sewes gevolg het, Tristan Lates, spelskepper, second to none.
0: Absoluut.
1: Ongelooflike spelskepper. En as ek, Marius, ek dink Tristan sal my verskoon as ek vir jou sê, luister eens na sy bou kyk. Don't get fooled. Yep. Hy is blits vannag. Hy maak sy tackles, hy vat dit op die neus soos wat hulle sê. En net om dan nou om 'n pluimpie nou te gee, is hy aangewys as die speler van die jaar vir die sewes.
0: Wat 'n dis soos om aangewys te word as die beste sewe speler in die wêreld.
1: Dis korrek. So jou manne soos Revy, daai manne in jare wat verby is, is almal deel van daai kategorie. Nou is om daai naam te kan hê.
0: Ja.
1: Om daai kroon te kan dra, dit wil gedoen wees.
0: Nee, absoluut. Jo, ek weet jy nie, dit in itself. Ek dink jy ons kom agter wat 'n prestasie dit is.
1: Ja.
0: Verlede jaar het ons Malcolm Marks gehad wat die 15 speler van die jaar was. Voor dit Pieter Steef de Tooi. Twee keer. Verstaan jy, jy is die beste speler op die planeet.
1: En Marius, as jy gaan kyk na die platform waarvan af jy speel en die hoeveelheid kwaliteitsspelers wat saam in daai pot speel.
0: Ja.
1: Kyk nee, dit wil gedoen wees. En weet jy, ek dink van die veld af, jy kan sommer sien ook baie gewild met sy mede spelers en dan natuurlik met die kompetisie.
0: Absoluut.
1: Op gou laasweek.
0: Kan nie met jou meer saamstem nie. Natuurlik die jong boetie van Dylan Lates wat ook vir die Springbokke gespeel het.
1: Dit het ek nog weer nie geweet nie.
0: Ja, sy broer was heel agter vir die Stormers. En self 'n topspeler.
1: Ek het nie dit geweet nie.
0: Ja, so
1: maar ja, dit is 'n lekker accolade om te kan kry. 'n speler wat my definitief wat 'n mens nou dophou want as die dinge aan die gang is, kan jy maar kyk. Hy is in die middel.
0: Ja, weet jy, ek nou dat jy dit noem. Toe ons nou voor die Bordeaux toernooi was die toernooi in Spanje.
1: Spanje, korrek.
0: Toe speel ons net gelyk op teen die Britte. En toe is ekstra tyd. En die eerste keer wat ons die bol wyd gespeel het, toe hardloop Tristan Lates deur en gaan druk die golden try en toe dink ek, wat 'n staatmaker het hy nie geword vir Suid-Afrika nie. Ons kyk hom baie keer mis.
1: Wel, dis wat ek vir jou ook wou gesê het, is amper hierso so half stil vir hom laam gemaak.
0: Dis presies dit.
1: Want as jy gaan kyk na hom, dan dink jy, joh, wat sê hulle altyd as 'n pet shop slangetjie? Hy is nie 'n pet shop slangetjie nie. Hy is 'n man wat sy staal wys en hy staan nie terug vir 'n tackle nie, verdediging nie. Maar ja, spoedgewys en spelskepper, soos ons al gesê het oor en oor, jy kry nie beter nie.
0: Absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem met Tristan Lates, wel verdiend ou maat en natuurlik die afrigter wat hy kanse geskep het vir hierdie manne, homself Philip en natuurlik Snyman, wat 'n legend is hy nie. Tyd vir 'n bietjie van julle boodskappe want ek sien dis 'n klomp. Maat Chips het vir ons twee pragtige boodskappe ingestuur, baie dankie vir daai. Môre manne, dis Doopie. Lekker naweek vir julle. Wat maak die blitsbokke? Moenie worry nie, Dupa. Ons is die wêreldkampioene. Môre. Luister en geniet julle program. Mooi dag. Kan Woman Beautiful Woman van West op jou speellys gesit word asseblief? Sê Koffie de Tooi al die pad daar. Uit 'n koue Weskaap. Ek hoor is lekker koud sê
1: met koffie. Hey.
0: Môre. Dan natuurlik Walters. Hey, ou maat, hy's in die huis.
2: Môre Marius, Leon, Walters, koffie in die hand. Reen lekker, sit hier oor van die afdak.
1: Oh, lekker.
2: Jong.
0: In die koue.
2: Ja. Rugby 7, well done. Alhoewel, ek dink nog steeds, hulle het in betuig toernooi, het hulle bykie slap gelee. Ek dink hulle kon hierdie toernooi op hierdie wêreldkampioenskap al bietjie vroeër beklink het.
0: Ja.
2: Maar ek gaan nou nie daaroor kla nie. Ons het hom. Springbok span, soos ek verlede week gesê het, ek bly nog steeds bekommerd oor die hoeveelheid beserings en ouens op die krikkellys. En as mens kyk na die krikkellys, is dit feitlik net 'n klomp topspelers wat nou op die krikkellys is. En ek luister na wat Rassie sê. Ja, ons het ouens wat die ding kan doen. Maar ek dink ons almal weet, ondervinding en ervaring tel baie. En ons gaan dalk 'n hele paar games met redelike nuwelinge op die veld moet gaan, wat my bietjie bekommerd maak. Dan moet ek seker ook maar byvoeg. Ek sal nou maar my stormer in moet bære en iewers net 'n blou toppie kry. Ons sal hierdie keer sal die stormer ondersteuners, ja, maar moet blou bulle word. En so dat ons daarom echt Suid-Afrikaans kan bly. Antonelli, ongelooflik. Lyk my, hy is sommer direct na geboorte in 'n Formule 1 kar gedruk. Seker maar sy slaapplek ook gewees. En nou ja, dan moet ek seker maar sê, Bafana. Ek is nou nie 'n sokkerman nie. Maar ek dink die oomblik was dalk net te groot.
0: Ja, definitief.
2: In enige sportsoort. Disipline. Dit sal vroeg dat daar onnodige rooi kaart uitgedeel word. En ja, dan wonder ek wat van ons vroue cricketspan doen. Ek hoop nie dat ze te overconfident nie. Lyk my nie hulle het so goed gedoen in hulle opwarmingswedstryde nie. Ons kyk maar, as hulle die eerste een kan deurhak, dan hulle goeie kans. Goeie program. Hierdie program moet seker die beste sportprogram wees van enige radiokanaal. Mees volledigste. Ek meen, ek het nog nooit gehoor wat die tot laerskoolkinders kan inkry om te gesels op 'n radiostasie. Dat ek nou nie langer praat nie, gooi rooi manne, ek wag vry wakker word bietjie. Mooie dag.
0: Ja, Walters, duisende dankie so daai ene. Letitia, nee, Anton sê môre Marius en Deleon, ons is in die kombuis. Lekker. Shine for Sarama, ja,
1: yes, definitief. Daar's 'n nommer.
0: Daar's 'n nommer wat ek gaan definitief vir jou insit. Dan Tannie Meisie Duisel sê vir ons die volgende.
3: Ja, môre Marius. Ja, nee, ons net op ons top twee dames atlete, nee. Ek dispatch manne gaan ook daar wees. Ja, maar ek kan ook nie daar wees nie. Ja, maar is om te dink, nou vind jy 21 raak nie, en ek het toe hierdie boodskap ingestuur nie, nee. Maar ek is trots op julle manne. Wees sterk vandag. Ons gaan die marathon dophou. Fyn dophou. Mooi dag vir julle.
0: Daar sê dit aan die meisie Duisel, baie dankie vir daai. En Dion Gerber, môre Marius en De Leon, warm groete daar. Ek is besig. Ek is reeds wakker en doenig in die kombuis. Heerlike ciabatta gebak. Lekker jam opsit en geniet. Dankie vir 'n great program. Elke oggend groete hier van die deegdoring van die Dispatch, Dion Gerber. Kyk, hoor
1: jy dit? Hierdie
0: is onregverdig.
1: Ja, dit is fyn brek.
0: Nee.
1: En dan lekker maar 'n bietjie deel ook, nee, asseblief.
0: Ja, ons moet bietjie met mekaar deel, nee. Dit is baie belangrik. Stacey het vir ons ook 'n pragtige boodskap ingestuur. Baie dankie. En Dianka, dieselfde. Ellen Bosch.
1: Pynse hare.
0: Banana calling backup en hy bakkies boter. Dis 33 minute oor 7. Baie dankie dat jy ingeskakel is saam met ons. Die Palatons en Blackbird. Ons roer bietjie die Suid-Afrikaanse hartsnare met hierdie tweeletjies.

0: Iron Lamb en Blackbird, die ou Blackbird. I can't fall slowly. Natuurlik die Polytones met Con Moby. Wat 'n liedjie is daai in Elisa se klavier. Altyd lekker om sulke musiek vir hulle te kan bring. So vroeg in die oggend. Ellen, hy sê nee, geen haarpyn vanoggend nie. Hy luister.
1: Trots op jou.
0: En hy sê môre Marius en De Leon, kan jy vir my Nicholas en Heinz se Living Next Door to Alice speel asseblief. Dit is Annie. Annie, ja, nee, ek gaan hom definitief live vir jou, moenie worry nie. Dan kom ons kyk wat sê die sportblaaie vir ons verder. Dan natuurlik, ons het gepraat oor die... ek sien nie so, hulle sê, wees maar versigtig vir die bulle, Maan Leinster se leeuw. Kom ons kyk nou maar of daai gaan werk. Dan, 'n story wat ek definitief vir julle wil bring, James Venter. Beskryf professionele sport as 'n ongelooflike loopbaan en 'n droom wat waar geword het. Maar, en dit is 'n groot maar, het dit ongelukkig net 'n beperkte rakleeftyd. Juist daarom is dit belangrik vir sportlui om hulle self met die nodige kennis en vaardighede te bemagtig vir die lewe na die laaste drie grense of doel. Hy het sy LLB graad, nogal cum laude, verwerf. Hy is 'n 29-jarige Port Shepstone man. Hy het by die Leeuws begin en by die Sharks vlam gevat en het meer as 70 kragmetings Karibeker wedstryde ingesluit vir die Durbanite gespeel. Deesdae draf hy in Engeland vir Gloucester uit. Hy is egter oorgehaal om sy regskennis in 'n praktyk toe te pas wanneer hy sy talks wegbere en hy is baie trots op sy akademiese prestasie. Dit is immers nie altyd maklik om 'n goeie balans tussen rugby en studie te hanteer.
1: So waar, né? So waar.
0: Ongelooflik waar.
1: En ek bedoel, ek probeer nou, jy het met die storie voor in dag gekom nou. En nou, soos jy praat, begin ek dink, maar daar was 'n paar, ek praat oor spesifiek rugby spelers, ons maar nou maar die eerste gedagte wat opkom van die manne wat deur hulle rugby loopbane wat Springbokke was, wat hulle grade gaan klaarmaak het, terwyl hulle gespeel het.
0: Absoluut.
1: Probeer jy dink aan die name, dis die...
0: Jy kan dink aan Piet Bester wat 'n landros was.
1: Yes.
0: Die Bester broers, die kortiekie Mighty Mouse wat voor hy gedruk het, hy was 'n landros. En ook 'n gekwalificeerde advokaat, soos James Venter.
1: Yes.
0: So,
1: jy het van hierdie manne, en ek wil amper vir jou sê... van die jonger, as ek sê die jongers, die garde in terme van die Springbokke, waar daar 'n paar name is van ouens wat bekomgrade, rekenkunde tipe van agtergrond het. En as jy gaan kyk ook soos ek naam nou gesê Malcolm Marks, wat is die Malcolm Marks nie, is Brits, wat vir die Bokke gespeel het?
0: Skalk Brits.
1: Mm-hmm. Hulle is in 'n finansiële gebied wat hulle ingetrek is na sy rugby loopbaan.
0: Ja. Yeah.
1: So jy weet, dit is wysheid wat jy moet vir jouself besef is dat na jou glorie jare op daai sportveld moet jy vir jouself iets kon doen om vorentoe te kan gaan in die lewe.
0: Absoluut. Ek dink dis baie belangrik vir enige jong ouetjie wat sport as 'n loopbaan wil sien. Dis bitter belangrik dat jy iets agter jou naam kry.
1: Yes.
0: Vir die dae wanneer jy klaar is. En dit is iets wat ons nie oor kan beklemtoon nie. Ons het dit amper te min beklemtoon. Dat dit is omtrent vir jou belangrik. Dan nou, ek sien nie so, ons gaan nou 'n bietjie met Koena gesels. Is groot skole rugby vandag. Dis natuurlik Kaidai in Grahamstad. En ek sien dat Kingswood het vir St. Andrews in die hokkie vir die eerste keer in 10 jaar geklop.
1: Ja.
0: So kom ons kyk
1: nou maar. Maar het jy Marius laasweek Paul Roos? Jo.
0: Ja, ons gaan nou daaroor gesels, maar ek moet vir jou sê...
1: Nie daarin gesien kom nie.
0: Ja. Dan natuurlik, ons gaan dit vir Dillery vra. Tony Brown.
1: Ja.
0: Het 'n kontrak gesluit met die All Blacks. Sy droom move. En ek sien Russie sê hy is gelukkig daarmee. Ons sal moet sien.
1: Daar is nou nog 'n ding wat ek net so in die lug wil ingooi hierso. En het, ek het nog nie eers met jou bespreek vooraf nie, maar ons het gister in 'n gesprek betrokke geraak, maar ons het baie vinnig daaroor gaan raak in een van ons vorige gesprekke vanoggend. Die Bokke, die make-up, die beserings. die posisies waar daar aggressie gevaar ligte is nie. Ek sal van nou om daai vraag na dat te gooi vir oggend ook.
0: Ja.
1: Is om te sê, weet jy so, die het ons die diepte wat ons dink ons het. Want daar is nou 'n hele paar krikkelys gevalle. En natuurlik soos ons weet is daar nou van die jonger bokke wat deurkom. Maar ek het so na 'n paar van die sleutelposisies gaan kyk waar ons nie so gecover is nie, Marius.
0: 100%. Dit is die vraag wat ons moet vra vanoggend.
1: Jy weet ons daarvan hou of nie, en ek weet dis nou net 'n oop vraag.
0: Ja.
1: Of 'n oop gesprek, en ons luisteraars kan asseblief mening gee. Is dat jy weet ons sit en ons is gewoond aan daai die soos hulle sê die ou stalwoods wat vir ons daar nog altyd daar was. Maar die tyd raak min en die beserings raak meer op hierdie gesoute manne.
0: Ja.
1: En daar's net vir my hier en daar, en dis nie dat ou nou die kyk ons is nou maar die couch potatoes in terme van woord met ons kinders en ons menings. Maar daar's vir my 'n paar areas waar ek dink Rassie het 'n bietjie van 'n kopkrap om te kan dink dat hy genoeg
0: absoluut. Dis hoekom hy daai SA span.
1: Yes.
0: Teen Zimbabwe laat speel is juis en De Leon, jy weet vanat jy hier begin het. Ek het 'n manie oor daai A span en daai onder 23 span wat moet toer jaarliks wanneer die bokke op die vliegtuig klim en Engeland toe gaan, moet daar 'n ander span in Europa wees. So as jy dan reserves het, dan is 'n kort vliegtuig vlug tot in die Britse eilande vir daai ouppies. Hulle moet speel teen Spanje, Georgia, Portugal.
1: 100%.
0: Sulke tipe ouens. Ons moet dit doen. Daar's genoeg geld in rugby sodat ons daai spanne kan stuur. Ja. Jy kan nie vir my sê daar is nie.
1: Ja. So ek sal ons sal sien van volgende week af is soos hulle sê is dit game aan, dan begin ons toets rugby.
0: Ja.
1: Seisoen wat ek natuurlik en ek dink almal na verskriklik na toe uitsien.
0: Absoluut. Kan nie wag nie.
1: Ja, die vraag wat ek nou maar net vanoggend gevra het of aan gedink het is nou maar net om te sê daar's 'n paar areas waar ek 'n bietjie van 'n kommer het
0: of
1: ons gecover is, maar ek weet ons ken ons man. Ons man van Dispatch, hy het
0: altyd 'n plan.
1: Brein soos niks.
0: Hy is gebore met 'n plan, soos hulle sal sê. Maar nou ja, dis tyd dat ons 'n bietjie regmaak vir die 8:00 nuus. Ons hardloop deur 3 van ons koöperatiewe vennote dan. 3 liedjies uit 1986. Robert Palmer, die Pet Shop Boys en Falco.
1: Jou vaarbond.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Dis die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai het dit. Spiriko.
5: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
6: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Nou, Western Girls, Pet Shop Boys, natuurlijk 1986. Ik wonder of de Leon Hayen kan onthou. Pet Shop Boys, ach, en dan Robert Palmer's Addicted to Love. Ek gaan nou vir julle net na die
1: vraag is daar nou.
0: Nog ene.
1: Sê moes vir jou, ek weet, wat a girl, wat soos dansbaan het ons gedans.
0: Asse. Dit is wonderbaarlik hoe al die goed kan onthou.
1: Dit is heerlijk. Ek sê, dit is weer terugblik, soos ons sê.
0: Absoluut. Tijd vir die nuus.
2: Luister in die nuus.
0: In hierdie bulletin, Fitch verhoog Eskom se kredietgradering. Die adjunk president vra waaksaamheid oor onwettige initiasies skole en Canada verdien sy eerste wêreldbeker punt. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 8 uur nuus. Eskom het die graderingsagentskap Fitch se kredietopgradering verwelkom. Dit volg nadat Suid-Afrika se soewereine kredietgraderings onlangs verbeter het. Fitch het Eskom se langtermyn dit volg nadat Suid-Afrika se soewereine kredietgraderings onlangs verbeter het. Fitch het Eskom se langtermyn wanbetalingsgradering van B na B+ opgegradeer.

0: between Eskom and the South African government as strong across key support factors.
1: Eskom het intussen meer as 726,000 kliënte word nie deur die lasvermindering geraak nie, wat 43% van huishoudings verteenwoordig, waarop hy om toespits ingevolge die uitskakelingsprogram. Die nutsmaatskappy sê lasvermindering in die Noord en die Wes-Kaap geheel en al beëindig, terwyl pogings voortduur om dit landwyd te beëindig deur die installering van slimmeters en die opgradering van infra. Structure. Weer een keer, Daphne Makwena.
0: These gains are driven by a continued reduction in unplanned outages and more consistent, reliable performance across the generation fleet. Eskom's load reduction elimination program remains on track across all provinces, with about 726,000 households already restored to normal supply.
1: Adjang president Paul Mashatile vra tradisionele leiers en gemeenskappe om waaksaam te bly teen onwettige inisiasieskole hierdie winter inisiasieseisoen. Mashatile het in Limpopo tydens die tradisionele en Khoisan leiers byeenkoms gepraat en gewaarsku. Ongeregistreerde skole en ongekwalifiseerde praktyne hou ernstige gevare in vir gesondheid en veiligheid.
2: While this tradition carries proud cultural significance, the growing presence of illegal initiation schools and unqualified practitioners poses a serious danger in all provinces because these unlawful operations can turn a sacred rite of passage into a life-threatening ordeal.
1: Die president van Amerika, Donald Trump, sê die leier van die Tren de Argo-bende in Venezuela, Hector Guerrero Flores, is in 'n blitsaanval deur die Amerikaanse weermag doodgeskiet. Flores het in September in die federale hof in New York verskyn, onder meer vir afpersing, steun aan terroriste en misdade vir langer as 'n dekade. Die prokureur Jay Clayton het destyds gesê die bende is verantwoordelik vir talle voorvalle van geweld, afpersing en dwelmhandel in Noord- en Suid-Amerika en Europa. Venezuela het nog nie kommentaar gelewer op die operasie nie. En ten slotte, Canada kon nie Mexico so goeie begin as medegasheer van 2026 FIFA se wêreldbeker nabootsie, maar het geskiedenis gemaak toe hulle hulle eerste punt ooit in 'n 1-1 gelykop uitslag teen Bosnië-Hersegovina Vrydag aand in Toronto. Bosnië was op koers om 'n oorwinning te behaal danksy Jay Lekic se doel in die eerste helfte, maar die Kanadese het laat teruggeslaan deur 'n doel deur die plaasvervanger Kyle Larin. Die span hervat volgende week met Bosnië wat teen Switserland te staan kom en Kanada wat teen Qatar speel.
3: Baie goed vir Kanada.
1: Baie
3: goeie uitslag.
1: Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 saam met Ian Diedriks. Nog 'n 1986 liedjie vir jou. Delian.
3: Jy het dit.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ja, wat een taxi man, hè, boy.
1: Jy is nou, jy ooit so met teruggerol, so verder, ek denk jy terug nou.
0: Weet jy, daar is natuurlijk een story achter taxi man, en dis alles natuurlijk spekulatie vir allemaal wat daar in die college was, daar op Somerset was, daar was die waar, ons het niks verkeerd gedoen nie, maar nou ja.
1: Do tell, jy moet toch vir ons die stalkie in die
0: samenleving. Ja, ek sal het vertel, maar nie vandag. Ek sien ons maat Della Reyes op die lijn, goeiemorgen.
2: Morgen mannen, morgen luisteraars.
0: Kan jy ons hoor, Della?
2: Ek kan jylle hoor, kan jylle my
1: hoor. Morgen, Della.
0: Yes, jy is morgen, morgen. Vroeg op vanochtend, maar baie welkom hier by ons uit een vriesende Port Elizabeth, of Kabega, of Nelson Mandela, baie net soos wat jy wil. Hoe is die weer al by jylle?
2: Nee, lekker, cool en warm. So al twee.
1: Ek en Marius het al toe ons Charlie's aan, maar vanochtend, jy weet, ons is in doobies wat ons op ons koppe ronddra.
0: Della, as ons nou vanochtend gesels... Ja, ek wil nou net weer gesê, ek het self een paar long johns al by die huis, wat ek nou nie gereeld dra nie, maar so nou en dan, dan moet hulle inkom.
1: Jy weet toch een kiekie vat van daai nie.
0: Ja, nee. Yeah. Della, gauw, ons praat bykie oor die springbokke, dis amper tyd vir die bokke, hulle het een hele klomp beserings, en... De Leon, wat is hy vraag wat jy vir Della wil gevra het?
1: Nee, ek dink, Della is sommer net so'n open vraag. Jy weet, ons het die gesprek beginne voer in die bokke en die groepe, die rasie het die groepe uitgesit. Ons allemaal weet nou al wie is waar. Maar dan kom een mens achter, maar op partij sleutelposities is daar nie. Dis nie so, jy het nie so die diepte aan wat die mens gewoonlik aan gewoond was, as ek het so kan stel. Paar sedelposities, ek dink aan Hakker, waar van die manne, jy weet, die beseringspook kom in, want hulle is al bykie meer langer in die tand, of die jaringe begin nou toeneem. En toe vraag ek en Marius, die vraag is, weet, is ons oké? Okay? En dit is wat ek vir jou wil gevra het. En ek weet, ek het jou glattie geprep hier op. So, dis net een vraag om te sê, oké, okay, ons het ons groep wat ons uitgesit het, maar daar is toch een paar sleutelposities vir my, waar die diepte nie so lekker is op hierdie stadium. Wat denk jy van die setup?
2: Ja, ek het eindelijk gister met iemand aan die gym gepraat daarover, jy weet, ek dink ons is oké, okay. Met die sleutelposities wat uit is, sit die jong spelers in. Moet nie een ouwer speler nou daar van Japan af gaan haal en hom in die toetsen sit nie.
0: Yes.
2: Speel een jong speler, daar is wereldbeker volgende jaar. Ons sal hulle moet bloei, ons het nie een keuse nie. So ek meen sleutelposities, Sasha is uit, daar is een paar ander ons uit. Speel een youngster, die klein loskakelkie wat vir die ondertoon gespeel
0: het. Ja, jy ziet.
2: Sit hom in. Geel mekaar, het is Barbarians rugby, daar is toets rugby, Engeland, Wallis, dan is het die ultimate toetsreeks in Nieu-Zeeland, jy weet. En ons kyk na volgende jaar se wereldbeker, so if you good enough, you old enough, dis niks anders nie.
0: Della, dan, jy vat eindelijk my tweede vraag weg. Maar, sal jy, hier is my vraag, sal jy van die onder 20s insit in so'n toets?
2: 100%, ek sal hulle insit, hulle moet gebloei word, jy het, soos ek sê, moet nie een speler daar in Japan gaan haal, wat een hamstring kan skeer, as om 20 minuut speel nie, laat hy in Japan gaan speel, maar speel hier die youngster, speel die kansen.
0: Dan, die SAA-span teen Zimbabwe, as ek aflei van jou af, en jy weet ons nou assumptions, maar kies een jongspan, dis wat jy sê.
2: 100%, ja, French spelers, wat net daar, there and there about is, jy weet, speel hulle.
0: Ja.
2: Daar kan rassie sien wat hy het in hulle. Ek meen, Zimbabwe het gaan nou nie die massive game wees wat hulle wil heen nie, maar dit is nog steeds rugby.
0: Okay, Della, dan kom ons nou na die finaal toe volgende vrijdag. Jou gevoel daar, die bulle, ek was een klein bykie verbaas dat hulle teruggekom het Suid-Afrika toe en nie daar geblei het nie, want het is toch somer daar. En baie warmer as op die oomblik.
2: Ja, Akers het gesê, hy wil een familie environment vir die bulle gee, so you can understand so bietjie daar. Ek meen, as nie eindelijk jetlag as jy op en af vlieg Europe toe nie, weet, so, ek meen, vlieg is mak en mens moeg, maar hy wil hulle prep hier waar hulle by die huis is, met hulle familie, so, gee hulle die environment.
0: Ja. Della, nou moet jy vir ons een voorspelling gee daar so.
2: Ek sê Leinster na die Bordeaux final het hulle gesê hulle gaan alles insit om hierdie final te wen, jy weet. Ja. Hulle het 'n bietjie naalskraap gewen na teen Glasgow, maar 'n wen is 'n wen en dit gee vir hulle else confidence. En al ons Suid-Afrikaanse span op die oomblik domineer die vaste fasette.
0: Ja.
2: Maar Leinster, hulle agterlyn, daai dummy runners is so moeilik om te verdedig. Ek weet die Bulle gaan in om ouens seer te maak en harde tackles in te sit. Maar ons sal so halwe drift defense moet doen. Ons kan nie opskiet met hulle defense nie. Weet, daar gaan baie gaps wees. So ek sal sê drift defense domineer die vaste facette en ons het 'n kans, maar joh, op die oomblik lyk dit na Leinster.
1: Ja, ek moet saam, ek moet nou saamstem in
0: nee, maar jy's 'n stommer supporter, so jy sal saamstem.
1: Hoor, hierdie ek vind dit hierdie Blue Bull trek, hy krap my so 'n bietjie, maar ja, ek dink dit as jy kyk na Leinster op hierdie stadium, presies wat jy nou gesê het, Della, is hulle het half 'n gear gedrop en die Stormers het glad nie die skiet goed gehad daar nie. Ja, hulle het 'n paar van hulle eie foute gemaak wat ek seker is hulle wil nie dit weer in hulle lewens herhaal nie. Maar Leinster is vir my op hierdie stadium, yes, ek bedoel hulle is so, maar by dit gesê ek wil op die draad gaan sit op hierdie ding, want die Bulle het laas week het hulle teruggekom op die vaste fasette. Pollard het nie die beste game gehad met die skopskoen nie, so
2: ja.
1: So dit is wat jy nou moet kyk vir volgende week.
0: So Della, in so finaal, scoreboard pressure. So jy sal alles palle skop en so voorts, want dit is toch 'n finaal op die eindstryd, as jy invlekkie blaas met jy net 1 punt voor wees.
2: Ja, soos ons almal sê in die final in die Engels sal sê 3 or 7, as jy daar is, kry jou 3 of kry jou 7 punte, jy weet. Yes. As daar geleentheid is vir 3 punte, vat jou 3 punte. Ja. Ons was 1 jaar klubkampioenskap Buffs, speel ons 'n finaal, ons was 20-3 agter en ons het stadig strafskoppe gekry en 3 punte, 3 punte, 3 punte en dit tel by mekaar, jy weet, en ja, op die einde het ons gewen, so 3 or 7.
0: 3 or 7, daar het julle dit. Della, soos altyd, duisende dankies om. Dit was baie lekker om weer met jou te gesels. En ons doen dit volgende week weer.
2: Groot plezier en lekker dag.
0: Lekker dag, Della. Het julle dit, Della Rydepree. Altyd lekker om met die ou te gesels.
1: Marius.
0: Hy sê dit soos dit is.
1: Ons het van lig af gesels oor, wat doen jy nou? Okay, want ek wil nou nie, wat, soos hulle sê, ek wil nou nie een can of worms gaan oopmaak, want ons is nog okay. Maar daar is toch gekwel op sekere posities. Ja, en wat ons gesels het, en jy het gesê, jy gaan moet die jonger manne inbring.
0: Absoluut.
1: Want dis hoe jy hulle beginne bloei. En ek dink hulle het gesit en luister na ons geselskap in die gang wat ons gesels gehad het. Maar dit is precies hoekom ons die open gesprekke kan hê. Want het maak jou dink. Dit geef vir jou net 'n insig.
0: Ja, absoluut. Weet jy, ek stem saam. En vir my belangrik is dat hy het precies gesê wat ons gesê het.
1: Yes.
0: En jy moet hulle iewers moet hulle speel. Koena, dit maak nie saak nie. Jy moet iewers speel.
1: Yes.
0: En waar is 'n beter opportunity? As teen die Barbarians en teen Zimbabwe.
3: Ja, ek stem 100% saam.
0: Jy trek 'n groen en goue trui aan. Jy speel voor 'n uitverkoopte skare in Port Elizabeth.
3: Altyd.
0: Dit is hoe dit moet wees.
1: Ja, en is lekker om te sien, soos Riley Norton, hulle is nou op hy platform. Die speler wat seer gekry het,
3: Ethan Adams.
1: Ethan Adams, ek wil net gauw gemention het. 178-105. En dit is, ek bedoel, hy is soos een betonmuur gebouw, maar ja, met spoed en met rats. Hy is so rats soos nog iets. Sy verdediging is ongelooflik. So,
0: moeilik om te verdedig. Het
1: gaan great wees om te sien wanneer hy op die platform weer is, om te sien wat hy kan doen as een jonge in opkomende speler.
0: Ek hoor hulle sê, hy is op die mend, hy het geoefen die afgelope week, so kom ons kyk nou maar of hy gaan span kry, dit kan moontlik in die SAA span wees. Ek hoop net nie dat hulle vir hom 'n bietjie te vinnig gaan druk vir dat hy met beseringkie sal speel nie.
1: Kom, ek vraag jou net een vraag, en dit sê om jou een strik vraag te gee, Nikona, jy kan ook sommer jou mening gee, is dat Riley Norton, dis nog een ding wat met ons bespreek het gestrand, is hy een slot, of is hy een illusie?
0: Ons kan een bietjie, dis een baie goeie vraag, en soos dit eindelijk vir dinges gevraagd, vir Delleray gevraagd.
3: Baie goeie vraag.
0: Maar voordat ons nou verder gesels, is het tyd dat ons een bietjie nog een liedjie speel, en dan is het ons in die skole rugby, ons gaan ook een bietjie oor klub rugby gesels. Maar natuurlijk het ons altyd hier so een verrassing op die program. En as jou naam nou Dion van Rooyen is jou song definitief nie Lyfie nie. Maar, die piesangskille gaan vir ons sê van het diepzeerdekker.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Is omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde finansiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: hyena.
1: Hey, jy wat nou luister, as jy lus het van lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @ Luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlikke en hoop pret, kry wat jy nergens anders gaan sien nie, moet nie uitmis nie, gaan volg Luister FM live vandag nog en gaan bring sommer jou vriende saam. Kalsten Hyundai Port Elizabeth het iets opwindend vir die hele gesin. Dit gee jou kans om 2 SA rugby kaartjies te wen. So skryf jy in, bring eenvoudig die gesin vandag na Kalsten Hyundai Port Elizabeth. Toetsbestuur enige Hyundai model as jy outomaat en jy sal outomaties in die trekking ingeskryf word om die 2 rugby kaartjies te wen. Daar is wonderlike dag uitstappie vir almal en Luister FM sê ook regstreeks uit. Ons het gratis warm koffie, heerlike gratis boerewors-rolle en die kans om die innovasie, gemak en stil van Hyundai eerstehands te ervaar. Moet dit nie misloop nie, neem 'n toetsbestuur en jy kan na die rugby toe gaan. Die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou om deel te wees Saterdag die 11de Junie by die Dispatch Tweet Club. 7 uur skop die Fuel on Wheels span af. 8 uur kan jy saam ry teen slegs R2 per ronde. Jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan saam trap. Daar gaan ook stilletjies wees, lekkernye, kos, fiksies, demonstrasie en meer. As ook 'n steak aan vanaf 7 uur die aand. Jy kan 'n sappige steak bespreek op die dag. Dan, deur die insameling gaan ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiel toetsstoeletjie koop. Ons kort jou hulp en jou donasies. Luister FM gaan ook regstreek uitsaai van 6:00 af. Vir meer inligting gaan besoek die Fuel on Wheels Facebook bladsy. Sien jou daar. Dit beteken ek en jy.
2: Ons gaan 'n bietjie werk, maar dit gaan lekker wees.
1: Bietjie koeler wees, né? Maar nou ja, dit is hoe dit is. Is tyd dat ons bietjie rugby gesels, Koena. Vertel vir ons die uitslaa van laasweek en hierso was 'n paar wat ons nie gekol het nie.
2: Ja, dit is seker.
3: Môre Marius, môre Leon, luisteraars. Ja, daar was 'n paar wat ek nie gesien kom het nie.
1: ons almal.
3: Ek wil net eers gou weer wegspring, Marius, net 'n vraagie daar uitsit.
1: Yes.
3: Laat ons kan hoor wat sê ons luisteraars. Ek het die hele week rondgespeel met hierdie idee en ek wil graag wil weet wat dink die luisteraars van, en ek praat nou spesifiek Ooskaap skole rugby. Wat van die idee dat daar 'n tipe van 'n setup gemaak word waar, kom ons noem nou maar die top 12 of top 14 eerste spanne 'n double header gedurende die seisoen speel, een thuis, een weg, en op so 'n manier die Ooskaap rankings kan bepaal, nommer 1, en op die einde van die dag speel vir iets. Op die einde van die dag.
1: Ek dink is uitstekend.
3: Ek wil net hoor wat dink die luisteraars, is dit vergaande, is dit mal, wat ook al, kom ons
1: 082-333-367.
3: Ja, dis hy.
1: Ons 'n bietjie weer.
2: Is 'n uitstekende punt en ek hou van die idee van 'n double header. Want jy ultimate basis wat jy sê is jy create 'n toernooi
3: vir en jy sê oor 'n seisoen termyn. En dis vaste bepalings.
1: Sure.
3: En op die einde van die dag gaan daar vier wees, dan gaan daar twee wees, dan gaan daar een wees.
1: Ja. Absoluut. En so bepaal jy die vir daai jaar.
3: En vir daai jaar is die beste span in die Ooskaap X.
2: So. 100%. Luisteraars, laat ons weet wat dink julle.
3: Ja, asseblief. Ons sal graag wil weet.
1: Ek dink dis.
3: Kom ons begin sommer vinnig. Ons het 'n baie stil naweek gehad. In die Ooskaap verlede naweek was maar baie stil, maar ek het wel die uitslag gekry wat gespeel is. Queens speel weg teen Port Rex en wen hulle 58-14. Op Port Rex se veld.
1: Goeie oorwinning vir Queens.
3: Kingswood kom hier na Port Elizabeth toe en hulle klop vir Westring 77-5.
1: Ek het daai nie sien kom nie.
3: Ek het nie 'n 70 sien kom nie.
1: Glad nie. Ek het 2 keer hierdie jaar al kommentaar gelewer vir Westring se wedstryde. Baie goeie span.
3: Dit's baie gebalanseerd.
1: Lekker sterk voorspelers. Meeste van hulle spel gaan daaroor. Maar 77.
2: Jo, sure.
3: dan ek dink 'n wedstryd wat in die grensarea uitgestaan het. Hudson Park op sy eie veld klop vir Dale 27-26.
1: Ek het Dale glad nie sien kom nie.
2: Dit het ek nie gesien.
3: Ja. Ek dink Hudson Park is een van die onderskatte spannetjies vir die jaar.
2: En ons het gesels oor duidelik skies.
3: Ons het gepraat.
2: Sê ek nou vir Kuna Puna. Jy sê wat jy doen aan my Marie.
3: Lyfie.
2: Hoorie, ek sê nou vir jou, dit ons het gesels oor Duil en hoe Duil opgekom het hierdie ranks. Ja. Nou gebeur dit.
3: Daai is 'n goeie oorwinning vir Hudson Park. Daai is 'n goeie oorwinning.
1: Baie goeie wen.
3: En ek dink nog ene wat volgens vriende van my wat my laat weet het, Selborne klop vir St Andrews 24-21.
1: Hierdie wedstryde.
3: Daai was enetjie vir die boeke. Hulle het gespeel by Selborne in Oos-London.
2: Okay. Nou, jy het er vanoggend jou gekom, jy maak nou al ons koppe die mekaar hier.
3: En ek is nog eers klaar nie.
2: Nou, volgende week kom weer. Jy weet.
3: Graeme College op hulle tuisveld klop vir Sterling 43-7. En dan die laaste een het ek het hom spesifiek gehou vir die laaste. En ek is nie skaam om te sê wat my opinie op hierdie is nie. Daniel Pienaar klop vir Pearson 30-28.
1: Wat 'n wen vir Daniel Pienaar na sla.
3: Ja, nou ons het van die lig af daaroor gepraat en ek gaan dit sê. Vir 'n span wat 'n vorige naweek 7 dae voor dit in 90 gevat het. Om terug te kom, op te staan, koppe op te lig en 'n oorwinning te vat teen 'n span wat werklik waar sy kant bring hierdie jaar, veral hierdie jaar. Ek sê nie net hierdie jaar nie, maar Pearson is 'n goeie span, 'n baie goeie gebalanseerde span, is 'n great span. Maar ek haal my hoed af vir 'n span wat 90 gevat het. Ek haal my hoed af vir die afrigter, vir sy span. En vir die seuns wat hulle koppe weer moes lig. Ons het 7 dae terug het ons 'n 90 gevat en dit was 'n lelike ene vir ons. Dit is 'n hard. Dis 'n harde ene. Kom ons wees eerlik. So, well done. Ek dink rugby het gewen Saterdag. Want ek het nou nie die hele wedstryd gekyk nie, maar as ek kyk na die hoogtepunte, manne, daar was 3 gedruk wat uit die boeke is. Ja. Dit was perfek. Dit is pragtig geweest. So well done boys, almal van julle. Ja. Ek dink dit was ongelooflik.
1: Ek kan merk en toe naby die laaste 4 wedstryde is wat jy vir ons nou die uitslag.
3: Jou Hudson Park Dale 1 punt. Ja. Selborne Andrews en Andrews 3 punte. Ja. Ek bedoel,
1: en hierso weer 2 punte.
3: Hier is net 2 punte.
1: Uitstekend.
2: Ek het vinnig en ek gaan glad nie jou te anders stil nie, want jou statistieke is altyd korrek, maar net vinnig opgegaan op te kyk, nou ek weet nie hoe getrou hierdie version is, as hulle sê nou van die Ooskaap, die ranking, sou op hierdie ranking wat ons het vir Ooskaap nie,
3: net Ooskaap,
2: Daniel Pienaar 12de en dan Pearson 7de. So, maar nou weet ek weet eens, ek kan nie, jy kan nie net gaan op hierdie nie, maar daar is Hudson Park ook so.
3: Ja,
2: Dinge het, soos hulle sê, it went against the grain of the game.
3: Ek dink dit is hoekom ek die vraag uitgesit het vir die luisteraars, en ons sal regtig graag wil hoor wat hulle dink, is om te bepaal op die einde van die dag, wie is die topskool vir daai jaar.
2: 100%.
3: En dit moet nie toernooie insluit nie, Marius, want dit help nie, jy bepaal dit nie, want die een span speel 4 games en die ander een speel 2. So
1: is ons 'n paar antwoorde al. Leonie Thompson sê, dis 'n briljante idee. John sê, hy dink die OP sal dit ondersteun nie.
3: John is nie heeltemal verkeerd nie. Ons het nou al die afgelope 2 weke, 3 weke agtergekom wat kan gebeur.
1: Ja.
3: Wanneer daar besluite geneem word bo iemand anderste. So John is nie heeltemal verkeerd nie. Maar ek stem saam. Jy weet, ek dink steeds dit is 'n baie baie goeie.
1: Ja, ek dink kom ons luister 'n stukkie musiek en dan kom ons terug, want hier is so 2 of 3 voice notes wat ek eers wil luister. Ek gaan nie net die goed speel nie, want dit is maar 'n topic wat die manne warm onder die kraag laat.
0: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917.
6: There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue, and he's aiming them at someone, but the question

0: Môre Marius, dis ook Krysie hier.
1: Môre, môre.
0: Man, ja, dit is nou nie sport related nie, maar dit is maar ons land se sport. As 'n mens ry tussen Uitenhaag en Rocklands, die jonge manne moet baie versigtig wees. Hier is verskriklike potholes op hierdie pad. En is nie potholkies nie. Dis potholes, my boetie. Jou kar verdwyn nou in. So, die mense moet maar net mooi kyk vir wat het werd is. Right, mooi dag, lekker program. Cheers.
1: Baie dankie, Krysie. Ons waardeer opreg. Tox, sê vir ons die volgende.
2: Môre, môre, môre. Julle is Tox hier so. Baie goeie idee. Ek sal so ver gaan om nog 'n second league of 'n tweede liga te begin. En dan doen nou promotion en relegation wedstryde. Top 2 van die tweede liga speel teen die onderste 2 van die top liga en dan as hulle wen dan bly hulle, as hulle verloor dan skuif hulle op, jy weet, dan is daar 'n wortel vir die tweede liga spanne ook ten minste, jy weet, so dis wat ek sou gedoen het, ja, maar ek hou baie van daai idee.
1: Ja, baie dankie aan Tox. Dan Rian, ons ou maat, baie goeie maat van die program, hy sê, môre manne, ek stem glad nie saam nie. Daar word al klaar te veel rugby op skool gespeel. Dit gaan so ver dat ander sporte daaronder begin doodloop. Miskien begin kyk na dit. Baie lekker program en 'n lekker dag vir julle.
3: 100% en dit is te sê 'n reg of 'n verkeerde antwoord wat ons gevraat het. So dit maak sin. Ek dink om net die kop 'n bietjie los te maak en om net daai idee voor te bring,
1: want yes, absoluut.
3: Daar's baie rugby wat gespeel word, Marius, wat jy net moet onthou is nie al die skole is op daai in daai ligas nie.
1: Absoluut. En ek dink dit is die punt. Dat nie almal is bevoorreg om in
4: hy. Baie dankie. Nee, kyk, dis hoekom ek altyd sê, ons almal het ons opinie en dis wonderlik. Dankie, Rian.
1: Môre Marius, altyd lekker om na julle te luister. Bly warm en droog. Dit reën daarom lekker hier buite. Geseënde dag sê Tony natuurlik vir ons en ons is nou ons het nou nog gepraat oor rugbyspelers wat geleerdheid gehad het met James Venter wat sy LLB gedoen het. En ek onthou dat ding is vir my gesê het, moenie vergeet dat Uli Schmid is 'n dokter.
3: Yes.
1: Ja. Dis natuurlik John Don en Don Du Plessis. Hys so sê Letitia vir ons. Tannie Meisie vra hardklop Gerda. Ja nee, sy is die volslaag gunsteling om goed te doen. Iris sê vir ons goeiemôre. Alta Vermaak sê ook goeiemôre.
3: Hoor dit aan die Alta.
1: Ons is nou 2 wat hier op hierdie masjien werk. Brian Heywood, hey. Education is important, but rugby is importanter. Sê oud onderwyser Brian Heywood vir ons.
3: Daar's net een van hom.
1: Hy sê môre, Marius en De Leon, dis lekker. Dankie vir die lekker praatjies op 'n Saterdagoggend. Geniet dit hier uit Langebaan, sê Brian Heywood vir ons natuurlik.
4: Môre Brian.
1: Malcolm sê vir ons môre. Koos Kleinhans sê môre, hy is in die huis. Gerda sê ook môre. Steven sê môre. Koffie de Toy sê môre. Goeiemôre, ek wil graag vir my ouers op Colchester, Peer en Brenda van Rooi en sê ek is baie lief vir hulle en ook dankie vir my lief Franco, niemand vir alles wat hy vir my en Daniel doen. Ek is baie lief vir hom van Bianca Barnard. Dit is omtrent wat ons het. Die wedstryde van vandag?
4: Baie stil. Ek wil net graag uitwys, voordat ek daarna toe gaan, baie vinnig. Ek wys altyd uit so 1 of 2 uit die Weskaap. Van die lig af het ons gepraat oor Parel Gimpel Roos.
3: Top.
4: Halftyd was dit nog 21-17 vir Parel Gim en toe ek weer hoor, toe word af my gesê die 68-22.
1: Ek
4: vir Parel Gymnasium.
1: Ja.
4: Ja, daai was net...
3: Ek het amper letterlik uit my stoel uitgeval.
4: Ja, dit was... maar kom ons kyk vinnig na wat gebeur vandag in die Ooskaap. Julle gaan my nie glo nie, daar is letterlik net 3 games aan die gang vandag. Ja. Op die tuisveld, Cambridge speel Selborne. St. Andrews speel tuis teen Kingswood.
1: Ja, dis K-Day, nê? Dis 'n groot wedstryd.
4: Ja, dis K-Day daai.
1: Ja, en dan staan doodstil.
4: En dan Sterling op sy tuisveld speel Hudson Park. Volgens my statistiek is daar geen ander spanne wat vandag speel.
1: Ja, dis eksamentyd.
3: Dis eksamentyd.
4: Ek dink is nou half in die middel van alles. Ja. So, ja, daar is nie... Ek dink daar was 'n paar groot verrassings verlede naweek, 'n paar wat ek nie gesien kom het nie, maar dit wys jy nou net skole rugby.
3: En dis wat skole rugby uniek maak.
4: Dit maak het, ja, dit is uniek.
3: Dit is wat dit lekker maak, want dit is
4: hoekom mense so passievol
3: is. Dit is hoekom die skole rugby so gevolg het. Met ander woorde, mense is besot.
4: Ja.
3: Hulle is besot het oor die skole rugby en alles wat saam met dit gaan.
1: Ja.
3: En dit maak dit, jy weet, in die lange, hoe kan ek sê, in the long run, ja. Dit nou maar so kan noem, dit is toch wat bydra tot jou, die rugby ruggraat van jou land.
1: Absoluut, dit is waar het gaan, dit is waar het begin.
4: Ek denk dit is waar het begin.
1: En dit is definitief nie waar het gaan eindig.
3: Ja.
1: Dan, ek denk kom ons luister gauw een liekie, daar gaan ons gauw bykie oor die club rugby gesels wat vandag plaasvind en daar is natuurlijk een paar lekker interessante wedstryde wat voorlee.

0: Treffer om 'n lekker reënerige Saterdagoggend mee te begin. Die een en enigste Robert Miles gewees daar op Luister FM met One and One. Want een en een maak moes nou moes twee. Pa, was jy nog so deur die blaar in die oggend opstaan en jy vir jouself eers die logiese vraag moet vra? Wat kom eerste? Moet ek uit die bed uitklim om koffie te gaan maak? Moet ek iemand beveel om het vir my te doen en of moet ek maar net bietjie omdraai vir nog so 'n halfuur 'n uiltjie knip, want dit is nie na my slaap nie, dit is 'n uiltjie knip. Net om 'n hartlike, heerlike en magiese goeiemôre Luister FM kontry. Die tyd is nou so 11 minute net na 9. Natuurlik op die lekkerste plek om te wees, Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks, ek is jou plaat, die joggie en omroeper, hier achter die microfoon en klankbord vanuit ons lekker luisterlorry vanoggend. Dit is ons mobiele buitenuitsending eenheid. Ja, dit mag reen, maar ons skuier nog steeds as mense ons nooi. Wie is ons om 'n uitnodiging nou van die hand te wys? Ons skuier vanoggend hier so by Kelston, hy Hyundai Port Elizabeth. Want hulle het mis altyd iets in die mou wat hulle mee voer. Wel, iets in die mou wat hulle voer. Hulle voer nie iets. Nee, hulle voer net iets in die mou. En hulle is hier in Buffelsfontein weg, in Port Elizabeth. Ek gaan sommer as jy verby ry, al hulle Hyundai voertuie sien, nou hulle nuwe voertuie, en dan hulle tweedehandse voertuie ook. Maar gaan so door die loop van die program vir jou alles verduidelik wat alles hier aangaan, so om 'n opvattende samespreking en inligting sessie hou oor wat alles hier by Kelston Hyundai Port Elizabeth vanoggend aangaan. Weer of nou nie, so 'n bietjie van 'n verkouerige stemmetjie en nie van my kant af. Ek is nog steeds hier, hoekom? Maar dis mos hoekom ons as omroepers julle so baie lief het. En dis kom ek julle moes my BBL's en my baie belangrike luisteraars. Baie dankie ook aan die sportmanne net voor my. Het is in 6 en 9 kry hulle weer volgende week selfde tyd, selfde plek. Om op hoogte te bly van alles wat aangaan in jou wêreld van sport, skakel elke Saterdagoggend tussen 6 en 9 in. Net hier op Luister FM. Hier is die top 20 treffer parade program waar ek vir die lekkerste musiek bring. En 'n paar interessante insetsel, jou heel eerste insetsel, net hierna, so net na 9:15 jou Saterdag tune-ontleding, en dan 9:30 jou Afrikaanse kunsmatige intelligensie, top 5 van die week, om 10:00 jou nuus en weer formaliteite, en dan begin ons 9:15 met die amptelike Luister FM top 20 treffers van die week. Vir nou, hier's Neil Somers met Mozambique my nou. Goeiemôre Luister FM kontry, laat weet vir my, wat maak julle op die reënerige Saterdag, oggend die 13 Julie.
1: Hier gaan ons

0: En dit was daar gewees, meneer Neil Somers met Mozambique My Now. Ek was nog nooit in Mozambique nie. Ek sal graag wil een dag. Ons kyk eerlik hier by Kelston High Hyundai Port Elizabeth. En wat hulle vir jou sê, al wat jy moet doen is, hulle gee het so vir jou in volgeorde. Bring eenvoudig die gesin, of as jy nou enkel lopend is, net jouself. Hier in hulle tak toe in Buffelsfontein weg. Toets bestuur enige Hyundai voertuig, van die kleinkie tot die groote. En jy sal automatisch in die trekking ingeskryf word om 2 rugbykaartjies te wen. So as jy dalk nou nie 'n rugbykaartjie kan bekostig nie, of as jy net wil deel word van die pret, dan kom ook 'n draai. Dis 'n trekking, so dit gaan oor 'n mysterieuse aan, jy weet, enige persoon kan wen. Maar die byvoordele is, gratis koffie, hier is heerlijke boerenworsrolle, en een kans om die innovatie gemaakt in stijl van die Hyundai eerstaans daar vaar. En die Hyundai is natuurlijk een van die voorstanders in die motorbedrijf in Suid-Afrika, sit by betrouwbaarheid en bekostigbaarheid ook. Kom, so kom maak het raai, en natuurlijk, jylle mag nie inloop voordat jylle van my kom hello sê. Ja, kan wacht, nou klink ek amper soos nou sekuriteitswacht by jou klop. Nee, kom ons net eerder, as jy voorbij loop, gaan jy vir my net so hallo sê gee. Stout uit vir ons heel eerste insetsel en dit is jou saterdag tune ontleding. Hoe dit werk is, ek probeer jou brein prikkel vroeg op 'n saterdagoggend om seker te maak dat die res van jou naweek, die meeste van julle is nou strategies was en 'n paar maande gelede al vir maandag julle verlof ingesit en nou verlengde naweek. Ons praat nie meer van dit as 'n lang naweek nie. Dit is 'n verlengde naweek. Want 'n lang naweek is ten minste 5 dae. Verlengde naweek minder as 5 dae. Jou saterdag tune ontleding werk so vir ons nuwe luisteraars. Ek lees vir jou Afrikaanse liedse titel en die formaat van die emotikonne en jy probeer om dit te ontleed. So maklik soos dit. Ek gee daarom vir jou bykomende leidrade. So jy hoef nou nie heeltemal bekommerd te wees. Ek los jou nie heeltemal in die duister. Vanoggend het ek vir jou 2005 treffer. Die treffer vir hierdie jaar is sy maandagwording, 21 jaar gelede vrygestel. 'N manlike kunstenaar. Daar is 4 woorde in die liedjie titel. En ek gee vir jou 2 emotikonne om hierdie liedjie titel uit te beeld. So laat weet vir my op die WhatsApp lyn wat dink jy is die volgende Afrikaanse liedjie titel wat jy kan aan dink as ek hierdie emotikonne vir jou gee. Nommer 1, 'n hand. En die tweede emotikon, 'n matras. 'N hand en 'n matras. Ofwel 'n bed. Kom ons sê eerder 'n bed. 082-333-667. Jou eerste emoticon is 'n hand, die tweede is 'n bed. Laat weet vir my op die WhatsApp-lyn, dis 'n manlike kunstenaar en deel van die lirieke is as volg. Daar is net een ding van die Vrystaat waarna ek verlang. Dis die seenskoshuis op Kroonstad se onderste gang. In kamer 23 het ek gebly. Laat weet vir my op die WhatsApp-lyn 082-333-667. Hy is ons Saterdag tune vanoggend. En as jy jou weg maak hier in na Kelston, Hyundai Port Elizabeth toe, asseblief laat weet vir my ook op die WhatsApp plan, dan weet ons om jou te kan verwag. En as jy net hier verby ry, jy weet natuurlik daai in jou voertuig, daai middelste gedeelte van jou stuurwiel is wel, ek dink dis vir meeste voertuie so. Tensy jy nou 'n ouer voertuig ry en hy sit nou op 'n ander plek. My oupa het altyd so moes maniere gehad om Engelsman sê te jippo. So op gedeeltes van sy kar, ek weet nie, so lekker gewerk hier, so sekere knoppie, so ek weet, die toeter vir gedeelte, was een van die ou radio's knoppies gewees. So ongeag waar jou toeterknoppies in die middel, of nou op 'n ander plek, as jy nou wil humoristies in jou eie kar wees, dan so draai jy verby, dan druk jy vir ons jou toeter, so dat ons weet, dat jy darm deel van die aktiwiteite is. Nou nie in jou teenwoordigheid, maar wel in jou aksie, soos jy verby ry.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Oh, man. Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getraind.

Reën oor my so in lyn met ons reënerige weer wat ons vandag ervaar, maar dit stop nie ons buite uitsending om aan te gaan nie. Hoekom? Met Luister FM, kom kuier by jou ongeacht die weer. En ons maak die atmosfeer lekker. So die lekkere luister, Lori, staan vandag hier by Kelston, hy Hyundai Port Elizabeth, tot en met 12 uur vanochtend. So kom maak gerus, draai, kom sê vir ons hallo, en as jy een van hulle voertuie kom toetsry, dan kan jy dalk kan staan om twee van die rugbykaartjies te wen. Die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding vanoggend, ek het vir jou die volgende emotikon gegee om 'n Afrikaanse liedjie titel uit te beeld. Ek het vir jou gesê, emotikon nummer 1 was 'n hand en emotikon nummer 2 was 'n bed. 'N Manlike kunstenaar, treffer is in 2005 vrygestel. Deel van die lirieke is as volg. Daar's net een ding van die Vrystaat waarna ek verlang. Dis die seenskoshuis op Kroonstad se onderste gang in kamer 23 het ek gebly. Vanoggend se korrekte antwoord was. Is julle gereed? Paar van julle het hom gekry, 'n paar van julle het hom nou nie heeltemal gekry nie, maar dit was daar Robbie Wessels gewees met Hou vas jou matras. Volgende luisteraars het om korrek gehad, ons het daar so vir Tinus gehad, ons het ook vir Annelien Andre Donovan gehad, ek sien daar so ook, ons het vir Rikus, dan vir Reinhard, ons het vir Ruben Tanni Kukus Surika, ons het ook vir Mornay, ek sien daar so ook vir Ben gehad, ons het vir Tanni Alta, goeiemorgen my Tanni, ook vir Jerry, naamgenoot Ian, en dan sien ek daar so ook vir Chantel, ons het ook vir Yvonne gehad en vir Janke. So dank vir julle boodskappe, wat dit opreg baie ons gemaak nou, een draai by so een treffer en een paar van ons korporatieve vennote en dan begin ons met ons Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 vir hierdie week. Ek het hierdie nog een lang klaas gespeel, Alipata 2001, Kiki Di Agostino met La Passion.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: En daar het ons het draai gemaakt by een paar van ons korporatieve vennote. Onthou as jy wil adverteer by Luister FM, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos. En dit is bemarking@luisterfm.co.za. So, kan nou hulle e-pos stuur, maar hy sal gedeen normale werksure beantwoord word. En sê, luister, het hierdie geleentheid of het hierdie besigheid en jy wil graag dit radioaktief. Ons gaar vanochtend eerlijk hier by Kelston High Hyundai, Port Elizabeth in Buffelsfontein weg. Kom maak draai, is koffie, want met die reen is bykie kouwerig en koffie is mis nou nooit een slechte ding. As die mense dooses koffie inkry vir die ochtend, dan weet jy, jou gemoedstoestand is soms so geëleveer, jy weet, na een beter plek toe. En as jy in van die voertuig kom toets bestuur, kan jy in die trekking kom om twee rugbykaartjies te wen, van natuurlijk die springbokke wat hier so bykie na Port Elizabeth of Abega se wereld toe kom. Dit is nou tyd vir die Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 om af te skop. Ek sien Anton vra wat sy liekie het gespeel. Nou Anton, die treffer was Gigi D'Agostino met La Passion. Al het 2001 treffer. En ek geloof die treffer is 25 jaar gelede vrygestel. Daarom na my geboorte, dus ek kom allemaal lach altijd vir my as ek liekie speel voor die jaar 2000. Dus sê, jy speel nou muziek wat bestaan het voordat jy bestaan is. Ek, ja, is lekker. Hier is daarom na die tyd. En vir al ons juni bal was in juni verjaar. As hy nog nie verjaar het, as hy nog op pad is, soos my nou, oor 10 dae. Ek hoop jy geniet het en jy maak die bigste daarvan. Altijd so lekker om uit te sien na verjaarsdag. Waar was dit nou by die grootes kom? Dan wil mense eerder sê, nee, weet jy wat, die ouderdom kan nou maar begin brieke aanslaan. In die vijfde posiesie hierdie week op die Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 op Luister FM, onthou hierdie top 5 treffers, vorm nie deel van die amptelike Luister FM top 20 trefferprare nie, maar hierdie trefferprare word wel vir julle tentoongestel, so dat julle kan luister en julle eie evaluering maak om te sê, luister, ek hou van hierdie KI liedjie, en dat ons vir julle sê, hierdie is kunsmatige intelligentie treffers, of geskryf en vervaardig deur kunsmatige intelligentie, of die liedjie is geskryf deur 'n skrywer en net vervaardig deur kunsmatige intelligentie, maar al 5 hierdie treffers is wel net vervaardig deur kunsmatige intelligentie. In die 5de posisie Skadi Kroon met 2 maskers.
1: Nummer 5. Luister FM.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogvink.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Ja, Plumbers!
6: Die tyd nou 9:45, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Paar van jou is my vrou. Ja, nou, hoe saai julle uit as het so reën? Weet jy wat? Nogal met gemak, met 'n koffie in die hand. Technisie man sit hier oorkant my, so hy wacht dat ek 'n foutjie moet begaan, so dat daar daarom werk is. Andersins geniet hy maar net om na die karre van hy Hyundai te kyk. Ons het die huis gesê, ons kyk wat se kar. Ons moet geblinddoek word, dan moet ons raai, hulle moet ons bietjie na 'n kar toe vat, en dan moet ons begin raai, wat is die model van die kar, aangesien ons nou so na al in Hyundai se voertuie kyk, en kan ons kyk, wie se kar kennis is beter, myne of syne, want met verloof wat so mal is oor karre, kan ek het al meer na karreplieke gekyk as enig iets anders. Ek dink meer na karreplieke as wat ek na 'n boekrepliek gekyk het. So, ons gaan nou maar kyk wat daar gebeur. Dit hang nou maar as, mens moet altyd na 'n boek vir sport wees. Ek gaan definitief net in die reën gaan dans, en dan gaan ek hierdie hele verlengde lang naweek in die bed deurbring met 'n hoes wat erger klink as 'n ou oene wat so 'n bietjie van 'n mis in hom het. Maar net te min, kom ons gaan verder met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie, 'n top 5 treffers. In die 5de posisie het ons daar 'n verskade kroon gehad met 2 maskers. In die 4de posisie het ons vir Sturgeon gehad met Baby One Day. En dan nou in die 3de posisie het ons vir Skadi Kroon met Ek Kies My Naam.
7: Nummer 3.
8: Daar kom 'n punt waar jy stil raak en jy besef dis nie hoe dit moet voel nie. En vir die eerste keer kies jy jouself.

0: En dit is in die tweede posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 2 Kif Beats met Nico T. En dan in die eerste posisie het ons vir Quentin Lourens met Jasmijn en Jy. Dit is ons eerste posisie vir hierdie week in ons Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5. En dit sal ook op die Facebookblad gelaai word, so net na 12 uur saam met die amptelike Luister FM top 20 treffer parade. Maak gerus 'n draai op ons WhatsApp lyn 082-333-667 soos by Anke Barnard wat die volgende boodskap stuur. Sy sê, goeiemôre Jan, ek wil net graag vir my ouers op Colchester, Pierre en Brenda van Rooyen sê, ek is baie lief vir hulle en ook dankie my lief Franco Niemand vir alles wat hy vir my en Daniel doen. Ek is baie lief vir hom van Bianca Barnard. So as jy ook 'n huweliksherdenking of 'n verjaarsdag boodskap het, stuur dit gerus deur.
1: En hier is nommer 1.

Friday night to everyone.

Jou nuus artikels in hierdie bulletin. Australië reik 'n reiswaarskuwings oor Suid-Afrika uit en MISA kritiseer 'n motus afleggings te midde van rekordverkope. Dit is nou 10:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir vandag, asook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Australië waarsku sy burgers

0: onderwys. Dit kom nadat die departement van basiese onderwys onlangs bevind het dat slegs swart en gekleurde leerlinge op die versamelde waglys van leerders verskyn het wat nie tot Wes-Kaapse skole toegelaat is nie. Equal Education sê dat maandag se optog 'n einde sal eis aan die voortdurende verwaarlosing van leerlinge in die provinsie. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA kritiseer die Motus groep omdat hulle voortgaan om afleggings ten spyte van die aanmelding van sterk voertuigverkope en verbeterde sakeprestasie het. Die vereniging sê 67 werkers het hulle werk in januari verloor terwyl die maatskappy nou sterker verdienste vir die finansiële jare wat in juni 2026 eindig. Voorspel. Volgens MISA het Suid-Afrika se voertuigmark sy sterkste groei in meer as 'n dekade ervaar met my verkope wat met 12,8% jaar op jaar gestyg het. MISA se woordvoerder Pakemile Aluba Majola sê werkers is nie weggooibare bates wat opgeoffer kan word wanneer 'n maatskappy grootel doeltreffendheid soek nie. En dan in internationale nuus, koning Charles het by die kunswereld aangesluit om hulde te bring aan David Hockney. Hockney was een van die Verenigde Koninkryk se belangrikste en gewildste kunstenaars. Hy is donderdag in die op die ouderdom van 88 oorlede. In 'n persoonlike boodskap het koning Charles gesê dat hy en die koningin baie hartseer is om te hoor van die dood van 'n reus van die wêreld van kuns en het hom as 'n dierbare vriend en inspirasie vir baie beskryf. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA kritiseer die Motus groep omdat hulle voortgaan met afleggings ten spyte van die aanmelding van sterk voertuigverkope en verbeterde sakeprestasie. Dis die einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk jy weer vir die Oos-Kaap hierdie naweek.
1: Luister FM weer.
0: Jou eerstens kyk ons na jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag die 13de Junie met ook jou reën voorspelling. Port Elizabeth maksimum van 14 grade Celsius met 60% kans vir ongeveer 6 mm reënval. Uitenaag Dispatch 13 grade Celsius met 60% kans vir ongeveer 3 mm reënval. Jeffreys Waai word het altyd lawaai, 'n maksimum van 17 grade Celsius met 60% kans vir ongeveer 4 tot 5 mm reënval vir vandag. In jou breër ooreenskaap, alhoewel Noord 13, Bishu 10, Kraddock 11, Oos-London 15, Fort Beaufort 10, Graaf-Reinet 12, Grahamstad 11, Mtata 13, Port Alfred 14, Port St. John 17 en Queenstown een maximum van 12 grade Celsius vir vandag. Dan jou samenvatting vir môre Sondag die 14de Junie, Port Elizabeth 12, 16, Uitenaag Dispatch 10, 17, Jeffreys Bay 13, 19, in jou breër Ooskaap alhoewel Noord 7, 18, Bishu 8, 18, Kraddock 5, 14, Oos-London 14, 18, Fort Beaufort 6, 16, Graaf-Reinet 6, 15, Grahamstad 8, 17, Mtata 7, 18, Port Alfred 13, 18, Port St. John's 13, 20 en Queenstown vermore 14 op na maximum van 16 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za.
2: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: En dit was daar gewees keer Darren Spoegwolf met Jimmel op Tafelberg. En ek moet sê, toe ek die eerste keer hierdie treffer hoor, ek gaan eerlijk wees. Nee, ek het om so 30 sekondes geluister, ek hou eerder van die oorspronklike. Liedjie het op my wel gegroet, ek sien 'n paar van julle sê vir my op die WhatsApp-lijn ook, julle hou van hierdie rustige en kalme atmosfeer, en tot Etienne ook wat nou in die bus sit. Hy sê dit pas met die renerige weer. Ons sal regstreeks uit, sê so van Kelsterdaai, Hyundai in Port Elizabeth, Buffelsfontein, weg, kom maak, draai, kom sê vir ons hallo, hier is gratis koffie vir jou, hier is boerewors rolle, en die span staan gereed om vir jou buit te staan. As jy net die familie wil bring met die dag uit, jy weet met hierdie weer, en jou verlengde naweek wat vir jou voorlê, en as jy een van hulle voertuie kom toets bestuur, of jy kan 'n paar haar lang af nou as jy wil, om kritisch te wees, dan kan jy in die trekking gesit word vir 2 rugbykaartjies. En ek weet 'n paar van julle moes al smeek en bepalings en voorwaardes met julle ander helfte steken om net, jy weet, die goedkeuring te kry in die verhouding of die huwelik om kaartjies wel na te kan kyk, en dan skrikke mense sien na die pryse kyk. Maar as jy nog jy kaartje het nie, wil jy nou sê dit met jou enigste motivering wees nie, jy kan kyk hoe mooi lyk die Hyundai voertuie. Ek sien ook op hulle Facebookblad, Kelsterdaai Hyundai Port Elizabeth, het hulle ook 'n paar spesiale aanbiedinge wat wel ook tans aan die gang is, so kom praat met hulle span, dalk vir jou, dalk vir jou kinders wat universiteit toe gaan, of as jy net wil kom kyk wat op die mark is, Kelsterdaai Hyundai is waar ons uitsaai tot en met so net voor 12 toe vanoggend. Moet hulle die reën jou keer hee, mense het al marathonne gehardloop, hulle het al berge verset en hulle het al, wel soos ek het al 'n paar kar in my lewe gestoot in die reën, so dit stop niemand en dit moet nie vir jou stop nie. So kom ook het raak, kom sê vir ons hello, maar as jy voorbij loop, mag jy nie voorbij loop sonder om vir ons te kom hello sê by die lekker luister lore nie. Maar vir nou, kom ons gaan na ons hoofbesigheid toe op 'n saterdagoggend tussen 9 en 12, en dit is die Luister FM Top 20 Treffer Parade. In van dees week se Top 20 samenvatting het ons geen uittreetreffers of nuwe toetreding. Ek kan julle glo, ek dink dit gebeur omtrent net so 3 keer 'n jaar. Maar ons het 11 snitte wat opwaarts beweeg, 7 snitte wat afwaarts beweeg en 2 treffers wat konstant in hulle selfde posisies as laas week bly. In die 20ste posisie het ons Lia wat 4 plekke af beweeg na hierdie week se 20ste posisie toe met haar 'n treffer dieselfde bly. En ek moet sê, is nog hulle baie lekker treffer, so geniet om Luister FM Kontry.
1: Nommer 20.
2: Ek is Lia en dankie vir al julle ondersteuning. Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: die eenzame gedachte.
1: Nummer 16.
2: Hi, ek is Jan Blom en jy is in ons skakel op Luister FM 90.6. Lekker luisterstasie.

0: En dit was hierdie week se 16e posisie. Jan Blom elk een plek opbeweeg van laas week se 17e posisie met Beautiful Jy. Net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek hoop dit gaan nog goed met julle dat julle 'n verrukkelike Saterdag het sover. Ongeag nou die weer wat so 'n bietjie nat en kouerig is, kom ook nog steeds 'n draai by ons buite uitsending by Kelston Hyundai, Port Elizabeth in Buffelsfontein weg. Ter viering van Lisa Marie se hondjie Finn se 6de verjaarsdag wat in Junie maand plaasvind, is dit weer tyd vir die liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help, Finn's Furry Friends. Gedurende Mei en Junie samel hulle honde en katkos in, as ook komberse en enige diereverwante skenkings. Hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere inneem om en in die Nelson Mandela Bay omgewing en hulle huisves en versorg. Aflaaipunte in Port Elizabeth Z Brands en Villiers Road Warmer. Ons het ook vir Mount Pleasant Wet in Buffelsfontein weg en Daily Creations in Lorraine en Jeffreys Bay by JB Tourism Center of die Tourisme Centrum en in Dispatch by die OJ's Charity Shop Oosterland Jeugcentrum. So daar is 'n aflaaipunt in Dispatch, 3 in Port Elizabeth en 1 in Jeffreys Bay. En dan sien ek ook ons het 'n hele paar luisteraars wat sê dat die musiek en die weer maak hierdie naweek vir hulle net lekkerder en beter. Ek is baie bly dat julle saam kuier en kom kuier wel saam hier by ons met ons buite uitsending met en in die lekker luister lorry. Hier is saam met Kelson Hyundai Port Elizabeth en kom kry vir jou ook sommer 'n koppie koffie om hierdie koue se ietwat weg te vat. Ons beweeg nou verder na hierdie week se 15e posisie toe. Dis Karleen van die Haarsveld wat twee plekke afbeweeg met haar treffer As jy my roep.
1: Nommer 15.

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: En dit was hierdie week se 13de posisie en dit gaan daarso aan meneer Chris Plakkiesteyn. Die een en enigste met sy baie sentimentele en diep treffer wat hy vir sy ma geskryf het, getiteld Ma, drie plekke opbeweeg van laas week se 16de posisie. Net voordat Arnie Jordaan met lig by lig wat drie plekke afbeweeg het van laas week se 11de posisie. Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy slegs R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Jy moet net jou strookie in handig. Haas Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot en met 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot en met 12:00 die middag. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Ons sal regstreeks uit hier by Kelsenaai Hyundai Port Elizabeth se kom gerus draai. As jy een van hulle voertuie vandag vir 'n toetsrit vat, dan kom jy ook daar in die trekking om moontlik 2 rugbykaartjies vir die Springbokke wedstryd hier in Port Elizabeth te wen. Hulle het 'n baie verskeidenheid voertuie hier en ook 'n paar promosies wat aan die gang is. So kom sê hallo, wys gesig en kom geniet lekker koffie en 'n boerewors rol. Vir nou, kom ons beweeg na hierdie week se luisteraar kaping sessie. Ek gaan binne die volgende paar minute so 'n bietjie die WhatsApp lyn baie noukeurig dophou. Julle het nou die kans om drie van julle gunsteling treffers agtereenvolgens te hoor net hier op die liggolwe van Luister FM. Ons vat gewoonlik so voordat ons met die top 10 van die Luister FM top 20 treffers begin, vat ons so 'n musiekbreek van drie treffers plus my Saterdag tune van die week. So julle moet nou vir my julle drie gunsteling treffers deurstuur op die WhatsApp lyn. Dit moet twee Afrikaanse treffers, een Engelse treffer wees. Wat is jou drie treffers wat jy aanvra vanoggend? Twee Afrikaanse treffers, een Engelse treffer, dit is die reëls en het moet nie een van die kunstenaars wees wat op die top 20 treffers is nie of wat al reeds gespeel het nie. So dat weef my op die WhatsApp lyn 082-333-667. Ek kies die luisteraar met die beste drie spel oor 5 minute. Vir nou in hierdie week se tweede posisie op die Luister FM top 20 het ons vir die een en enigste Joanita Du Plessis met haar treffer Ek sta nog van twee plekke afbeweeg van laas week se 10de posisie.
1: Nummer 12.
2: Hoor as die storm van die lewe is onder my.
3: Hallo, ek is Joanita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Nummer 11.

En nou het ons geluister na hierdie week se 11de posisie en is Ignis wat 4 plekke opbeweeg het van laas, wel opbeweeg het ja, van laas week is se 15de posisie, net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Nou, ek het die speellys in julle hande gegee om te sê, julle moet nou, vir my, julle gunsteling 3 spel deurstuur. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. En ek moet sê, ons het deeglik deur hierdie versoeke gegaan en vanoggend se luisteraar, wie se 3 spel ek gaan speel, gebaseer op 1, die beskikbaarheid van die liedjies, 2, die lekker sameflans en die atmosfeer wat hierdie treffers trek, en die laaste kriteria was dat hierdie kunstenaars nie op die top 20 is nie. Vanoggend gaan dit aan. Dan die Karnel is die top 3 treffers. Dermo Kennedy se Kiss Me, John Boucher, Ek Dink Ek Mis Maar Net Jou Hart en Michael Lins, Is Jy Nie Meer Lief Vir My. Dit is die top 3 treffers van Tannie Karen wat ons gaan speel en dan my spesiale verrassing treffer, my Saterdag tune vanoggend net daarna vir julle. Op pad. Dit is nou 11 uur en ons vat 'n musiekbreek voordat ons begin met die top 20 treffer parade, wel se top 10 vir hierdie week.

0: En dan ook daar John Belcher met Ek dink ek mis maar net jou hart moes gespeel het, maar daar was so 'n probleem gewees daarso met daai treffers. Ek vra om verskoning daarso Tannie Karen, so ek gaan hom nou eers vir jou speel.
1: Nummer 10.
0: Of nie, hy is eindelijk nie, want die systeem wil nie, hy speel nie, so Tannie Karen, vir hom verskoning, ek dink volgende week, ek skuld jou een, so ek sal volgende week, John Boucher, so ek dink ek mis maar net jou hart vir jou speel. Want die systeem sê net nie, hy wil hom nie nou speel nie, eers bykie later. Maar van nou begin ons met die top 10 trefferparade vir hierdie week op die Luister FM top 20 trefferparade met my Ian Diedriks. Ons sal rechtstreeks uit hier van Kelston High, Hyundai Port Elizabeth, en jylle is meer as welkom om het draai te kom maak. Ek en Ethan gaan nou gauw kyk wat er kar gaan ons vir die toetser het gaan vat, terwyl jylle lekker na die top 20 trefferparade luister. In hierdie week se 10de posisie het ons vir Roan de Tooi met sy treffer. Dit sal lekker wees, dankie. En hy beweeg 2 plekke op van laas week se 12de posisie.
2: In my bakkie, it's a lekker wees, dankie.

0: Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415835363.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Vroom, vroom. Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Nummer 9.
6: Hallo, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.

0: In hierdie week se 9de posisie Ruan Josh wat twee plekke afbeweeg het met Liefde in jou oë. En net voor dit daar, so Ruan het in die 10de posisie gewees met Dit sal lekker wees, dankie. In hierdie week se 8de posisie het ons konstant in sy selfde posisie verprop met Harte Dief, maar net voor ons daarby kom, sien ek daar so 'n boodskap wat ook ingekom het vroeër. Van Monica wat gesê het, ek wil net graag vir Manlief, Dani sê, baie geluk met sy 63ste verjaarsdag, my man, dankie vir alles wat jy vir my en vir die kinders doen, ons waardeer dit opreg baie, en ek hoop dat jy hierdie nat naweek weg saam met die familie geniet. So, baie dankie daarvoor. Dene sê, goeiemôre, dankie vir 'n wonderlike program, sê asseblief vir Alta Besuidenhout, sy is die beste maat wat Jesus op my lewenspad geplaas het, ek wens vir haar alles wat lieflik en loflik is toe vir die nuwe lewensjaar. Ek lief jou stikkend, my vrou, my pilaar, altyd, kom daar se van Dani af. So baie geluk, Alta, en ek hoop dat jy 'n fantastiese verjaarsdag het, en dat Manlief Dani ook daar so vir jou somme bederf vandag. En as jy ook enige huwelikse herdenkinge het of verjaarsdag boodskappe, jy is meer as welkom om dit vir my deur te stuur. En vandag se verjaarsdag, wel die bekendes is net dat Chris Evans, die fliekakteur, vandag 45 jaar oud is. En ons het ook vir Fabio Jackson, 33 jaar oud vandag. En op die front van internasionale dag, vandag is Wêreld Gin Dag. So daar kan jy iets daarmee doen, en ook vandag is dit Nationale Marina Dag. So, ek weet nie of vandag nou een heeltemal een dag is om nou uit te gaan, een bietjie koud, maar dit is maar vir my. Mense wat nou wel daar op die boote wil uitgaan, hulle gee nou eindelijk om oor die weer. Enige geleentheid is een goeie geleentheid. En as julle ook vir my enige ander boodskappe het in terme van verkeer, laat weet vir my wat gaan aan op die paaie, 082-333-667. Maar vir nou, kom ons beweeg verder met die top 8 treffers vir hierdie week. In die 8ste posisie, prop, constant in sy selfde posisie met Harte Dief.
1: Nommer 8.

0: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nommer 7.
2: Ek is Rieke Snell en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.

En laat ons geluister na Rian Benari met sy treffer Kattebak. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Een plek afbeweeg van naasweek se vijfde posisie en 'n voormalige top 1 treffer. Voordat ons na die Luister FM top 5 vir hierdie week kyk, gaan kyk ons na Marula Media se top 5 vir hierdie week. En jy kan ook na hulle top 20 trefferberade kyk op hulle webtuiste marulamedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie het ons vir Bartu met Sink in die Hemel in. In die 4de posisie Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. In die 3de posisie Tian Ninaber met Speel met Vuur. In die 2de posisie op Marula Media, Demi Lee Moore met Daai Gevoel.

0: Maar in die eerste posisie op Morula Media, Bobby van Jaarsveld met My Type. So dit is nou Morula Media se top 5 treffers vir hierdie week. Kom ons beweeg nou in die Live FM top 5 in vir hierdie week. Terwyl ons dan nog lekker uitsaai hier by Kelston Eye Hyundai Port Elizabeth. Hier in Bevolsfontein weg. In die 5de posisie een plek op beweeg, Elof met Bikkie Chill.
1: Nummer 5.

0: Christyn met sy tweede treffer op die top 20 met Ek kom jou haal in hierdie week se tweede posisie. Hy het een plek opbeweeg van laas week se derde posisie. En net voordat ek julle groet, wil ek julle vertel wat gebeur hier in die Metro. Die Feel on Wheels span durf vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stewie Club en dit vorm nog deel van die skoolvakansie. Sê dit nou nie verskonings om te sê die kinders skryf eksamens en moet by die huis wees nie. Dit is skop 7 uur af met die Feel on Wheels span. 8 uur kan julle kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kom saam trap daar op die fietsen. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker naie kos, fiksheids, demonstraties en meer. As ook 'n stuik aan vanaf 7 uur die aand, jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune ook elke donasie help. Luister FM gaan ook rechtstreeks uitsaai vanaf 6 hierdie oggend vir meer inligting. Besoek die Feel on Wheels Facebookblad. Sien vir jou daar en dit is daar so die 11de Julie, Saterdag by Dispatch Stewie Club. En vir nou is dit tyd vir my om julle amper te groet. Maar net voordat ek vir julle groet, wil ek julle weer eens net aanmoedig om ons Luister FM TikTok blad te gaan volg. Dis @Luister FM Live op TikTok. En daar kan jy nou sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang. Eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en musiekgroepe. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms, oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Dis nou tyd vir my om vir julle te groet hier van Kelston High Hyundai Port Elizabeth af. Vanaf jy Luister FM lekker luister Lorim. Ek skakel terug ateljee toe na hierdie week se eerste posisie gespeel het, waar John Durker vir jou tussen 12 en 3 sy program Skatkis gaan bring. Van my kant af, Ian Diedriks, tot en met volgende week toe. Tot ziens, mag julle 'n wonderlike en lekker verlengde naweek hê en die teenwoordigheid van Luister FM jou lekker luister. Daar's ek los hulle met die woorde wat sê tough times don't last but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik. Ek los jou ook met die 3 K's van die lewe. Hierdie keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Cheers weers.
1: En hier is nommer 1.
0: In hierdie week se eerste posisie het ons vir Jacobus met Mila. Oh.

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
4: John Durker op Luister FM. Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Durker.
5: Hallo? Wie is daar? Dis John Durker.
6: Hot Lips.
5: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
7: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

Goeiemiddag, my mooie mense. Hey, om te denk is al die 13e Junie 2026. En hierdie koue oggend het my laat dink, my stort werk 'n bietjie op winter mode. Ja, dit was meer mistig as warm hoor. En ek dink baie van julle staan vandag, of nie. Die vir my sê is nou al

die winkelsentrums se rye, nê? Ja, want vandag is een van daardie dae waar die weer jou sommer self huis toe stuur. Ja, die reën val sag, maar houdend hier buite tans. En vandag is daarom maar lekker, bly lekker tuis by die huisdag. En ek stel my voor, baie van julle is nou iewers warm en gemaklik. Ek kom versie daar oor die knieë of sokkies wat hulle stories kan vertel. En dan jou radiostasie met net genoeg geselskap. Ja, luister even ons vandag daar die frekwensie hoor. In die agtergrond wat die huis minder stil maak. Ja, sê ook sommer vir my, wat kook daar aan jou kombuis vandag? Ek wil een bykie weet, dalk is daar een pot sop wat starig prut. En ja, of so rechte ou winterkossie wat tyd nodig het. Ja, of het nou net een kopie koffie in die hand is. En dalk jy wat daar by die venster uit kyk. Ja, dalk denk jy, wat gaan ek nou alles later doen? Wat gaan ek doen? Ja, en is snaak so hierdie dag jou laat stariger beweeg, ne. Alles word een bykie stiller en een bykie eenvoudiger. Ja, so waar ook al jy is, die kombuis, stoel by die venster, of lekker diep in jou stoel is, ons is saam met jou met ons skatkes familie. En soos wat jy bijna al weet, is altyd een hoogtepunt om van mekaar te hoor jy op die skatkes. Het bring ons so by mekaar. Die kraag van radio is enorm. Daar vanuit jou motor, by jou huis, jou aftree oort, dalk by die hospitaal, dalk in een van ons tronke. Daar is altyd net te veel om te noem, soos wat jy nou al weet. Ons skryf baie vriende wat vir ons sê van waar hulle ingeskakel is. Tot op een chokaboot die ander dag. Sê jou. Ja, ek kry jou foon so lang gereed. Is op 082-333-667. Is ons skatkes familie traditie. Myn jou afspraak en keirkie tussen 12 en 3. Het al die honderde frekwensies. Het luister FM sommer vir jou twee gebring. 98.6 FM. As ook 89.6 FM. Ja, ons kan maar galop hier soos op. Ja, soos Tonka, ne. Wel, reen het so. Ons sal jy afval, he. En dan baie dankie vir Ian Diedriks met die Triple T. Die heel beste in kraakvars muziek. As ook die Luister FM Top 20. As ook die Top 5 KI. Kunstmatige intelligentie. Ja, gaan leur binnenkort op die Luister FM se Facebookblad. Waar is jy nou? Waar is jy nou? Nou wonder ek hoe ver ek van hierdie microfoon af moet weg. Skarrel. Ek sal het maar sachter sê hierdie keer. John Durker binnen jou radio. Ja, sit op hy saal. Kom ons gaan soos ouder gewoonte saam op jou avontuur. Ja, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkus. Ja, ek wacht vir jou.

Oh, die prachtige klanken van Billy Vaughan, Loahea. 90 minuten na 12. Welkom terug bij die Skatkis. John Dirker op 90.6 en 89.6 FM. Ja, ik moet zeggen, het is zo koud. Die cellphone van mij het zelf aeroplane mode aangezet. Nou, net om een beetje warm te blijven. Ja, daar gebeur so baie in die wereld. Wat ons hier altijd kan volgen, nee. Maar soos wat jy weet, hier neem ons altyd 'n oomblik om net weer mens te wees saam met mekaar. So baie, baie welkom aan jou, altyd in ons skatkis familie. Ja, nou vanoggend het ek iets gelees en dit het my behoorlik laat stilstaan. En ja, dit was nou maar net 4 eenvoudige woorde gewees. Be happy where you are. Be happy where you are. Wees gelukkig waar jy is. En ja, toe vanoggend toe dink ek by myself, is so maklik om hierdie nou te lees. Dit is te maklik. Maar nie altyd maklik om dit te doen nie. Want ek onthou toe ek teruggekom het van Amerika af, het ek gedink ek gaan sommer dadelik weer dieselfde wees. Maar dit was moeiliker as wat ek verwag het. Het was nou amper weer soos 'n kultuurskok van vooraf. En ja, skielik is jy terug in jou ou wêreld. Maar iets in jou het definitief verander. En ek het ook soms onthou en, hoe ek gewoonlik gedink het, jy weet, as net hierdie gebeur of as net daarin nou regkom of as net die volgende deur kan oopgaan, dan sal ek weer gelukkig wees. En, so het jare verby gegaan. En het my nooit gelaat, nie. En ja, is asof my lyf hier was, maar my siel was in Amerika. Maar hoe werk dit? En vanoggend toe lees ek weer daar, toe ek het sien, be happy where you are. En het my sommer dadelik gelat wonder, hoeveel van ons doen het? Ja, hoeveel van ons dieselfde doen? Hoeveel van ons mense sit vandag en wag vir die volgende ding voordat ons onsself toestemming gee om gelukkig te wees? Dalk in jou geval is die volgende salaris, dalk die volgende huis. Dalk kan jy nie wag, maar wag vir 'n aftrede nie. En baie van ons vriende wag seker vir 'n beter gesondheid. En baie van ons vriende wag dat die kinders uitgesorteer raak. En dalk mis ons die lewe terwyl ons wag vir die lewe, nê? So dit is my vraag aan jou vandag. Is daar iets waarvoor jy wag, voordat jy jouself toestemming gee om gelukkig te wees? En ek wil vandag jou story hoor. Ek wil jou story hoor. Die WhatsApp kommunikasie forum se nommer 082-333-367. Bly ingeskakeld.

0: Oh, the king of cool. Ek moet sê, the king of cool, Dean Martin. Hy was nou die een wat probeer het om die koolig te jaag, nee. En ek denk dis juist ook om mense om so lief gehad het. En hy begin as 'n bokser in Amerika. Maar later per toeval, toe begin hy nou sing. Saam met die bekende, soos wat hulle het gesê het, The Rat Pack Daar. Saam met Frank Sinatra. En ja, die King of Cool was ook bekend daarvoor, dat hy altyd rustig was. En hy het soms laat opgedaag, het ek gelees. Maar steeds die vertoning het hy maar net altyd gesteel. Ja, mense het gesê Sinatra was die ster. Maar Dean, ja, hy was die een langs wie jy wou sit, nee. Hey, dis die ou wat jy wou langs sit. 28 minute na 12. Ja, kom ons kyk wat sê ons vriende.
1: Môre oom John, ek wil net vir my tannie Elsie, my burg sê dat sy moet lekker verjaar en ons hoopie heren, spaar haar nog baie langer. Het kom van my, Lianai en ouma Anna af.
0: Ja, dis een prachtige boodskapie, baie, baie geluk. Met Tannie Elsie se verjaarsdag vandag. Ek hoop sy waardeer het net soos wat ons allemaal het waardeer. As ons hierdie boodskapies ontvang en ons allemaal verjaar sommer lekker saam met ons vriende hier op die skatkis.
2: Hi John. Hot Lips.
0: Hi Barbara.
2: It's so nice to hear your voice on the radio.
0: Oh, same.
2: Nice to hear the music that you play, which is always simply the best. And we really love to hear you. From Barbara in Eightonhawk.
0: Oh, thanks a ton, Barbara. It's good to hear you. En dan sien ek ons het nog stemnotas. Ek sien Bravo 17 is in. En ons wag vir Bravo 17. Want verlede week saterdag was ek daar by die boerevereniging. Het is een markdag. Ek kon glad die stemnotas ontvang het, nie. En ek het wel ingestaan op die country hardloop en het Herman vir ons ook een boodskapje gestuur. Iemand het tot juist gesê, sondag, yes man, yes, Herman is in die huis. En hy is hier nou saam met ons. Maar ons wag een hele week nou vir hierdie oomlik.
3: Hey, Johnny, oh Johnny boy, is Herman hier jong. Een pap natte republiek van de spets. Maar die show gaan aan. Oh Herman en Osaki is maar hier by die mysterious job. Ons is hier onder een kasibou. Manne, het reen heerlik, dankie vader. Ons word gebles met die reen. Maar soos ek sê, die show gaan aan. Johnny, ek weet nie of ons vandag kan voice message of ons moet tik, ek weet nie. Of jy ook buiten uitsending, ek weet nie. Maar nou ja, Herman is maar hier. Sê maar vir allemaal buiten vrede en liefde. Geef die man een lekker show, Johnny boy man. Jy weet mos, skatkis. Johnny boy is die skatkis. En ek weet hoe kom luister mense nog na ander radiostasies nie. Daar is net een wereldwijd. En al die ander planeet ook. Net een radiostasie is luister FM. Johnny boy, vat hom Fluffy. En al my vriend na buiten. Lex Dorfling, Mike Otto, Albert. Was so baie mense. Hoe gaan ek allemaal onthou? Vrede en liefde vir allemaal. Cheers, Johnny boy! Johnny boy, sorry man, het weer hoor, Herman nie zo jong. Selfde nat republiek van de spets. Selfde mysterious job. Hy vraag van jou. Ek wacht vir niks, rare. Ek maak het gebeur. Nee, en ons leven die leven voluit. Ek wacht wel vir iets. Einde van die maand kom my dochter weer van Duitsland af. En kom hulle hier zo vir 7 weke Suid-Afrika toe. Ek wacht vir dit. Om dit vir hulle speciaal te maak. Hulle is al 17 jaar in die land uit, in Duitsland. Ek wacht om dit vir hulle special te maak. Maar die Engels het een mooi woord. Content with life. As hy Johnny boy, gooi!
0: Ja, Bravo 17, ons rolbalkampioen. Ja, het sommer saamgesels ook, son. Mie, by ons onderwerp. Ja, ons waardeer jou, Herman. En weet jy, Herman, ek was daar in Jansenville, die ander dag gewees. Ek stopte haar by 'n padstal. En ek sien toe daar is 'n bordjie daar wat wys Palm Springs Resort. Ek moes 'n foto neem, maar toe ek verby ry, toe weet ek, ei, is nou klaar te laat. Maar Herman het daar sy eie Palm Springs Resort. En Sakkie is al by hom en almal sommer daar met 'n tent besig met daai mysterious job. Goeiemôre John, dankie vir jou tyd wat jy opstaan en met ons te wees en ons te kom vermaak met uitstekende keuses van musiek. Dit word waardeer. Laat waai met daai klanke, John. Ek wag, Leonie. Ja, dankie Leonie. Ja, ons gaan lekker kuier, hond uit 'n bos uit, nê. En ja, maar daai buiteuitsending ook. Het baie vriende daar kom gesels oor die mikrofoon en ook boodskapies aan hulle familielede gestuur en vriende. En ja, so gepraat van Herman. Het pas juist 'n Ria daar by my, Herman. En hy het ook haar gesê, ek moet vir jou ook goed stuur. Maar af, John, sal asseblief, it's raining again by Supertramp. Dankie, Kenny van Dispatch. Hi, John, speel my beloftes van Chantal Bosch vir Ronnie en Louis Marshall en Dani. En dan sien ek, hier kom lekker foto's deur. Valerie, I've come to see what you're doing right now. Hi, Valerie, how you doing? En dan is hier Douwer Stoofie. Hey, ek moet vir jou sê, dit lyk daarom al gesellig al by jou, Lisbeth. Middag, Johnneman, altyd lekker om na jou te luister, waardeer jou. Groete vir almal, warm bly, baie liefde. Baie, baie dankie. En so kom die foto's nog tans, nog steeds deur. En ek waardeer jou altyd. Ja, kom ons maak 'n bietjie musiek. En ons is nou weer by jou. Hey, ek waardeer jou foto's wat jy tans mee besig is. Ek hoop jy is ook nou op 'n goeie plek. Bly ingeskakel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Luister FM.
5: Marag, my vriend. Dis Christo en Lorinda hierso. Ons wil net vir elkeen wat ons ken net sê, geseënde Saterdag, geseënde naweek en dankie vir jou wat jy vir ons uitsaai. Ons waardeer dit verskriklik baie. En dan net vir Kevin en Alicia sê, mag julle 'n lekker dag hê. En my swaar Rudy, mag jy 'n geseënde dag hê. Dankie vir alles en dankie vir God dat ons elke dag ons oog kan oopmaak en elke dag geseën is. Dankie daarvoor en dankie vir jou my vriend. Mag almal 'n geseënde naweek hê.
6: Hi Chris, toe Lorinda en Rudy. Wow, ek waardeer hierdie stemnota so baie en ook hierdie foto's en video's wat hier tans deurkom op die WhatsApp forum en dat julle spesiaal tyd gemaak het om my te kon ontmoet daar so by daai buiteuitsending by die markdag al by Futures Corner. Ek sal hierdie foto's en video's en daai oomblikke altyd in my hart koester en ek sal nooit vergeet het hoe julle vir my gesê het daar so julle daar op 'n klein hoeve en klein hoeves aan 'n ry vier huise is ingeskakel op die skatkis Flatcat. Julle is baie, baie spesiaal en het voel asof ek julle al vir jare ken. En ek gaan sommer nou al die video's kyk, Christo, wat jy hier vir my aangestuur het. Baie, baie dankie.

0: is Gene Vincent, Viva Palua. En net voordat Rudy Klaas en Corley Abota as ek sing, Best in Suid-Afrikaanse muziek, 46 minute na 12, vir die saterdagmiddag, die 13de juni 2026. John Durker, jou gas hier tot om die 3 uur, is Luister FM. Maar ek wil net vir my biervrou Lorinda sê, vriendin, jy moet jou dagje geniet saam met Luister FM, jou gunsteling. Groete Pietro. Middag dan vir my man Christo, ek is baie lief vir hom. En baie lief vir jou, jou vrou Pietro. Prachtige boodskap daar aan jou man. En ook aan jou biervrou Lorinda. En dan hier krijg ek fotoekie hiersel vanuit die... Hiersel staan New Haven. En dan staan hier bezig om 'n bootjie reg te maak. New Haven, net so langs Brighton, UK. Suidkus. Hey my vriend, en jy is ingeskakel via aanlyn. Het lyk soos 'n beter dag daar so by julle as hier in SA, sunny SA. Not sunny SA today, my vriend. Maar jy is ingeskakel, baie baie dankie. Prachtige seiljag, hy is hier sommer net 'n bootjie nie, my vriend. Hallo John, vandag is ek besig om wildsvleis, rooibok gaar te maak vir 'n wildspastei. Ons luister en sien uit na die skatkis soos altyd. As jy kan speel asseblief All Over the World van Frans Wahari of Closest Thing to Crazy van Katie Maloa. Baie dankie liefde en groete, die Meyers. Waar die Meyers ingeskakel saam met ons, besig met 'n wilspastei. Ja, dit klink baie, baie heerlik. En ja, die Meyers altyd saam met ons op 'n saterdagmiddag. Geniet het, ek sal kyk... vir daai pragtige snit, een van daai twee. Hulle is sommer al twee mooi gepas vir die skatkis. Ja, omtrent juwele daai, nee.
1: Goeiemiddag, oom John. Dit is Sandra wat praat.
0: Hoi Sandra.
1: Welkom in ons huis vandag, op hierdie ijskoue saterdag. Reën lekker buitekant. Oom, ek wil net 'n boodskapie stuur aan tannie Benedien. Oom Paul van Onslin, Tannie Venise, Senekal, Tannie Marinda en Karen, Tannie Naomi, Tannie Koekie en haar man. Almal wat my ken, wat luister, 'n lekker dagie vir julle en wees warm en rus en veilig. En my ma het 'n lekker pot mielies en bone gemaak vandag, oom.
0: Yay.
1: Lekker warm, warm, warm. Ek het nou geëet van dit.
0: Ja, dis heerlik.
1: En dan, ek luister, ek en my ma luister, en my hondjie lê onder die kombers en luister, en later gaan kuier ek weer. So, ja, ek luister eers na oom klaar, en dan gaan ek gaan kuier. Lekker dagie vir oom en ry veilig huis toe. Liefde, dit kom van Sandra af.
0: Baie dankie Sandra en ek is so bly dit gaan goed met jou. En hey man, dit klink sommer heerlik. Ek is daar by jou in gees. Middag John, heel oggend in die bed. Geen series gekyk. Of staan die gele en series kyk. Maar is 12 uur series is af. Radio Hadder, is tyd vir John op Luister FM. Lekker dag, wees veilig van Cindy. Hey Cindy, baie baie dankie. Dit is ons inderdaad, ons speciale afspraak en keierkie op 'n saterdagmiddag saam met al ons vriende. En ek moet sê, hier gaan nie 5 minute verby dat hier nie iets gebeur nie. Of wat jy nie van iemand hoor nie. Of 'n interessante story van ons vriende. Hier is altyd soveel interessanthede, tot nou met hierdie seiljag hier vanuit die UK, New Haven. En dan sien ek Philip is ingeskakel vanuit Pietersburg, en hy is besig om te braai daar binnen sy kombuis.
2: Hallo John, nee, goed, goed, ek hoop van goed met jou. Ja John, jy weet ek en my liefste Esther... Hier van Pietersburg, ons luister elke saterdag in jou program. Ja, nou wil ek maar net vir die foto stuur om vir jou te wees. Wat is ons bezig om te doen nou, John? Maar jy is ook genooi, hoor. Jy is genooi, John. Ach, John, nogmaals baie dankie vir alles. Dankie, John, hoor. Groete.
0: Hi, Philip en Esther. Ek is al by julle, hoor. Nou mooi kyk na my. Nie laat ek afval daar van die toonbank af, nie. Of waar ook al julle my geplaas het daar in die kombuis. Nou mooi kyk na my, Philip. Middag, John. Lekker om jou via die golwe weer in my huis te kan hê. En ek wil graag vir my twee kinders sê, hulle moet hulle wegbreuk geniet. Bianca in die mooie Kaap. En JQ, wat op pad plek toe is. En indien moontlik, speel asseblief Blou Ballon van Steve Hofmeyer. Groete Hein van Lorraine af. En dan sê Conroy vir allemaal hallo en al die ondersteuners, een geseende Saterdag. En hy is ingeskakeld vanaf Chinatown in Morningside. En hy versoek Elvis, J-Lo's Rock. En vir Johannesburg, dier Julian Laxton Band. Of Johnny Calls the Chemist. Hey, Johnny Calls the Chemist. But the chemist doesn't come, eh? Conroy! Ja, nee, ek weet, daar is een Suid-Afrikaanse groep ook, nee. The Falling Mirror. Ja, het ons nou juist gepraat van Philip, wat my nie laat afval op die radio, nee. Middag, lekker sop en vetkoekdag, nee. Veel asseblief as jy kan, oom Vaanse vastrap asseblief. Hey, weet jy, ek het verlede naweek gesoek vir oom Vaanse vastrap, maar ek kon nie hy specifiek een gekry het, nee. Hier is een hele paar ander vastrappe, maar nie oom Vaanse, nee. En dalk is daar kunstenaar wat om doen en dan tel hy nie op nie. Laat my sommer weet, wie is die kunstenaar? En dit skil ons om makkeliker opspoor. Maar ach, John wil net graag voorbinding doen vir oom Nick. Ek het om 5:30 Mercantile Hospitaal toegeneem vir sy rugoperatie. Mooi dag vir jou, sy broer Bobby. Hy lê nog in pre-surgery. Hi oom Bobby, ek is nou baie, baie geskok om hierdie boodskapie te ontvang. Want oom Nick was verlede naweek daar by my, daar by Features Corner. En het een geruime tyd daar saam met my spandeer. En ek sê vir hom, jes oom Nick, lyk so goed. En hy was lang daar so by my gewees. En nou hierdie boodskapie, hy het my nie eens gesê nie. En ek sal definitief hierdie nommer stoor en een bykie uitvind waar hy is en alles. En stuur ook vir hom groete, as oom Babie hom gaan besoek vandag in die hospitaal. Middag sê, mooi lippies. Weer lekker om jou mooi stem te hoor en oldies te luister. Sonet, ja, Sonet, baie, baie welkom aan jou hier op die skatkis. Ons kuier al klaar baie, baie heerlik saam. Ons kuier sommer hier aan die warm brand. Middag, Hotlips, welkom in my huis. En dankie vir die woord. Okay, wacht, hier is nou een ander boodskap wat nou hier oppop. Middag, Hotlips, welkom in my huis. Ek is onder die komberse. Jaybe is vandag baie koud. Dankie vir jou mooi muziek en vir dag. Lekker dag verder. Sien morgen en ry veilig huis toe. Hey, ek sê vir jou Bertha. Nee, ek sien uit hoor, ek sien uit. Ek noem Bertha nou al ma Bertha, want sy is nou al soos my ma geword. En ek waardeer jou ma Bertha. En dan kom ons kyk gauw hier na die volgende stemnota. Ek sien Jolanda is ingeskakel saam met ons.
3: Hallo daar, John Turke. Hy is op die lucht op Luister FM vandag. Julle mense sit aan julle radios. Hartlik is op, hy is op. Hy kom gooi sy lekker muziek. En daar waar hy so mooi afsluit. John Turke. Die program rechter is die beste program van my. Ongelukkig sê ek dit, want wat die hart sê, moet jy praat. Maar jy is saam met my huis. En as oor die hemelse vaas, dankie vir die lekker reen dat vandag staal. So ja, gooi die lekker songs van jou. Ek en Barbara luister. Mooi dag en veilig reis toe, nee. Die pad is nat. Jolanda Erasmus van uit de nage.
0: Ja, wat deer jou stemnota, Jolanda. Soos jy sê daar vanuit jou hart. Mens kan het sommer hoor. Wat deer jou hoor, wat deer jou. Bly ingeskakel, vriende. Volgende op die speelhuis, The Emeralds, Rangers Waltz.

0: De Wil, prachtige boodskappe aan die hele gesin. En soos ek altyd sê, die krag van die radio is enorm. En dan die volgende boodskappe, anoniem. Anoniem. Jy bly daarom 'n bakgat spirit. Jy kan bly wees, ek is te oud vir jou. Ja, anoniem. Ek tog hulle sê... ek tog hulle sê, age is only but a number. Hoe sê jy nou daar anoniem? Dis klassiek. Middag, ek wil graag 'n boodskap stuur vir Mariette Els, wat vandag verjaar, 50ste verjaarsdag. Lekker verjaar van Nella. Mariette Els, baie, baie geluk met jou 50ste verjaarsdag vandag. Ek is sommer hoor, ek is sommer voel, jy gaan baie, baie bederf word. En jy mag maar die kersies uitblaas. Hulle mag jy vir jou een dag opsit, nie? Jy moet blaas, hoor. Hallo John, ek diep in die skatkis gegrou en op 'n blue winter afgekom. Kan jy dit vir ons speel in die loop van die middag asseblief? Lekker dag, Debbie van Paradise Strand. Hi Debbie, so bly dat om te hoor ons familie groei daar in die omgewing van Paradise. En ook van Aston Bay hier op 'n saterdagmiddag. En ek sal beslis kyk of daai die snit op hierdie speelhuis is. Middag, ek wil net vir my suster Lucille en haar man Mark sê, hulle moet lekker kaste regpak en hulle braai geniet. Groete Zelna Slabbert. Kom daar van Zelna Slabbert af. Also vir jou suster Lucille en haar man Mark. Hey, hulle gaan nou braai. Is hier nie die regte mans wat in die reen braai nie? En dan sien ek, Boetie is ingeskakel. Yes, Boetie.
1: Hi, Johnny. Boetie hier kan. Hoop het gaan goed, jong. Yes, so. Lekker nat hier op uit die nacht. Oh, Johnny, ek wil ook my nachtje geluk wens met haar verjaarsdag, Elsabie. Sy moet een mooie dag hê vandag, hoor. En Johnny, speel maar weer jou eagle-kie, man. Ek het lekker geluisterd zondag. Ook na jou muziek wat jy oorgevaar het. Is in Telbos. Maar een geseënde dag. Voorspoed, oh, Johnny, hoor. Jy mag hier jou sien, ook jou my vriend. Boetie, Els van het nacht.
0: Dit is nou so'n mooie boodskap daai van jou, Boetie. Ek het jou boodskap hier nou so geniet en ek wens jou dieselfde toe. Een geseënde dag vir jou. En ek sal definitief hier so met krap vir 'n Eagles nommer. Het is Boetie se orkest daai. Ja, dit is Boetie se. Bly ingeskakel, vriende. Dit is 8 minute na 1. Dit is Luister FM 90.6, 89.6 FM 2 Radio. Modulasie spesiaal vir jou. Jy kan sommer twee kies. En dit is al 8 minute na 1. Kan jy glo, waar gaan die tyd heen? En ons vriende gesels heerlik saam. Hier is nog baie stemnotas en boodskapies wat ons nou by gaan kom. En as jy die nommer het, 082-333-667. Bly ingeskakel.

Carica Kiesenkamp, The French Song. So Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. 14 minute na 1 op hierdie Saterdag middag, die 13de Junie 2026. Nou is John Dirker vir Luister FM op 'n Saterdag. Ja, die wêreld draai vinnig en soos ons weet, die nuus verander elke uur. Maar hierdie is net jou tyd hier om saam met ons te wees. Ja, en so kan nie ons altyd vertel wat gebeur, maar hier gaan het oor ons mense en ons mekaar deur dit alles en ons eie mense sien. En gewoonlik bring ek ook vir jou musiekgeschiedenis elke Saterdagmiddag. En jy weet daar, party daar, dit lyk nie dieselfde op papier nie, of nie baie groot dinge wat gebeur het nie, maar as jy begin grawe, dan besef jy ook maar net weer eens, daar is altyd iets wat stil gebeur het. Wat sommer alles later verander het, nee. So as ons 'n bietjie kyk, 13de Junie is een van daardie dae. En dit val sommer uit in 1952 met Hank Williams. Hy het binne die ateljee ingestap in Nashville Castle Studios. En dit was nie net nog 'n opname sessie nie. Geen groot aankondiging nie. En dit was nie eens 'n oomblik van hier gebeur geskiedenis nie. Maar op hierdie dag neem hy toe Jambalaya on the Bayou op. En op daardie oomblik was dit net 'n gewone opname. En ek dink niemand het ooit geweet dat dit een van die bekendste country liedjies ooit sal word nie. En 'n paar weke later toe word dit vrygestel. En skielik sing mense oor oor crawfish pie en gumbo in die lewe langs die bayou. En dalk is het juist Hank Williams se geheim. Hy het nie probeer in druk wenken wees nie. Hy het stories vertel wat soos huis voel. En as ons 'n bietjie spring na The Rolling Stones 1964, toe stel die Rolling Stones Tell Me in Amerika vry. En daai tyd was hulle nog baie bloedjong gewees. Rubber lips, nee. Nog bezig om hulle plek te soek. Maar hulle het definitief stadig maar seker rockmusiek verander. Want dit het net al hoe harder geraak. En dan ook op die dag The Birds in 1966. Hulle stel toe nou 'n 5D, Fifth Dimension vry. En skielik is musiek nie meer oor liefde en hartseer nie. Nou praat hulle oor tyd en ruimte en dimensies. Geïnspireerd deur Einstein self. Ja, ek vind dit baie interessant. Sommige geïnspireerd deur Einstein. Nou, waar nou aan Einstein? Ek weet, hulle daai man se brein ook mos gebere. En hy is nog steeds daarso. Nog steeds bewaar. Almal wou net daai man se brein dissect het. Maar ja, dit is miskien precies hoe musiek vorentoe beweeg. Dit klink eers baie vreemd. Nog lank voor het normaal raak. En dan kom ons bring hy snit vir jou nou. Toe Hank Williams ingestap het in Castle Studios op hierdie dag. Die 13de Junie 1952. Ons gaan nou na die bayou toe in the gumbo.

0: Luister FM.
1: Middag John, Tony wat praat. Ja, jy weet, is waar wat jy sê, be happy where you are. Jy weet, ek is in Pie gebore, ek is nie maar een Ooskapenaar. En ek het al in Gramstad gewoon, ek het in George gewoon vir 13 jaar, en ek was amper jaar by Weskus gewees. Prachtige, mooie plekke en lieflike mense, maar my wortels is maar hier so in die Ooskap, en ek is alweer jare hier so terug, en ek is afgetree, doodgelukkig, en ek is blij om hier te wees, en ek is I'm happy where I am. So dankie vir 'n pragtige mooi program en houd so aan en geniet die dag verder. Bye.
2: Nou, baie, baie dankie vir jou pragtige stemnota. En dat jy saamgesels het rondom ons gesprek vanmiddag. En ja, het vroeger toe ek jou gevraad en vanoggend toe ek daar die woorde gelees het, be happy where you are. Ja, dit het my net laat wonder hoeveel van ons in hierdie land van eendag woon. Jy weet, eendag sal ek nou maar, ek sal eendag gelukkig wees. Of eendag sal ek daar die reis aanpak, eendag wanneer die tyd reg is. Of eendag sal ek meer tyd ook hê, of eendag sal dinge makkeliker wees. Ek onthou mense al vir my al gesê het, as kind geniet jou jare, maar sodra jy ouer raak of in die middel van jou jare staan, en sien jy het nie altyd raakie, jy dink nie wat die beste lê ons maar nog voor. Of soos die Engelse frase, the best is still to come, is yet to come. Ja, en soms doen het, maar soms mis ons so die mooi van vandag, omdat ons so gefokus is op môre of die verlede. En my vraag aan jou was, is jy happy where you are? En wat is jou eendag? Wat is daar die ding wat jy nog altyd wou doen? En wat keer jou dan om daai eerste tree te gee? Ons kan in baie dimensies gaan, soos die The Birds, wat 5 Dimensions uitgebring het op hierdie dag. So kan ons nog baie gesels oor hierdie onderwerp. Ek is seker of van ons vriende het baie, baie opinies vanmiddag. Middag John, as jy jonk is, is jy geneig om te dink, eendag sal alles beter wees. Jy sal altyd tyd hê om alles te doen. Maar wie weet wat môre bring? Miskien meer probleme. Leef in die oomblik en wees dankbaar vir alles. Lief jou vir altyd en 'n dag. Magda. Hey Magda, baie, baie dankie ook vir jou saamgesels. Lief vir jou ook, nee. En waardeer jou altyd. Waardeer jou, Magda. Hallo John, glo dit gaan goed. Kan jy asseblief Wuthering Heights van Kate Bush speel? Lekker naweek verder. Groete, Antoinette. Dit is nie net Christo wat kan foto stuur nie. Hey Antoinette, hierso sien ek, hierso staan jy by my al by die Luister FM Lorry verlede naweek by die Boerevereniging Markdag Features Corner. En ja, hierso staan jy sommer met die mikrofoon in jou hand ook. Het lyk asof jy daar baie belangrike aankondiging maak. En ja, dit was wonderlik om jou te kon ontmoet, as ook jou dogter. En ek waardeer hierdie foto, ek sal hierdie ene ook koester. Ek sal hom nou na my eie foto stuur. Dit is baie, baie spesiaal. Baie dankie, Antoinette. Hallo John, wanneer gaan jy The Story of My Life speel? Ek vraag elke Saterdag. Baie dankie. Hi my vriend, ek het gaan kyk al vir The Story of My Life. Ek weet nie of het The Story is van Brandy Carlisle nie. Laat my gerus weet, maar as ek daai snit op hierdie systeem insit, The Story of My Life, dan kom absoluut niks op van die titel aan betref nie. Laat my weet of het The Story is van Brandy Carlisle. Môre geseënde dag vir allemaal. En groete en verlange vir allemaal hier uit USA, Detroit, Michigan area. Lief is vir my vroukie, kids en baie sterkte aan my skoonma, Lena, veral met heengaan van skoonpa Tony, so rukkie terug. Ma, jy is altyd in my gebede en het kom van Johan de Lange af. Ja, Johan, baie, baie sterkte aan jou gesin en ook van jou skoonpa Tony.
3: Hi John, hoop het gaan goed, ek wil net hier, jy moet vir my skoon sien, alle sterkte toe wens met die operasie vanmiddag 2:00, het is een groot operasie en ons vraag alle luisterief en maaikies om vir hom te bid vandag en ook vir my dochter bid vir kracht dat hy by hom sal staan En dat liewe Jesus saam met daai dokters gaan wees vandag met die operasie. Baie groete, lekker naweek vir jou.
2: Baie, baie dankie dat jy ons laat weet het.
0: Hoi, hallo Durker. Rensha is ook, het baie lang laas mee gepraat, Rensha Kilian. Ek wil net vir jou bitter graag vraag. Vannig, my man kanker op sy kop gehad. Dit is so 2-3 jaar, denk ek, terug is het uitgesny. Maar daar het weer goedjies uitgekom. En lelik opgeslag geweest vir oggend vir die eerste keer wat ek sien weer in die gezicht. As jy net vir ons, wanneer jy kan, een gebedje kan doen daarvoor. Baie, baie hartelijke dank. Ons waardeer dit baie. Vir Pieter Kilian. Baie dankie, mooi dag, mooi rij.
2: Ek is so jammer om daai nuus nog te ontvang, maar ons sal beslis so maak, Rensha, na vir Pieter Kilian. Ons sal so maak, beloof ek jou. Hallo Jonna, ek luister so lekker. Jou musiek is weer soos altyd net die beste. Baie dankie dat jy die koue trotseer om ons so te bederf. Annelien, hey, dit is ons skatkisdigter Annelien. Ja, ek moet sê, Annelien, het was nogal bibberend die pad hier naartoe. Ja, ek moet nou nog net nou, hierdie hoodie oor my oorfone aansit. Ja, laat ek het sommer nou doen. Ek sal nie een foto neem nie, dan lyk ek soos een Eskimo. Ja, baie dankie, Annelien. Goeiemiddag, John. Vertrou, dit gaan goed vandag en hopelijk is jy lekker warm aangetrek. Ja, elkeen van ons skryf ons eie story, maar die Here hou ons steeds die pen in sy hande. Vandag het jy alles en môre kan ons niks hê nie. Baie dankie vir alles wat jy in ons skatkis geleef geplaas het. Ek deel graag daarin. Mag ek asseblief vra vir net 'n mens van Juanita Du Plessis. Seëgroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Ja, baie, baie dankie Alta ook vir jou saamgesels en jou bydra vanmiddag. Dit word opreg waardeer van jou, Alta. En dan sien ek, Nanas is hier saam met ons.
4: Middag, Nanas. Lang was gehoor.
2: Bitter ja. Lang laas.
4: Maar kan jy op asof verkou het, die man?
2: Ach, nee.
4: Want Tonga is hier om my gezond te maak, en jy sit in die atelier, of jy toe rond. O, koning, ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek sal maar Ronella moet gaan vra om my te kom dokter. Ja. Maar nee wat, ek is ok. Was van net die, ach jy weet mos. Maar pas jou mooi op. En vir Tonga. Moet nie laat in die reen staan nie. En dan laat ek jou in die reen staan. Jy sal sopnat wees. Okay, Nanas, love you.
2: I love you, Nanas, vir het rustig.

0: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vrugteplik in seisoen, staproutes in die Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
4: On your marks, get set.
5: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
6: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
5: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
6: We learn, we laugh, and we try new things every day.
5: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
6: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
5: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
7: Ja, dit is Lorraine Laerskool. Wat 'n plesier was dit vir my om hulle op te neem in die ateljee nie. Lorraine Primary School. 34 minute na 1. Ek het lank laas gesien hoe hierdie WhatsApp forum so bars. Ek hoop net hy gaan begin freeze nie. Dat hy gaan vries nie. Maar ek lees seker baie meer boodskapies as wat ek musiek speel vanmiddag. Maar as dit wat het is, wat het gaan kos, sal ek so maak. Ek gaan nog een snit speel en dan sal ons weer terugkeer na die WhatsApp forum. Want volgende op die speellys vir jou is ook een van die grootste sterre van die 1950s. En ja, kyk, hierdie man was bekend as die clean cut sanger. Clean cut, hoor. Maar wat interessant is, is dat baie van sy grootste treffers oorspronklik R&B liedjies was. Wat hy nie, hy wou het glad nie is, hoe sal hulle sê, mainstream. Hy het dit nie, hy wou het nie so gehad het nie. Maar dit is hoe hy dit toe nou voorgebring het. Die snit sy naam, titel snit, Love Letters in the Sand, het hom wereldberoemd gemaak. En tot later in sy lewe het hy gesê, hoe maak jy noodwendig jou gelukkig nie? Het maak dit net baie harder. Bly ingeskakel.

Mr. Clean Cut. Pat Boone, Love Letters in the Sand, 37 minute na 1. Het is Saterdag, die 13 Junie 2026. Daar is John Durker, jou gas hier, tot om 3 uur. John, ek het altijd gedink, ek sal gelukkig wees wanneer ek aftree. Nou is ek afgetree en ek voel nog steeds ek wacht vir iets. Ah, oh, my vriend, ek is so blij dat jy hierdie boodskap deurgestuur het. En baie dankie vir jou eerlijkheid. En hy sê ook hierso, hy het altyd gedink, hy sal gelukkig wees wanneer hy aftree. Nou afgetree en voel nog steeds ek wacht vir iets. En ek dink baie en baie mense sit al daar. En dan jy het eindelijk jou doel bereik. Maar nou soek jy hard nog volgende iets. So, ek dink dit is wat het is. Dit soek nog volgende iets. En dalk is die vraag nie wat jy nog moet bereik nie. Maar wat jy nou al kan raak sien. Wat jy kan raak sien, soos wat ons stemnota vroeger gekry het. Wat in soveel provincies was en nou baie, baie gelukkig is. So baie, baie dankie ook vir die boodskapie vanmiddag. En dan sien ek Bram Muller het een foto deurgestuur en dame saam met Manuel Scorsio. Ja, hy het juist vir my die klingel toe ek saam met hom in die ateleer was. Hy sê net vir my, John, nou wil ek vir jou ene maak, vir jou radioprogram. Maar waar hy sê, John. Hi John, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Dal journey's a wheel in the sky, asseblief. Hey, die man is nou daar omtrent op die beste plek waar jy kan wees. Middag John, dankie dat jy die koue en reen trotseer. En om vir ons te kom bederf met 'n prachtige program en muziek, sal jy asseblief vir my gebed van Koos Doepsus, die teens gesing is, sal so waardeer. Mooi dag en bly veilig en warm. Baie dankie groete. Veiligerij, Christine van Dispatch. Ek wag die hele week vir hierdie program. Baie dankie vir Skatkis. Baie, baie dankie Christine ook vir jou en dat jy deel is ook van ons op 'n Saterdagmiddag hier saam met ons hele Skatkis gesin, ons familie. En so groei ons Skatkis familie elke Saterdag. En ons kry baie boodskapies van vele provinsies tot vanuit oorsee. Het is ongelooflik. En Christine, ek sal kyk of daai ene op hierdie speellys is. Ek hoop dit is van Koos Doep. Middag John, baie dankie vir jou mooi program en opoffering. Julle moet 'n heerlike en geseënde Saterdag hê. Ek is alleen. TV is af en die radio is aan. Speel asseblief vir ons Bruce Miller, I Won't Give Up. Mariette van Stilfontein. Ek is nie meer in Pretoria nie. Ah, kyk nou net, Mariette. En nou is jy in Stilfontein. Ek gesels nou reeds van hoeveel van ons vriende vanuit ander provinsies ook ingeskakel is op 'n Saterdagmiddag. En kyk nou net, is ongelooflik, Mariette. Ek hoop jy is gelukkig aan Stilfontein. En stuur sommer vir ons foto's deur hierso op die WhatsApp forum, dat ek bietjie sien. En dis 'n pragtige snit daarie van Bruce Mille. En ek is seker daarvan ek sal hom kan kry vir jou. En dan die volgende boodskapie, vandag kies ek regte note vir jou, sing gerus saam die lied van die lewe, maar jy moet jou gei korsten stem uithaal, gooi om, ek wil jou hoor, ek weet ek, jy kan jou hoor, en hi Valerie, en let my voice guide your hands until your soul finds the words and then you sing it to me, enjoying hey calamari chips and tartar sauce, Valerie, enjoy that, enjoy it. Ja, goeiemiddag om John. O, die muziek is baie mooi vandag. Fetty sê, mens moet elke dag iets soek om oor te lag. Al is het vir jouself. Die lewe gee vir ons wat ons moet hê en nie wat ons altyd wil hê nie. Sê asseblief vir mama Marionette. Sy moet lekker luister en vir Tannie, Nikki en Choppy. Bly warm. Bly warm, julle, dis koud. Groete aan al die luister FM papegaaie. En gooi daar vir ons 'n lekker CCR as oom kan. Veilig ry huis toe en geniet oom se naweek. Groete, Chokker. En dan, ek sien ek het 'n video ook hierso. Ek gaan nou kyk hierso vir Chokker. Ja, Chokker, koppie krap. Ons gaan hom nou gooi. Ek sal kyk af 'n lekker CCR nommer. Op hierdie bibberende dag, die 13de Junie. Middag John, welkom in my huis. Kan jy asseblief California Dreaming van die mamas en papas speel? En gaan uit vir almal in die luister FM familie van M af.
Hallo John, ons join ook die Meyers met Wildspad Stey. Ja, ons het net Kroepa Stey. Sê asseblief vir my man lief Henny, ek is bitter baie lief vir hom. Baie dankie dat jy altyd daar is vir my, my liefde. Isabel, nou vir jou John, baie dankie vir wat jy, vir jou wat ons so mooi spoil met die prachtige musiek en geselsies. Mooie dag vir almal wat ons ken en vir al vir jou. Veilig en warm bly. As jy huis toe ry later, Henny en Isabel. Baie, baie dankie Henny en Isabel. En hulle maak ook 'n wildspastei soos die Meyers vanmiddag. Nee wat, ek sê vir jou, dit gaan ons nie net op hierdie WhatsApp forum nie, maar in almal se kombuise ook. Hallo Jono, ek en Mandy luister jou. He, ons luister na jou hierso uit 'n koffiewinkel en uit 'n nag. Keep the good times rolling, brother. Ja, nee, dis omtrent my brother from another mother, François E. Ja, François Erasmus. Lekker om van jou te kan hoor vanmiddag. En stuur ook sommer baie, baie groete daar vir Mandy. En as ook julle dogter Jane. Ek sal nooit vergeet daai dag toe sy ook saam met my daar in die luister FM lorry was nie. Hey, dit was daarom spesiaal. Ek het nog steeds daai video. Ek wil hom weer 'n bietjie kyk. Want sy raak ook nou so gou groot, François. Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker koue nat saterdagmiddag. Baie dankie vir jou pykprogram en musiek elke saterdagmiddag. Ek is die naweek af en vat dit maar rustig by die huis. Gaan later bunny chows maak vir aandete. Wil net vir my ma hulle van Satchel sê ons mis hulle en lief hulle nog baie. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Ek is bly jy daarom die naweek 'n bietjie af, hierdie naweek. Maar of jy werk of nie, jy is altyd saam met ons hier op die skatkis Mornay. Bly ingeskakel.

0: Jean-Claude Burini, Jelonis Melody.
1: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.
2: Daar's dit, bro.
0: Daar sê nou, Manuel Escortio. Ons sien jou.
3: Luister FM, bied op.

0: CCR Proud Mary. Hey, ek kan nie geloos al 8 minute voor 2 op hierdie saterdagmiddag nie. Is John Durker jou gas hier tot om 3 uur.
1: Middag, Johnner. Ek wil net graag van Amanda en Leon Kap sê, hulle moet hulle saterdag geniet. Het is een lekker kamp saterdag. En vir Liesel en Roan, hulle moet nie so skaas wees en hulle moet kom keier. En dan wil ek vir Julie en die Kap sê, sy moet ophou so lui wees. Sy moet ons af en toe een WhatsApp stuur en sê, dit gaan met haar daar. En verder moet ek jou daar geniet, Johnner. Een veilig
0: bijwezen
1: van Sandra.
0: Ja, baie dankie Sandra. En ja, ek denk het is tijd dat Julie kom keier. Nee. Ja, dat is nou tijd. Ja, dat is tijd Julie.
2: Hey Trieve, goeiemiddag. Ek wil het graag van my vrouw Sharon sê. Ontzettend lief, baie lief. En baie dankie vir wat is met so mooi bijstaan. Enige mooi liekie, ek sal het woord hier. Dankie hoor van Jan Kloete.
0: Jan Kloete, ek is so dankbaar dat sy so mooi omsien na jou. Stuur asseblief baie drukkies en liefde vir Sean en hy moet lekker werk. Liefde van sy ander helfte. Hey Sean, love is in the air, yeah? Goeiemiddag, ek wil net graag vir my man Mario sê dankie vir die lekker keier hier in Nuisna. En by my man hulle Brian en Zelda en skoonsis Madeleine. En klein Marnu, dankie vir die lekker ontbyt in Plet. Groete, Leonie. Ah, dit klink sommer heerlik. Ek wonder hoe gaan het met Ian van Plet. Ons het juis verlede naweek gehoor van Ian van Plet. En dan 'n boodskap van Mandy. Ek en Frans wil luister hier in Uitenaag. En daar by 'n coffee shop. En nou ons drink bietjie koffie en eet ietsie hier in ons nat koue dorpie en hulle speel Luister FM trots hier. Hartlike groete Mandy. As jy dalk een van hierdie kan speel, sal het fantasties wees. Singing in the Rain, Rhythm of the Rain. Hey, hier's 'n hele klomp van rain titles, Mandy. Ja, dankie ook vir jou uitreik vanmiddag en ja, laat daai coffee shop sommer beslis hier draai kom maak by Luister FM ook. Ek weet, op sukseskles op 'n donderdag middag, het sal wonderlik wees om 'n bietjie blootstelling vir hulle ook te kan gee in hierdie koffieshop daar in Uitenaag. Middag gaan my twee hartse punt, Emmanuel Amor en Rihanna en van Swartkops en Annetjie Dispatch. Liefde groete Belinda. Geniet julle dagie. Groete. O, jammer, ek toch is Rihanna, dis Rina van Swartkops. Ek skree nie eens meer tans die boodskappe nie, ek is 'n bietjie agter tans, so ek moet wikkel deur die boodskappies. Ek sien die tyd haal ons baie gou in. Middag, John, ek is besig om wilsvleis te maak, wil vir almal wat luister en Danay en Andreas van Jeffries groete stuur. En Denise was nie wel hierdie week nie, maar met gebeur en krag van bo voel sy beter. Speel vir haar asseblief iets van Shania Twain. Dankie John, jy is 'n wonderlike persoon en ons almal is lief vir jou. Geseënde naweek. William Starbuck. Hi William Starbuck. Baie dankie vir so 'n mooi boodskapie. Ek koester hierdie boodskapie William Starbuck van jou af. Waardeer jou. Middag Johnna, so lekker om in jou stem te hoor. Die weke vlieg, maar ek kla nie. Sê vir my is Scallywag I Know You Scared nie op julle speelhuis nie. Ek het hom nou 'n paar keer aangevra en by Chantel se program ook. Nou lak vir my as jy hom nie kan speel nie. Anything else will do. Baie dankie, Johnna. Jy bly ons beste uitsaaier. Baie liefde, Emily van Jeffreys Bay. Baie dankie Emily en ek weet jy het hom al aangevra en dan gaan kyk en dan sien ek hy's reeds in 'n vroeër program gespeel en as 'n liedjie hier aangevra word, dink ek word hy vir seker amper 2 dae kan hy nie weer speel nie. Ek onder korreksie weet ek nou nie, ek kan nie presies die ure tyd geleef onthou nie, maar as 'n liedjie hierso speel, sal jy hom glad nie eens die volgende dag kan hoor nie. Middag, ek wil graag 'n boodskap stuur vir Mariette Els, wat vandag verjaar, 50ste verjaarsdag. Lekker verjaar van Nella. Baie geluk, Mariette Els, met jou verjaarsdag. Good afternoon, John. Welcome on my home. You're in a cold Uitenhage. Thanks for the beautiful music. Be safe when you go home. From Maureen Minnie. Oh, thanks a ton, Maureen Minnie. It's good to have you here with us this afternoon. Hallo John, ek is baie content met my lewe. Gelukkig getroud, word geseën elke dag en lag baie saam my lovey. En dit is Chris en bedank ons Vader elke dag wat ons ontvang. Elke dag groete Adel Koleski. Adel, dankie vir jou saamgesels en bydra ook rondom ons gesprek vanmiddag. Want een ding wat ek ook al opgetel het, is, ons hoor het gereeld, en jy weet, baie van ons vriende sal altyd maar net sê, die goeie ou daar, en ja, daar was baie mooi tye, maar ek wonder soms of iemand oor 20 jaar gaan terugkyk na 2026 en dalk sê, daar was die goeie ou daar, want selfs vandag gebeur daar mooi dinge, daar gebeur nog mooi dinge, daar is mense wat vir jou omgee, en stories wat nog steeds geskryf word, ons sien dit net nie altyd raak nie. En ja, so wat is iets in jou lewe wat jy dalk ook as vanselfsprekend aanvaar? Wat lei eintlik van hierdie boodskap hier af? Iets wat jy sou mis as dit môre weg was. Volgende op die speelhuis, speciaal vir jou, 'n bietjie Kalfie Wals van Boet Potgieter.

0: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: As niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie, as niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit raak nie, kan niemand trouw versin nie.

0: Bes in Suid-Afrikaanse muziek. Koos Du Plessis, skielik is jy vry. En net voor het Gene Kelly, Singing in the Rain. 9 minute na 2 op hierdie saterdagmiddag is Luister FM 90.6, is ook 89.6 FM.
1: Goeiemiddag John, ons is ingeskakel en luister na jou lekker program. Jy weet mis die karretjies wat die mens op 'n motorfiets kry, nie?
0: Die sidekarretjie.
1: Die sidecar, excuse my, Afrikaans, laat my bykie nie steek. Ek hoop jy het so enetjie gemodify om daar in Tonka te sit, dat hy jou veilig en warm en droog daar by die atelier kon gekry, want die reën is omtrent lekker hier so in die baai, en in Jeffreys Baai. Dan wil ek eintlik vir hom wil te sê, hy moes maar met sy surferplank hierna toe gekom het na Jeffreys Baai toe, want die golfies is nogal lekker hoor. Maar jy moet 'n lekker dag hê en groete van huis tot huis. Ons geniet jou musiek. Groete Anisha.
0: Hey Anisha. Ja, daai sidekarretjie. Ek moet hom nog iewerste aankoop. Ons moet uitvind wie my kan help om daai sidekarretjie te bou vir Tonka. Ja, nee, Walters, jy gaan hom nou kry daar. Ek is seker daarvan. Jy sal hom nou sien daar by die voordeur.
2: Hallo John, terwijl ek nou in die kombuis lekker staan en waffles pak, kuier ek en jy nou lekker saam. Ek love jou muziek. En dan denk ek aan my ou skoonseun daar in Amerika. Ek wil net vir ou Tossie sê, want ek weet hy luister. Vir Tossie sê, sterkte ou seun. Dis nie meer lankie as jy terug. Dis 'n groot opoffering wat jy vir jou gesin doen. Ons dink aan jou en ons verlang vir jou. So, speel vir hom iets mooi. Dankie John, lekker dag.
0: Hi, bye, dankie. En een mooie boodskap ook daar vir hom, nee. Hi John, die lied is van Brandy Carlisle, The Story. Bye, dankie, Sookie. Hi, Sookie, ek het hom. Ek het hom speciaal vir jou, Brandy Carlisle, The Story. Afternoon, John, I just picked up something about the story of my life. I know the late Gert Potgieter sang a song about the story of my life. It's a wedding song.

0: 52 years ago. Not sure if it's the same one. Oh, that was so interesting to think that was the song that played on your wedding day 52 years ago. No, but apparently it was the story with the title Only the Story, not With of My Life. And thanks for reaching out. Goeiemiddag, John. Is daar dalk 'n kans dat jy asseblief vir my bring it back home to me? So nie dan die wals van die lewe. Baie dankie. Hi, John. It's my 50th B-Day today. Oh, wow. Please tell all the people that I love dearly, thank you for walking my first 50th with me. And please play I Ever Saw Heaven. Yeah, no, I know that's a South African artist, If I Saw Heaven. And yeah, he did huge things with that song and even got a record deal in Nashville. I'll definitely have a look for that one to see if it's available this afternoon. And happy birthday. Today, you're 50 years old. And a huge congratulations from all of us here at Luister FM. En ons het al twee verjaarsdae op die skatkis vanmiddag en vandag. Twee 50ths, né? So baie, baie geluk aan julle albei. Hi John, asseblief traan in die hemel vir my vrou Annemarie van Charlie. Dankie.
1: Hi John, hoop het gaan goed daarso. Dis Sharon, die onse vrou.
0: Hi Sharon.
1: Ek wil net vir my man sê, baie geluk met jou verjaarsdag, wat jy maandag gaan wees. Dan gaan hy 66 jaar oud wees. My bokkie, jy moet 'n heerlike dag hê. Ons gaan dit môre vier met die kinders. En ons het gebak en brou vandag. So ek sien uit na môre om die kinders te sien en dit te celebrate saam met hulle. Dankie dat jy so 'n wonderlike pa is en ons is baie, baie, baie lief vir jou.
2: Love is a beautiful
1: thing. Kan jy hom speel vir my asseblief? Ek sal dit baie waardeer.
0: Ja, Dion Gerber. Ja, nee, hy is baie, baie speciaal. En hy lê na my hart ook, hoor. Ek het hom al ontmoet daar so by 'n buiteuitsending. En hy wat saam met sy dogter gekom het. En ek sal nooit vergeet nie, hy het nog die lekkerste fudge gebak, speciaal vir my. Daai dag sal ek nooit vergeet, die Dion. En hier hoor ek, jy gaan verjaar, né? Hulle is allemaal so lief vir jou, jou familie. En het is so mooi om so iets te kan sien. Een paar 1 miljoen. En ja, ek het nou juist gesoek hierso vir hierdie snit. Love is a beautiful song. Lyk vir my, baie van die skatkis nommers is gespeel, wat het vir my redelijk moeilik maak vanmiddag. Maar ek sal daarom nie teleur kan stel nie. Want daar is nog een snit wat Ken Mullen opgeneem het van Love is a beautiful song. En het sal beslis nog speel vanmiddag. En ek weet julle gaan sy verjaarsdag sommer groot vier. Stuur vir hom baie groete van my af. Middag John, wat is die liedjie se naam waar trompet deel was? Lekker program, dankie Henny. Hi Henny, het was Jean-Claude Borelli, Dolanus melodie gewees. Hallo John, kan jy miskien vir my Lemon Tree van Trini Lopez speel? Geniet jou musiek, Marty. Hi Marty, ek is nie seker of daai een op hierdie speelhuis is nie, maar ek sal beslis kyk. As hy nie dan al is, hy sal ek maar ja, my sunshine gooi van hom. Ek weet, hy is wel op hierdie speellys. Ek wil graag net een baie speciale vrou, Claudette Bokka. Ek is, as jy kan, vir my ons droom word waar, speel asseblief Barry. Dit is op Jakkels Vibes. Baie dankie. Ja, Claudette, een baie, baie mooi boodskap daar vir jou van Barry af. En nou kom ons bring dan nou die snits soos aangevra, The Story.

0: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die Samari
1: een en enigste John Dirker.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041 365 6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.

Leslie Ray Dowling, the Spaniard, Suid-Afrikaanse kunstenaar. Nou, sy was ontdek in Stellenbosch in 1980 deur Paddy Lee Thorpe, kan jy glo. En ja, ek moet sê, sy het ook gewen die Suid-Afrikaanse musiek toekennings en ook die SAMA Award. En in die 80s kon sy internationaal gaan en sy het toe besluit, nee, sy gaan dit nie doen nie. En dit sou beteken dat sy in Ierland moes leef vir 6 maande van die jaar, elke jaar, en sy was nie bereid om dit te doen nie. Hoe interessant, Leslie Ray Dowling van Stellenbosch.

Jou ma en haar seun het elke sonoggmiddag aan tafel gesit, sodat ja, hulle het elke week saam gedoen en sy was altyd voorbereid, gasvry. En altyd iemand wat mense graag ontvang. Maar 3 jaar lang was daar net 5 mense aan daardie tafel, die 6de stoel wat net leeg gebly het. Kijk, haar oudste seun het die huis verlaat na 'n baie groot argument. En woorde is gesê wat nie teruggetrek kon word nie. Deure toe geklap, trane ingesluk en toe kom die stilte, daai harde, swaar stilte wat daar gepraat het as enige argument. En die familie het altyd gewonder, sal hy ooit terugkom? Maar elke sonoggmiddag het hy steeds daardie 6de bord. Was daar vir hom, het was vir hom gedek. En haar familie het altyd vir haar gevra, hoekom hou jy aan om vir hom plek te dek? Ja, sy het geantwoord, ek dek die tafel, omdat ek seker is hy gaan terugkom nie. Ek dek het omdat ek wil hê hy moet weet, sy plek is nog reg vir hom. Dis hoekom sy daar die tafel nog steeds gedek het vir hom. Hy moet weet sy plek is reg vir hom. Nou, dit is genade. Dit is genade. Genade sê nie wat gebeur het was reg nie. Genade maak nie die pyn minder nie. Dit maak ook nie asof die wond nie bestaan nie. Maar genade sê, jy is meer as jou swakste oomblik. Soos die vader in Lukas 15 gedoen het, hy het sy verlore seun en alles opgesom. Hy het sy erfporsie geneem, sy pa se hart gebreek en uiteindelik alles verloor. Maar hy is wat so belangrik is. Met sy terugkoms het hy seker verwag om as 'n slaaf behandel te word. Maar sy pa het nie met 'n lys beskuldigings gewag nie. Hy het met oop arms gewag. Die Bybel sê die pa het hom van ver af gesien. Dit beteken die vader het gereeld uitgekyk. En hy het met 'n oop hart geleef. Hy het God vertrou om in sy kind se hart te werk. En miskien is daar vandag 'n leesstoel in jou huis. 'n Kind wat ver is, 'n vriendskap wat gebreek het, dalk 'n huwelik wat koud geword het, of dalk familie met wie jy glad nie meer wil praat nie, of dalk is jy self die een wat voel jy te ver gegaan. Laat ek vandag vir jou sê, in die vaderhuis is daar nog plek. Daar is 'n stoel met jou naam op. Nie omdat jy alles reg gedoen het nie. Nie omdat jy nooit gefaal het nie. Maar omdat die Vader se liefde groot is. Dit is soveel groter as weghardloop. Groter as die leuns wat Satan in jou oor fluister. Jy weet, ons leef in 'n wêreld waar mense mekaar baie maklik afskryf. Net een fout en jy word uitgeskuif. Of jy is nie meer deel van hierdie groep nie. Een verkeerde keuse en mense onthou jou vir net daardie verkeerde keuse. En dan maak dit nie saak hoeveel jy voorheen bygedra het nie. Net een verkeerde keuse. Maar God werk anders. Hy kyk nie net na waar jy gefaal het nie. Hy kyk na wie jy nog kan word. Hy kyk na wie jy nog kan word wanneer genade jou optel. So gee vandag vir iemand 'n plek in jou hart.
Dit beteken nie jy moet alles weer soos voorheen hê nie. Dit beteken nie alles moet weer wees soos voorheen nie. Jy kan steeds grense hê. Maar moenie bitterheid die hoof van jou tafel maak nie. Want bitterheid eet saam met jou, dit slaap saam met jou, dit ry saam met jou in jou motor. Dit preek elke dag vir jou oor wat iemand aan jou gedoen het. En terwyl jy dink, jy hou bitterheid vas. Hou bitterheid, daai bitterheid eintlik jou vas. En vergifnis beteken nie, jy sê wat gebeur het was reg nie. Vergifnis beteken jy gee die saak oor aan God. En jou hart is nie gemaak. Dit is nie gemaak om 'n tronk te wees nie. Weet jy, daardie ma se seun het uiteindelik na 3 jaar. Na 3 jaar teruggekom. Hy het by die deur gestaan. Hy was stil en emosioneel. En sy het nie eers gepraat nie. Sy het net na die tafel gewys en gesê, jou plek was nog altyd hier. En dit is die evangelie. God sê vandag vir jou, my kind, jou plek is nie weggeneem nie. Kom net huis toe. Kom met jou skande, kom met jou trane, kom met jou foute en jou mislukkings. Want die Vader wag. Hy wag nie om jou te verneder nie. Hy wag om jou te herstel. Hy wag om jou te herstel. En hy vra vir jou, sal jy kom? Sal jy kom? In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth,

0: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronchitis simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraaigol 4, of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Welsy, goeie naand en welkom hierso by Luister FM en hierdie is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en is so lekker om weer saam met jou ingeskakel te wees hierso op jou lekker luisterstasie en ek was so 'n paar weke wat ek nou nie was nie, maar daar was 'n paar lekker verjaarsdae gewees in my familie en te veel verjaarsdagkoek geëet want een van die verjaarsdae was myne ook, so ek en my skaal het op die oomblik 'n bietjie van 'n, soos hulle sê, 'n love-hate relationship, ek loop 'n bietjie draai om my skaal, maar ons gaan vanaand vir jou lekker vier warm hou met hierdie program van ons, want is cool daar buiten hoor. Ek is ou wat lief is vir Hawksback en hierdie dag laat my definitief dink aan so'n Hawksback dagie waar het so koud is en is kachel en is sop weer en is, oe, jy wil net een kombers en voor een heater sit, nee. Een van die lekker cool daar, maar moet jou nie komer nie, ons gaan het lekker warm hou hier vir jou vanavond, hier so op Luister FM. Kom ek vertel vir jou waarvoor kan jy, wat is vir jou, wat het ons vir jou beplan hier so vir die, in hierdie en die Saterdag Sizzle vanavond, kom ons kyk gauw. So ons het vir jou een sportsopdatering hier teen 6:15 en dan teen 6:30 het ons ons waar wacht een bykie, waar ek jou een paar vraagies gee en jy moet vir my sê waar is die verkeerde ene, maar ons gaan later bykie daar oor gesels. En dan het ons ons versoektyd wat ons, waar ons die speellys vir jou oopmaak as luisteraar waar jy bykie kan oorneem en dit gaan wees van so 6:50 tot so 7:50. Ek sal jy weer herinner daarvan wanneer jy vir my jou versoeke lekker kan deurstuur daar so. En dan so 7:55 se kant het ons legende raai, waar ek vir jou 'n paar leidrade gee en ek steek af jou bekende sportster weg. So daar is lekker om nou uit te sien en ons gaan lekker muziek maak vanavond en as jy vier keer aan die gang het, gooi nog een houtjie op en is my altyd lekker om saam met jou te kan kuier daar waar jy braai. Maar bly lekker warm, bly lekker droog en kom ons hoor bietjie wat sê David Kramer, hy sê meisies sonder sokkies.

0: Daar sê dit die klanke van Eden's 54 5de straat voordat het ons Three Dog Night met Joy to the World gehoor en net voor dit was het David Kramer met Meisies sonder sokkies. Nou ja, dis daai tyd, kom ons op dat hou julle op hoogte van wat aangaan in die sportwêreld. Kom ons begin sommer met die URC wat nou 'n bietjie van 'n breek vat. Ons net min wedstryde oor en wat gespeel word nou. So ons natuurlik nou net die finaal oor en laas week was dit die semifinale wat gespeel is en jy weet almal weet seker nou al in die tyd dat die Bulle is in die finaal en hulle gaan teen Leinster speel. En daai finaal moet jy nou net nie jou wekker verkeerd stel nie. Dit is Vrydag aand die 19de en dit is 8:30. Nie Saterdag aand nie, Vrydag aand speel die Bulle teen Leinster op Croke Park in Ierland. So daai is die grootte en ons hou styf duim vas vir Suid-Afrikaanse span om daai net deur te trek vir ons. So kom ons hoop die Bulle doen goed daarso. En dan is dit ook Comrades naweek, die naweek nie. En ek het twee pelle of wel 'n vriendin en haar man wat dit gaan draf môre en baie sterk aan hulle en ek is seker hier somme heel wat luisteraars en mense in die Luister FM kontry wat die Comrades gaan aandurf en ek hoop net die beste. Kyk, daar is 'n uitmergelende wedren en ek is seker al die voorbereiding is in en julle gaan goed doen, geniet dit net. So ja, dis die Comrades wat natuurlik môre plaasvind en dan kan ons nie anders as om te praat oor die Wêreldbeker sokker wat weer aan is nie. Onthou julle in 2010 toe dit in Suid-Afrika was, dit was dan 'n fantastiese tyd nie. Ons is so trots Suid-Afrikaans. Onthou jy al die toeriste en Shakira met haar Waka Waka liedjie en almal was net in so trots om Suid-Afrikaans te wees. Ek onthou daai tyd en elke kar het mos 'n onthou jy hierdie sakkies wat die mense oor hulle kantspieeltjies van hulle motors getrek het met die Suid-Afrikaanse vlag op. Yes, ons was aan trots en elke motor het so klein vlaggie gehad wat gewapper het en ons daarom ons land ons is baie trots op ons land gewees en Suid-Afrika het, hoe sal my sê, 'n goeie show opgesit in daai tyd. Maar ongelukkig het Bafana nie op 'n goeie noot begin nie. Hulle het donderdag aand gespeel en dit was teen Mexico, die gasheerland. Dieselfde wedstryd wat ook die openingswedstryd van die 2010 Wêreldbeker was toevallig. En kyk, as jy nou wil weet wat die uitdrukking kyk en moord beteken, dan moet jy nou daai wedstryd gekyk het. Shame, dit was so seens teen manne. Ek weet nie wat daar skeef geloop het nie, maar kom ons hoop maar Bafana kan daarom vir Suid-Afrika 'n bietjie trots maak en met hulle volgende wedstryd wat hulle speel teen Tsjetsjenië sê hulle hierso en hulle speel donderdag aand 6:00 speel hulle dan in 'n groep A wedstryd. So kom ons hou styf duim vas vir hulle. So ja, dit is dan nou wat ek vir julle het met die sport en onthou natuurlik die Bokke se internasionale venster begin natuurlik volgende naweek en hulle speel teen die Barbarians hierso in die baai. So ek seker daar's heel wat mense wat daai wedstryd gaan kyk en dit is dan nou die begin van die Springbokke se internasionale vensters, sal mens maar sê. So ons hou styf duim vas en ons kan nie wag om te sien wat die Bokke hierdie jaar gaan opdis nie. So kom ons keer weer terug na die musiek toe na 'n paar handelsflitse gaan ons luister na Dirk van der Westhuizen se Dirty 30s.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was gered voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai Speedy Quip.

0: Daar sê die klanke van Landry vier op die water en voor het was het Dirk van de Westhuizen se Dirty 30s. En hoe durf ek vergeet? Baie dankie John dat jy my herinner uit. Hoe durf ek vergeet die Protea vrouens speel in die wêreldbeker op die oomblik teen Australië. Ek sien Australië het 172 vir 8 gemaak en hulle 20 bilbeerte. Suid-Afrika is tans besig om te kolf en die jongste beskikbare telling wat ek het is Suid-Afrika is 99 vir 7 na 14.5 bilbeerte. So Suid-Afrika se vrouens het bietjie van 'n opdraande stryd daarso baie paaltjies verloor en hulle kort 74 van 31 balle. So hulle kort 14.3 per bilbeert. So daai gaan nogal 'n moeilike ene wees. En hoe sal julle die vet tussen die vier? Ek weet nie regtig of hulle dit gaan doen nie, maar ons hou styf duim vas vir ons Suid-Afrikaanse vrouens. Hoopelik kan hulle daai netjie vir ons jy weet uit die vier uittrek daarso. Dan moet ek julle gou vertel van iets wat hierdie, kom ons kyk gou wanneer gebeur dit. Dit is die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan, fondsinsameling rit aan. En ons nooi jou uit om deel te wees daarvan. Dis Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. Dis 7 uur die oggend skop dinge af met die Fuel on Wheels span en dan van 8 uur af kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye kos en 'n fiksheidsdemonstrasie en soveel meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur die aand en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Daar is 'n insameling vir ons insameling vir 'n 10-jarige dogtertjie vir 'n mobiliteitsstoeltjie om dit vir haar te kan aankoop. Sy kort julle hulp. As ek kort ons hulp en joune, elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur en vir meer inligting besoek gerus die Fuel on Wheels Facebook blad en ons hoop om jou daar te sien. Dis alles ten bate van 'n goeie doel. So ja, kyk of jy nie 'n plan kan maak om die 12de Julie daar by die Stoei Club 'n draai te gaan maak nie. Nou ja, kom ons keer weer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is het Bok van Blerk met 68 Chevy.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers.

0: Dis nou tyd vir waar waar. Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie. Dis reg, dis nou daai tyd van die aand. Waar waar wag 'n bietjie waar ek vir jou 3 stellings gee. 2 van hulle is heeltemal reg en 1 van hulle is loutere snert. En is jou werkie om vir my te sê wat se ene van hulle is ons wollaar storie vanaand. As jy nie ons nommer in het atelier het nie, ek gee het gauw vir jou, dis 082-333-667 en jy kan vir ons dan nou 'n WhatsApp stuur en vir my sê wat se ene dink jy is die wollaar storie en en ek wil net gauw kyk hier, ek dink, ja, dit is Karina Esterhuizen wat my vorige waar een bietjie gewen het. En kom ons kyk of jy vanaand se kampioen kan wees. Hier is jou heel eerste stelling. A sloth of luiaard kan sy asem langer as 'n dolfyn ophou onder water. Nommer 2. Die kleinste land in die wêreld is Monaco in Wes-Europa. En stelling nommer 3, Netflix is voor Google gestig. Daar is jou 3 stellings, ek gee hulle gauw vir jou weer. Nommer 1, 'n sloth of 'n luiaard kan sy asem langer as 'n dolfyn onder water hou. Die kleinste land in die wêreld is Monaco in Wes-Europa. En nommer 3 is Netflix is voor Google gestig. Laat weet my wat dink jy van daai 3 stellings. Ek wag om van jou te hoor. Kom ons keer weer terug na die musiek toe en is Joe Black en Leah wat vir ons sê nooit alleen.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: No Mercy sê vir ons, where do you go? En voor dit was het Joe Black en Lea met Nooit Alleen. Ja, so voor ons verder gaan, wil ek jou gauw vertel van hierdie interessante brokkie nuus wat ek raak gelees het nou in die week. So Time Magazine het 'n ding gepubliseer, hierso in 2015 rond het ek gelees. Het jy al ooit gehoor dat... Jy weet, iemand sê vir jou, ja, jy die konsentrasie van 'n goudvis. Jy weet, goudvis is ons nou in 'n bakkie en is nou nie 'n baie groot bakkie nie, maar hy dink dalk hy is in die Noordeinde meer, jy weet, want hy het nou nie 'n baie lang konsentrasie span nie. So, hulle reken 'n goudvis het 'n konsentrasie van so 9 sekondes. En hulle het 'n groep van 2000 mense geneem en 'n studie gedoen oor die lengte van jou konsentrasie en so aan. Ek weet nie hoe in diepte dit was nie, maar hulle reken, 'n mens se konsentrasie het afgekom van, ek dink het was 12 of 13 sekondes, dis na iets soos 8 sekondes toe, so dis minder as 'n goudvis. So as iemand vir jou sê, jy het die konsentrasie van 'n goudvis, dan sê jy eintlik maar net dankie vir die kompliment, want goudvis lyk my kan nou, met al die skermtyd en al die dinge wat ons mee besig is, het ons konsentrasie baie verkort. Dis net vir my interessant wat ek raak gelees het. Maar nou Jak, ons is nou op die oomblik besig met waar, wag 'n bietjie, en het lekker baie antwoorde ingekom, mense wat het waag hierso, of die regte antwoord aandurf, kom ons kyk, ek wil net begin by die begin hierso. John sê vir my, nommer 1 is a wollaar story. Linda sê vir my, nommer 1 is onwaar. Carina sê vir my, nommer 1 is onwaar. Jana Jonker sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan hierso het ek enige gekry van Cherise, sy sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan het ek een gekry van BC Araf en hy sê, die tweede ene is die onwaar story. Dan het Anine, Jasper en Bianca vir my deurgestuur. Hulle sê, optie nommer 2 is onwaar. Maria sê vir my, nommer 1 is verkeerd. En dan Berthe sê vir my, vals. So, al drie daai is sommer nonsens, volgens Albertus. Dan het ek een gekry van Kenny, hy sê nommer 3, Kenny van Dispatch, hy sê nommer 3 is onwaar. Dan het Rion sê vir my, wat sê Rion? Rion sê vir my, nommer 2 is een wollaar story. Dan het ek een hier gekry van JP en Adel af, en hy sê vir my, nommer 1 is nonsens. Hein sê nommer 3, Michael sê vir my, nommer 3 is 'n wollaar story. Die spook van die lang kloof, hy gaan maar net weer moet luister, want hy daai eerste enetjie gemis. Stelling nommer 3 van Louise Lamprecht, sy sê, dankie dat jy saam luister Louise, sy sê vir my, nommer 3 is 'n wollaar story. Alta Beek is van Jeffrey's Bay, sy sê vir my, waar, onwaar, so die laaste ene, nommer 3 is 'n wollaar story. Dan sien ek het 'n paar mense vir my gepraat van 'n slang, so, ek gaan net ook net weer duidelijkheid gee, ek praat nie eintlik van 'n slang nie, ek praat van 'n luidier of 'n sloth. As jy nou al die film, wat is het, Ice Age gekyk het, dan behoort jy te weet wat 'n sloth is, dis daai aaprige, is nou nie 'n aap nie, maar jy weet, hy beweeg, is een van die starigste diere in die wêreld en hy bly daar in die Amazones se oerwoud. So ja, dit is nou hierso waar ek ene ook gekry het van, is hier 'n naam by, laat ek sien, Nulien. Nulien sê vir my, nommer 2 is onwaar. Anisha sê vir my, nommer 1 is snert. So ja, daar is die boodskappe wat deurgekom het. Kom, ek lees hulle net gauw weer vir jou, vir oulaas, ons gaan nou weer daarna kyk. Dan gaan ek gauw vir jou die drie feite wat ek vir jou gee herhaal. So kom, ons kyk gauw na nommer 1. So dit is nou nommer 1, 'n sloth of 'n lui aard. Of, dit is daai, ons weet nou wat 'n sloth is, nee? Nie 'n slang nie, 'n sloth. 'n sloth kan sy asem langer as 'n dolfyn onder water ophou. En dan nommer 2, die kleinste land in die wêreld is Monaco in Wes-Europa. En dan nommer 3 is Netflix is voor Google gestig. Daar is jou drie stellings. Jy is welkom om my nog te laat weet. Jy ken die atelier nommer 082-333-667. Jy is welkom om vir my 'n boodskap te stuur. Kom ons keer weer terug na die musiek toe. En het is Johanita wat vir ons wag. En sy gaan vir ons sê, liewe jene.
1: Luister FM.

0: Papa, zo zei vertel hoe hij gejaagd heeft in die goeie auto.
1: Dat zei Bokkies jaag, dat is wat Rieke Snel voor ons heen. Voor het was Jornita Duplessis met Lieve Jene. So ons is nog steeds bezig met waar, wacht een bykie, en ons gaan hem nou sommer klaarmaak ook. Kom ons kyk nou nog een paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien hier so Karin Klein sê vir my nummer 2 is onwaar. Ilse, dankie dat jy saamluister. Al die pad uit Brackenfell. Dis nog nie nou al ons versoektyd nie, maar ek sal julle nou in kennis stel wanneer julle die klankgolwe kan oorneem. Louise Lamprecht het lyk my haar antwoord bietjie verander, is het? Ek kan nou nie onthou wat sy voorheen geantwoord het nie, maar kom ons loer gou hierso. Ja, sy sê vir my nou nummer 2 is een wollaar story. Ja, sy het gesê voor die nummer 3. Nee, dis reg, Louise. Ek vat hom so. Die spook van die lang kloof, hy sê vir my, nummer 2 is onwaar. Dan het ons nog enige gekry, so hy het nie een naam by nie, want ek gaan kyk of ek kan sien op jou profiel. Dis Davie. Davie sê vir ons, nummer 2 is die wollaar story. Dan het ek enige gekry van Hein. Hein is bezig om een verrukkelijke poikie te maak. Hy maak my honger hier waar ek sit in die atelier. En hy sê vir my, kom ons kyk gauw. Hy weet nie van, hy sê, ek dink ek verloor alweer die waar, onwaar guy, maar vanavond is my Kerry die wenner. Okay, ek sien jou, Hein. Kom ons kyk, wat sê Dewald vir ons? Dewald van Kabega Park. Oh, hulle geniet ook een heerlijke Kerry poikie, sien ek. Dit is nou deel wel daai. Kom ons kyk gauw hier so vir jou waar, wacht een bykie. Want hy sê vir ons, nummer 2 is onwaar en dit is... is nou nie een naam? Is van Potty van die Baai. Hy sê vir ons, nummer 2 is onwaar. En Anisha sê vir ons, nummer 3 is onwaar. So dit dan nou die einde van waar, wacht een bykie. So al wat ek nou moet doen is vir die rechte antwoorde gee, nee. So kom ons spring gauw hier as my skerm wil saamspeel. Hier is het nou. So ons eerste stelling, een sloth of een luihaard, kan sy asem langer as een dolfijn ophou. En dit is een verrassende, maar waar feit. Een luihaard kan sy asem inderdaad langer onder water ophou as een dolfijn. Een luihaard kan sy asem vir een verstommende 40 minute lang ophou wanneer hulle onder water is. Een dolfijn, hulle is een seedier, maar hulle moet nog typisch elke 8 tot 15 minute na die oppervlak kom vir lig. So daaine is waar nummer 2. Die kleinste land in die wêreld is Monaco in Wes-Europa. Monaco is die tweede kleinste onafhanklike staat in die wêreld, wat 'n totale landoppervlakte van net so oor die 2 vierkante kilometer het. Om sy klein grootte in perspektief te stel, is die hele land kleiner as Central Park in New York City. En kan dit in minder as 'n uur gestap word. So die Vatikaanstad is die kleinste land in die wêreld, wat net al minder as 'n halwe vierkante kilometer in beslag neem. En dit spog met 'n bevolking van ongeveer 800 inwoners. Die onafhanklike stadstaat word geheel en al omring deur die stad Rome in Italië. So dit is ons nou waar die Rooms-Katolieke, die paus woon ons daar so in die Vatikaanstad. So dit word gesien as die kleinste stad in die wêreld. So daai is ons onwaar enetjie nommer 2. Nommer 3 is dan nou ook waar. Netflix is voor Google gestig. Netflix is op 29 Augustus 1997 in Scotts Valley, Kalifornië gesig deur Mark Rudolph en Reed Hastings as 'n DVD-verhuuringsdiens. Die diens is op 14 April 1998 bekendgestel en het aanvanklik 'n betaal per huurmodel vir elke DVD aangebied. In September 1999 het Netflix egter die maandelikse intekeningsmodel ingestel, waarna die betaal per huurstelsel teen vroeg 2000 afgeskaf is. Teen 2005 was daar ongeveer 35.000 verskillende films beskikbaar en Netflix het daagliks ongeveer 1 miljoen DVD's versend. Dis ongelooflik. So ja, ons weet nou wat Netflix geraak het daarna. So daar het jy dat jou antwoorde is waar en dan nummer 2 is onwaar en nummer 3 is weer waar. En ons eerste Die eerste WhatsApp wat ek gekry het met die regte antwoord was ons vriend BCR. Baie geluk, maat. Jy was heel eerste met die korrekte antwoord daarso. So jy is ons kampioen vir waar, wag een bykie vir vanavond. So dis reg, kom ons spring weer terug naar die muziek toe en die piesangskille wag vir ons met Inge 2.

hartes om jou stil raak. Jou hart begin te pyn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwyn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag.

koud maak. Die kracht in jou wil opbraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24

Dat dan nou Adam met sal oorlog vir jou maak en voordat het ons geluister na Christia Visser met 17 shots. Kom ons kyk 'n bietjie na van die boodskappe wat julle vir my gestuur het. Ek het hier een gekry van Lorena van sy vraag vir Tiny Bubbles van Billy Forrest. Dan het ek nog een gekry van Alta Pekus en sy sê vir my, kan jy asseblief vir my Ruanse mag ek jou laaste wees speel asseblief. Sy sal dit waardeer en dit is van Alta Pekus van Jeffrey's Bay. Dankie dat jy saamluister Alta. Nog een gekry en dit is van Marlies Jansen en sy sê Hartse Loper remix van Jennifer Zamudio of Altyd Myne ook van Jennifer. En dan het ek nog een gekry van Koos Kleinhans Faithfully van Journey. Dani, wat sê jy vir my? Goeienaand, speel asseblief Platond van Robbie as jy kan. Baie dankie. En dit is van Dani, al die pad van Oos-London. Ja, ek kan ook jou nuwe naam nog sê nie. So vir my is dit ook nog Oos-London. Kom ons kyk, hier is enetjie, goeienaand. Indien moontlik 18 till I die sal dit baie waardeer. En dit is van Dean af. Nog enige kry van Cherise. En sy sê vir my, Hysteria van Def Leppard. Gaan kyk of hy vir ons beskikbaar is. En Louise vra vir my Move van Timu. Ek gaan kyk wat hy kan doen. Alta Pretorius, speel asseblief vir jong mense wat hulle eerste liefde gevind het. You're my first love, asseblief. Dis van Alta Pretorius af. So ja, dit dan jou boodskapies. Ek gaan kyk of ek hulle vir jou gaan kan laai. En dan kyk ons nou na van die voice notes wat stemnotas wat ingekom het. En jy is nog welkom om vir my van jou versoeke deur te stuur. Ons keer weer terug na die musiek toe. En ek dink, kom ons begin somme met hierdie enetjie van van Billy Forrest wat vir ons sê, Tiny Bubbles. Hier gaat ons.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Hey jy, ja jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM oproepers, omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders sal sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Dan sê dit die lieflike klanke van Jennifer Zamudio wat vir ons sê altyd myne en voor dit was dit Ruan de Tooy wat gesê het mag ek jou laaste wees. Kom ons kyk na 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou of hierdie gaan werk. Het 'n stemboodskap deurgekom. Ons hoor gou wat sê die ene.
1: Goeienaand, ek wil net vir my man sê, ek is baie lief vir hom en dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. As jy vir ons Midnight Special kan speel en baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Nou sê, baie dankie vir jou boodskapie daar so. Volgende aan die beurt het ons hier so vir Cherise wat vra, o nee, ek het al hierdie netjie gelees, Cherise, hy is, ek is besig met daai netjie vir jou. Nog een boodskap gekry van BCR en hy vraag vir Ballroom Blitz. Volgende aan die beurt het ons vir Tanya. Sy sê, hello, this message is to my loving husband Sean Meyer. I want to wish him happy birthday for tomorrow. I hope he has a blessed day. Love, Tanya, Jenna, Marcel and Hannah. Please play a song from Guns and Roses. I'll see what I can do for you, Tanya. Volgende aan die beurt het ons vir Karen wat vra speel Oom Olifant vooral Les en Darren, please. Thanks. Dis van Karen Meyer. Anton sê vir ons, Daniel, jy keier in ons kombuis saam, baie lekker om saam met jou te keier in jou kombuis, Anton, dat jy my toelaat daar so, ek het daar my handen gewas, hy vraag vir iets van, hy vraag vir The Cranberries Linger, en ja, dit is, is nog ene keer wat ek sien nou deurgekom het, speel asjeblief Yesterday's Hero, en dis van Carina Esterhuizen. So ja, jy is ingeskakel hierso op die saterdag sizzel en my naam is Daniel Strydom en is altyd vir my lekker om julle geselskap te hou. Kom ons keer weer terug na die musiek toe. Ek dink die heel eerste enetjie aan die beer daar so is Brian Adams, 18 Till I Die. Is dit nie ons allemaal wil voel nie? 18 Till I Die, nee? Is van al die skete kom, dan wil mens nie eindelijk oud word. Die mag ons allemaal soos 18 voel as ons oud word.

Nou, sy het die klanke van Journey so faithfully en voor het was Robbie Wessels se plat hond. En julle, ek het nou 'n stukkie goeie nuus hier op Marula Media raak gelees. Hulle sê ooreenkomste tussen VSA en Iran binne 24 uur moontlik. Die VSA en Iran kan moontlik binne 24 ure ooreenkoms finaliseer om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig, het Pakistan wat as bemiddelaar optree aangekondig. Nou julle, as daai nou nie goeie nuus is nie, dan weet ek nie, want ek dink baie keer ek is te onnoosel om politiek te verstaan, maar wat daai mense aan ons petrolprys doen, dit, dan, as mense dit in jou sak voel, dan weet jy waarmee hulle besig is. So ek hoop hierdie ding kan ook nou tot 'n einde kom. En ja, dit is dan nou 'n stukkie goeie nuus wat ek hier gesien het. Kom ons kyk na jou laaste paar boodskapies. Ons sluit nou ons versoek gedeelte van die program af en dan gaan ek gou vannacht deur van die laaste boodskappe draf wat ek gesien het hierso. Hierdie sê, naand mater, luister lekker saam met my garage. Kan jy dalk asseblief Sound of Silence van Touch of Glass speel? En dit kom van Willie af. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is vir jou, Willie. En hier het nog een deurgekom, Shalom. Dus ja, Shalom sê vir ons, goeie naand, geseende en een gelukkige verjaarsdag aan Tannie Veronica. Tannie Wie, sterkte vir die week en dankie vir alles. En daai kom van Shalom af. Dan, daai was die laaste ene wat deurgekom het, nee? Baie dankie dat jy lekker saam met my gesels het hier so in die versoek en het my speellys, jy het my nou regtig gehelp vanavond om my speellys vol te kry en ons gaan nog lekker saam luister, daar is nog 'n insetsel wat 'n klein bietjie later kom wat jy altyd so lekker saam speel en dit is Legende Raai, so ons gaan nou 'n bietjie na dit luister, kom ons spring terug na die musiek toe, hier is natuurlik van jou laaste versoeke wat gelaai is en ons het nou vir Tino aan die beurt met Vas en Los.

0: Dis hy, dis Guns N' Roses se Knocking on Heaven's Door en is vir ons verjaarsdag maatjie daar so wat bietjie vroeër sy vroutjie wat 'n daai liedjie versoek het. Ek kyk nou op die oomblik, ek sien in die vroue wêreldbeker die Wes-Indiese eilande speel tans teen Nieu-Seeland. Nieu-Seeland kolf heel eerste en hulle het 49 vir die verlies van een loop hier na 6 balbeurte. So hulle lyk nie te sleg nie. Kolftempo is ook nie te sleg nie. So ek hou bietjie daai nou ook vir jou dop met my een oog. Ek hoop jy is lekker warm en jy's lekker snoesag en as jy gelukkig genoeg is om voor 'n heater of 'n vuurtjie te sit, dan is ek eintlik lekker jaloers op jou. So jy moet dit, ek wil net sê dankie dat ek saam met jou kan kuier. Soos jy weet, jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom. En ek gaan jou vra, gaan 'n bietjie op Facebook, volg my Facebookblad. Dit is Daniel Strydom op Luister FM en dan gaan jy daar ook lekker inligting kry van ons speletjies wat ons speel en dan ook ons wenners wat ek daar bekend maak. So asseblief gaan volg ons daarso. Ons volgende insetsel wat natuurlik legende raai is op pad binnekort, so as jy wil saamspeel, dan stel ek voor jy kry in jouself nou lekker gemaklik en jy kry jou dink hoed op en jy's reg vir hierdie en dan kyk ons wie's die kampioen vanaand, maar dit is net so klein en bietjie later. So kom ons gaan weer terug na die musiek toe en is Fat Man se Oom Olifant wat nou vir ons wag.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Kan jy raai terwyl jy braai? Dis nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Regs so vanaand op legende raai het ek vir jou 'n absolute legende. So ek moes my woorde so mooi kies en die leidrade so mooi kies want hierdie ou is 'n legende in Suid-Afrikaanse sport. So hier kom jou eerste leidraad. Gebore 28 November 1935. Hy speel 109 wedstryde vir Noord-Transvaal en wen 3 Karibeker titels in sy tyd. Sy laaste titel kom in 1969. Sy posisie is hoofsaaklik slot. Hy speel 38 toetswedstryde vir die Springbokke tussen 1961 en 1971. Daar is jou leidraad vir legende raai. As jy dink jy weet wie dit is, stuur vir my 'n boodskap hier na die ateljee 082-333-667. Ek hoor graag van jou.
2: Luister FM.

Lekker die klanke van Prop daar so Bosveld vakansie. Voor dit was het André het met 7 oceane en dan voor dit was het Elof met Swipe rechts. Ja, kan ek nie nou doen met die Bosveld vakansie nie, nee. Ek het nou gedink, joh, dat het my nou eindelijk lis gemaakt vir dit, want nou, ek het nou ewerskielik onthou, dinsdag is ons 'n publieke vakansiedag, wat die van julle wat onthou het, of vergeet het, of nou eers hoor, onthou net, dinsdag is 'n publieke vakansiedag, so as jy ergens werk, moet jy net onthou, jy gaan dalk voor Dooiemans deur aankom, as jy dinsdag in gaan werk toe. Maar in elk geval, ons is ons nou besig, hier so op die Saterdag sizzle met legende raai, en ek wil vir julle vanavond sê, vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, ek kan gou dubbel seker maak hier so. Ja, vir die eerste keer in 'n lang tyd is dit 'n man wat ons legende raai reg het. Ja, dit is hoe het vir my lyk. So, ek gaan nou die regte antwoorde hier so veel, of nee, ek jok. Ek gaan nie die regte antwoorde sê nie, want dan moet nog 'n tweede leidraad kom. Maar julle ken baie beslis, ek het hierdie ene was ver te maklik. Kom ons sê maar so dat julle gemis het, laat ek het makliker gemaak het, want ek was 2 weke laas hier so. Kom ons gaan gou hier so deur, en hierdie is in geen volgorde nie, so jy gaan nie weet of jy gewen het of nie. Kom ons gaan gou hier so deur hulle van boaf. Louise Lamprecht, jy is in die kol, Mornay van Algoa Park, heeltemal reg. Hein, jy is koolskoto, maat. Rochelle, heeltemal reg. Dan het ons Anisha, wat vir my sê, Dani Kruiven, nie die antwoord wat ek voorsoek nie. Koti in die kol, Lynette, Anton, Alta Bekes, en kom ons kyk of hierdie nog reg is. Ja, dis Johan Kleinans. Jy is ook heeltemal reg daar so. Hier is nog 'n paar wat deurgekom het. Dan het ons Koekoesinne, heeltemal in die kol. Koekoes, Maria en John, Davy, Annelien van der Merwe, jylle is heeltemal reg. Ek het hierdie gans te makkelijk gemaakt, sien ek. Volgende keer gaan ek vir jylle rarige kopkrapper bring. Hierdie was, lyk my vers te makkelijk. Ek het jylle gekry van BCR, hy sê vir my, Louis Moelman. Nou, hy is een naam wat ek langklaas gehoor het, en jy is ongelukkig nie reg met daai en nie. Kom, ons gaan gauw vir oulaas terug na die leidraad toe, en dan hoor jy of jy hom kan, soos in goeie Afrikaans sê, uitfigure. En stuur jy vir my boodskapie in die atelier en laat weet my wat die antwoord is. Kom, ons kyk nou jou heel eerste leidraad. Gebore 28 November 1935. Hy speel 109 wedstryde vir Noord-Transvaal en hy wen 3 Karibeker titels in sy tyd. Sy laaste titel kom in 1969. Sy posisie is hoofsaaklik slot. Hy speel 38 toetswedstryde vir die Springbokke tussen 1961 en 1971. Jou tweede leidraad wat nou bykom is. In die 1969 Karibekerfinaal druk hy 'n 3. Hy skop 'n strafskop oor en hy jaag 'n skepdoel deur die palle. Hy is die oudste lewende Springbok rugbyspeler op die oomblik. Absolute legende. So ek seker daai het jou nou oor die doelijn gedruk as jy nie geweet het wie dit was nie. Laat weet my. 082-333-333. Amper skee ek die verkeerde nommer. Ik wil net geseker maak waarom. 082-333-333-67. Dis hy. Jy kan my laat weet hier in die atelier. Jy is ingeskakel op die Saterdag sizzle saam met my Daniel Strydom. En kom ons keer weer terug na die muziek toe. En is Kurt Darren en hy sê vir ons af en af.

Daar sê Dozie wat vir ons sê, Jan, asseblief toch squeeze my. Lang was daar netjie gehoor. Kom ons kyk gou, hier is nog 'n hele paar antwoorde teruggekom vir legende raai. BCR, jy's in die call. Dan het ons nog een gekry hierso van Henk af, jy's reg. Rita, ek dink is Jilmarie. Ria, jy's reg. Rian het hom in die call. Dan het Mona het hom ook reg gekry. Zelda, 100% reg. Julle allemaal het om reg. Julle ken julle story hoor. So nou al wat oorblij is om vir julle te vertel wie die regte, wat die regte antwoord is. So hierdie ou is 'n absolute legende in Springbok rugby. Hy is die oudste levende Springbok. Dit is niemand anders nie as Frik de Pree. Hy kan drop, hy kan place en hy kan score. Hy kan ook, hy is 'n bowler, soos hulle sê in Engels. En ja, ek dink as ek het die mis het, hy is 90 jaar oud. Ek dink hy raak 91, so ja, daar is 'n absolute legende. So nou moet ons gou kyk, wie die vinnigste vinger gehad het om vir my 'n boodskap te stuur en te sê wat die regte antwoord is, en dat ek net gou vinnig seker maak hierso, en ja, dit is vir 'n verandering 'n man, want die vrouens het die mans regtig in die stof laat byt met hierdie legende raai story, en Johan Kleinhans, jy was heel eerste met jou boodskap, en jy is ons legende raai kampioen van die week, so jy kan met trots rondloop, en jy kan lekker loop en brag, want jy is ons legende raai kampioen, en ons kyk of jy volgende week jou titel kan verdedig. So kom ons spring weer terug, en is Johnny Clegg, en hy sê vir ons, The Great Heart.

Lee een beetje langer, dus Jay wat voor ons zo zei. Voor dit was het Mango Groove met Home Talk. En voor dit was het Johnny Clegg met The Great Heart. Nou ja, jullie, staat dit van die aand. Ik vertel jullie sommer nou waarna jullie kan uitzien. Is Lorenco, sy program is volgende aan die beurt met Live uit die USA. En ik wil sommer hierdie geleentheid gebruik om vir Lorenco te sê, baie dankie dat jy vir my ingestaan het, ou maat, vir die afgelopen 2 weke. En ek hoor, jy het my skoene heeltemal vol gestaan. En goed van jou taak gekwijt. So baie dankie vir dit. Nou, ek gaan julle nou groet met a closing quote. Dit klink net beter as ek het in Engels sê. Ek weet nie wat het in Afrikaans is nie, maar in elk geval. Dit is van Henry Ford. En hy het gesê, whether you think you can or you think you can't, you're right. So daar is enetjie vir jou wat jy kan gebruik in volgende week. En as jy gaan vakantie uit dinsdag, ek hoop jy het 'n lekker vakantiedag. En baie dankie dat jy my toegelaat het om saam met jou te kuier op hierdie ijskoue saterdag aand. En ek hoop, ek het daarom dit vir jou so klein bietjie warmer gemaak met die muziek. Maar het is altyd 'n voorreg om saam met jou te kan kuier. En ek gaan jou weer volgende week sien. En ek hoop jy het 'n fantastiese geseënde week. En ons gesels weer volgende week. Mooi loop!

lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my Lourenco, aka Lolos. En ek gee vanavond geselskap uit vanaf 9 tot en met so net voor 12. Ons gaan 'n lekker baljaar vanavond, lekker musiek op die speellys vir jou. Jy kan nog steeds jou versoeke deurstuur of musiek wat jy graag wil hoor op 082-333-367. Onthou standaard datatariewe geld. Dit eers ons baie baie dankie sê vir Daniel met die Saterdag sizzle natuurlik daar gewees. Ons gaan lekker musiek maak, kom ons gaan verder. Wat jy kan verwag op jou program vanaand is soos ouder gewoonte jou remix 3 spel, jou klits rittels en dan jou lysie met 'n wysie. Moenie nêrens heen gaan nie, bly net hier ingeskakel.

0: Rain Man Rave remix after this. I've got to Dance in the Gambles made Bikini, and Calvin Harris made a Rehab remix made One Kiss. Nou ons kyk, ek sien hier nog een boodskap hier deurgekom so ver. Enetjie wat sê, as jy dalk, Naan sê, Lolos, ek is hier, gaan heerlik luister na jou program, en dan sê sy ook, as jy sulke songs kan speel, kan jy sekerlik Timo Odivie se move vir my iewers inpas, asseblief Louise. Nou Louise, natuurlik kan ek kyk as dit dalk beskikbaar is, of as ek hom op die speelhuis het, dan kan ek het definitief jou iewers ingooi. A boodskap hier so wat net sê, my seun en familie bly nou in Virginia Beach. Ah, oh, dit is baie interessant. Baie dankie vir die laat weet daar, Mariet. Amerika is baie groot. Dit is baie groot. Ek meen, dit nou die dag toe ek West Virginia toe gegaan het, en dis eers een van die verste state nie, het my 14 ure gevat net om te ry tot daar. So, dit is amazing. Manu, ja, dit is nou tyd vir jou klitsrittels, hoe dit werk is, ek gaan vir jou twee liekies se titels in 'n sin gee, jy moet dan vir my sê wat die liekies dink jy is dit. Vandag sinne is, ek sê vir jou, jou hart is weer myne, my skattie, watter twee liekies dink jy bestaan uit die sin, laat weet vir my op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

die raaisel van die skaakspel, met die hierglas waar die tyd tel. Die koning stuur kastele, die perde kry bevele, en die koning in beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat zak,

geheime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's weer kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

Chris Christijn met Danny. Bart met Oudje, Ben Weiss met Kevin Vlam en Keert Jordaan. Jongens, dan nog 18 minuten net voor 10 uur. Dit is zaterdag, die 13 juni 2026. Ons kyk nou een paar boodskappe wat deurgekom het, met die regte antwoorde natuurlijk. Ons het Koekoes wat heel eerste reg is, soos ouder gewoonte, en dan Gilmarie is ook reg met daai enekie. Ek sien Ronel het vir my 'n boodskap ingestuur, ek kan ongelukkig nie die stemnota luister nie, so as jy het vir my kan tik, dan kan ek het natuurlijk lees vir jou. En dan 'n boodskap hier so, wat reg is, natuurlijk, baie baie dankie daarvoor John, en hy sê hier so, Heintie Simmons was oorspronklike sanger, maar Steve en Gerry Pretorius het ook covers gedoen, so dit kan enige een wees. Nou jy is reg met die twee antwoorde, so baie baie dankie daarvoor ook. BCR, jy is reg met die ene keel, so natuurlijk hier so vir Louise, wat reg is ook, en dan Maat Chips, het net een boodskap gesê, goeie naand, Renkie, wow. Hy is een foto gestuur, sy sê, is haar weile seun se serie versameling, en ek moet sê, dit lyk amazing, dit is een hele, dit lyk soos een boekrak, een groot boekrak, vol muziek series, dit is net, dit is fenomenaal. Maar kom, ek gee het nog een keer vir jou, en ek gee jou nog kans, om vir my te laat weet, wat er twee liedjies dink jy bestaan uit die sin, ek sê vir jou, jou hart is weer myne, my skattie, jou hart is weer myne, my skattie, wat er twee liekies, dink jy, bestaan uit die sin, laat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard datatruwe geld, my liewe, liewe ouma as ook ingeskakel, so ek is baie, baie lief vir my ouma, en sy weet het, sy sê, sy kry een bykie koud daar, nou, en sy raak amper 80 een van die dag, sy raak amper 80, en sy gaan nog steeds aan, so sy een van ons jong kleinkinders is, en ek is lief vir haar daarvoor, sy is die beste oma ooit, ek is baie, baie lief vir oma. Maar ja, dit is nou tyd ons oorgaan verder na muziek toe, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk, Luister FM 90.6 en ook 89.6.

te sy rusbeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal met toast

0: En het was nou weer geleen, vier dagen met Jay en Liani mee. Ook geweest er van een kut daar in Ielo Grieken, Janel met Klagge Carnaval, Shine 4 met Mama Dis met Karel en Bok van Blerk met Bloed Broers ook daar geweest. Maar ja, kom ons kyk na die laaste paar antwoorde wat deurgekom het voordat ek jou die antwoord gee van ons klitsrittels vanavond. Een boodskap hierso wat net sê, hulle sê hierso Ronel van Roelen Park, Lolos Nancy het vergeet skies, bly om jou weer te hoor. Ja, my niggie van Namibia, hulle bly al, bly aan 25 jaar in San Diego. Ja, ek gebore in Namibia, ook in die 20 jaar sy SA toe getrek, dankie vir die lekker muziek en gesels, en jy moet veilig wees, nee, liefde. Nou, vir my, een van my grootste drome is om na Hollywood te gaan. En dis nou maar net omdat ek altyd gehou het van jy weet, acting en van om te probeer in aanhalingstekens acteur wees en jy weet, al die type goeikies hou ek baie van. So ek wil baie graag na Californië toe gaan nog, was nog nie daar nie. Ek wil baie graag soos die Hollywood Walk of Fame gaan doen, ek wil die San Diego Zoo gaan sien, ek wil Universal Studios se lot gaan kyk, hulle so tour waar hulle al die films skiet, dit is my grootste droom. Dit, en ek beplan hopelik om het volgende jaar nadat ek gradeer, om so toe te gaan om het te gaan beskou. En hopelik kan ek, mens weet nooit. Maar nou ja, die regte antwoorde vandag was gewees, Steve Hofmeyer met Jou Hart is Weer Myne, of dit was net Jou Hart is Weer Myne, en as die enige kunstenaar gesê het, by dit was het reg, en Jan met Skattie. Dit is ook nou tyd vir Lysie met 'n wysie en hoe dit werk is, ek gaan nou vir jou kans gee om vir my 5 liedjies of meer deur te stuur op die WhatsApp-lijn, en dan kyk ons, as ons genoeg deur gekry het, gaan ons 5 of 6 liedjies vir jou in 'n ry speel. Ek geef het so 30 minuut om te dink en het vir my deur te stuur. En as het beskikbaar is, speel ek het vir jou. As daar meer as 6 is, dan natuurlijk maak ek die rest van die speelhuis vol vir jou en ons keier net lekker saam. Verder is dit, maak ons lekker muziek. Die program vanavond wil ek baie graag aan my oorlede oom ook opdra. Hy is vandag 17 jaar in die hemel en hy was soos een pa figuur, broer vir my gewees. En hy is die rede hoekom ek so mal is oor muziek en so baie van muziek hou, en ek is baie lief vir hom, ek mis hom verskriklik baie, maar jy gaan ons verder met die muziek. Dit is jou keuses.
1: Luister FM

is Nicholas Lou daar gewees, Mick Generaal, onze John Boucher in San Francisco met my bra, Jan met Scotty en Steve Hofmeyer met jou hart is weer myne. Maar nou ja, dit is de 12 minuten net na 10, dit is nog tyd vir lysie met die wysie, ek vraag vir jou stuur die lysie met die wysies vir my deur op 082-333-667, onthou standaard data tot die geld, stuur my jou versoeke deur en ons kyk, wat is het 5 of 6 liedjes, gaan ons vir jou so om en by half 11 sekant vir jou stuur, in een reis, sommer

0: pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
1: En sy sê draai.

0: En ons wil luister na Roan de Tooi met Kan een Man, Rian Benadi met Gooi nog een Whisky. Ons het Prop met Toriane Kraai, Rian Nel met Wat Nou, en dan het ons PJ Powers en Patricio Buane met Jabulani daar gewees. Het is nou tyd vir jou lysie met die wysie. Ek sien Terrence sê hy wil weet wie wen die lysie met die wysie. Dan gaan hy lekker luister. Nou, Terrence, ek het nou al die name by mekaar gemaak vir jou, so die 6 liedjies wat gaan speel vanaand van die gelukkige luisteraars is gewees van jou af, Terrence. Ons het Antoni, ons het Patricia, Ronel, Johan en dan Pieter ook. Allemaal van hulle het vir ons versoeke deurgestuur en hulle gaan nou die rekkie naspeel. Die liedjies is as volg, dit is Aqua met Barbie Girl, Kodern se Spinnekop. Ons het Gerrit Stein, Lofi en Jacques Duplessis met Fatty Cruiser, Bobby van Jaarsraad met Kijk Waar Is Ons Nou, Will Lindley met Last Call en Taylor Swift met Shake It Off en Ivan Roo met Laat Nacht Gedagtes ook daar. So hier gaan ons verder, dit is jou lysie met die wysie en hulle
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

vir en my. Jy een of met koue kole en Dion met ligjare ook daar gehad. Iwan Roo met laat aand gedagtes. Bring ons dan na 7 minute net na 11de Saterdag die 13de Junie 2026. En is amper tyd vir my om jou te groet op hierdie wonderlike Saterdag aand. Maar tot en met dan speel ek nog lekker musiek vir jou, so 4 of 5 liedjies in 'n ry en as ek terugkom, dan is dit tyd vir my om jou te groet.

zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa.

commandant. Verander je plezier met lach tot je heil. Brennen peper met tuur op je vleur en vanilla met ruk hand uit. Breng ons naar 24 minuten net na 11. Een boodskap wat deurgekom van Louise. Nou Louise, baie baie dankie dat jy nog ingeskakel is. En ek is baie bly jy die muziek geniet. Ongelukkig die liedjie van Timo die V wat jy voor gevra het, een bykie vroeger, het ons nie op die speelhuis beskikbaar nie. So ek kon hom ongelukkig nie vir jou gespeel het nie. Maar as hy iets volgende keer is, laat weet vir my by volgende week, dan kan ek natuurlijk plan maak om het sommer amper heel eerste vir jou te speel, oké? Okay? Maar ja, dit is nou tyd vir my om jou te groet. Ek sê vir jou baie baie dankie dat jy saam met my gekeier het vandag. Het is heerlik om saam met jou te keier op hierdie saterdag aand. En ek sien jou weer volgende week in saterdag, selfde tyd, selfde plek. Maar tot en met dan sê ek vir jou, onthou, al loop jou paie snaakse draaie. Alles gebeur altyd vir 'n rede. Luister FM.